Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Igår talade jag om profeten Amos och hans profetior. Idag tänker jag dela mina tankar om likheterna mellan de två religionerna, judendomen och kristendomen. De två religionerna föddes genom två kvinnor, Sara och Maria. Gamla testamentet innehåller mycket, förutom den judiska tron och dess historia, världens skapelse, mänsklighetens uppkomst, historia samt fall. Den berättar om Gud och hans allsmäktighet, helighet, men också hans kärlek till människan. Det är en psykologibok om människans natur på gott och ont. Den är full av profetior och löften. Den handlar om troshjältar och sanna förebilder. Och det är judarnas bibel, Toran. Judendomen föddes genom en gammal kvinna, Sara. Hon var omkring 90 år och alltså inte i den ålder då hon kunde få barn. Hon hade inte heller fått några barn under sin långa livstid. Något som hon säkert sörjt över och önskat. Men kanske också accepterat. Nu hade hon följt med sin man Abraham på Guds kallelse till ett nytt land. Hans brorson Lot var med sin familj. Och kanske räknade hon honom som sin arvinge. Hon älskade sin man och var beredd på att följa honom till världens ände. Så kom det några män förbi och Abraham bjöd in dem i deras tält. Sara förplägnade dem med mat och dryck men drog sig sedan tillbaka. Men hon kunde inte låta bli att lyssna till vad de pratade om bakom tältduken. Då hörde hon att de lovade Abraham en son och att hon skulle bli havande och föda honom. Det står i Guds ord att Sara inte kunde låta bli att le lite inåtvänt. Så tokigt tyckte hon det var. Men männen såg hennes leende fast hon inte var tillsammans med dem. Det var ett under lika stort som det som hände när kristendomen föddes. Inom ett år skulle hon föda en son. Det blev Isak. Maria var en jungfru, kanske bara en tonåring. Hon var förlovad med en snickare, Josef. Så fick hon precis som Abraham och Sara en uppenbarelse om att hon skulle föda Guds son. Ängeln Gabriel kom med budet och talade om att det inte skulle vara Josef utan den helige ande som skulle vara barnets far. Det var ett under och Marias svar var: ske mig som du vill. Två religioner var födda av två olika kvinnor, en gammal och en ung. Två religioner som skulle gå hand i hand, samma Gud och i samma land. Isak växte upp med sina föräldrar och var en av anfäderna till Israels folk. Men Abraham sattes på prov. Pojken var ganska stor. Han fick i uppdrag av Gud att offra sin enda son som han längtat så efter och väntat så på. De gick iväg tillsammans till en avlägsen plats. De samlade brännved på vägen. De skulle offra ett offer till Herren. Isak var så stor så han kunde säkert göra motstånd. Och Abraham var en gammal man. Det är inte omöjligt att det var en överenskommelse mellan Abraham och Isak. Abraham, Isaks far, var beredd att offra sin son för att Gud ville det.
Isak var beredd att dö på altaret för att Gud begärde det. Det är en bild av vad som skulle hända i en avlägsen framtid. En far var beredd att offra sin son och sonen var beredd att dö. Åter en gemensam nämnare mellan kristendomen och judendomen. Gud skonade Isak som fick föra släktet vidare. I kristendomen slutade det inte på samma sätt, men likheterna finns. Jesus, som sonen i det nya testamentet heter, kom till jorden för att dö. Jag brukar säga att Jesus föddes för att dö, men han dog för att leva och för att ge liv till alla som tror på honom och tar emot honom. Det var hans uppgift. Men under hans vandring, under hans jordeliv, gjorde han mycket. Han undervisade om Gud och vem han var och vad han ville med människorna. Han gjorde under, bland annat botade sjuka. Välsignade mat så att människorna blev mätta. Han gick på vatten och visade att han kunde upphäva grundlagarna. Han var en människa, sådan som Gud tänkt denna skulle vara i begynnelsen före fallet. När han kom fram till sin slutgiltiga uppgift här på jorden hade han en kamp. Han var ju inte bara Gud utan han var ju till hälften människa och fick kämpa med mänskliga svagheter precis som vi. Men han var lydig mot sin far, lydig in till döden. Det var kärlek till människor som drev honom. Jag har många gånger sagt, det var våra ansikten han såg när han hängde på korset, som fick honom att orka, att hålla ut. Han såg ditt ansikte, han såg mitt, och då orkade han en stund till. Tills han kunde utbrista, det är fullbordat. Och det var det, fullbordat. Och alla som tar emot hans offer får ett evigt liv. En annan likhet mellan judendomen och kristendomen är siffran 12. I judendomen är det de 12 stammarna som består av Jakobs söner. Jesus kallade 12 lärjungar att följa honom på hans jordevandring. I Uppenbarelseboken läser vi att vid sidan av tronen där Gud sitter, sitter också 24 personer i vita kläder, de äldste. Det finns olika tolkningar vilka dessa är. Mycket om det som Johannes beskriver om hur himmelens tempel ser ut i Uppenbarelseboken är en förebild på det gamla templet i Jerusalem. Den prästliga tjänsten i templet, står det om i krönikeboken 24, var indelad i 24 avdelningar. Det var 12 stammar som representerade Israel. Jesus kallade själv 12 lärjungar. Kanske är de 24 äldste runt Guds tron, består av 12 från både gamla testamentet och nya testamentet. När det nya Jerusalem ska sänkas ner över den nya jorden finns det 12 portar och 12 grundstenar. På portarna står de 12 stammarnas namn och på de 12 grundstenarna de 12 apostlarnas namn. Vi läser i Uppenbarelseboken 21:12-14. Staden hade en stor hög mur med 12 portar. Vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn beskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på Lammets apostlar.
ytterligare ett samband mellan de två religionerna. Vi läser ur Johannes evangelium 6, vers 28. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sade de till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himmelen till att äta. Jesus sade, jag säger er sanningen. Det var inte Moses som gav er brödet från himmelen. Det var min fader som ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sa de till honom, Herre, ge oss det brödet. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig, men ni tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig visa bort.

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Karl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

en av de bästa stunderna i mitt liv. Det är när jag får sätta mig till rätta bakom spakarna och känna av att allt är under kontroll. Resmålet är bestämt, vi har fått starttillstånd och planet är helt fullt av förväntansfulla passagerare. Och jag kan ge första piloten Sören Persson order om att rulla ut på startbanan. När vi sen kommer upp i luften får jag ta mikrofonen och hälsa dig välkommen ombord på en resa med Concorde. Allt under kontroll, men så är det faktiskt inte alltid i våra liv. Vi möter med och motgångar. På den här resan får du möta tre kvinnor. De har alla olika bakgrund, olika ålder, olika upplevelser. Men en sak har de gemensamt. Att Jesus får vara med och påverka deras liv. Medan vi förbereder oss på att vår första gäst ska göra sig beredd, så lyssnar vi till Lena Maja och Irene som sjunger Jag kom till hans lustgård.

0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: Lena Marie och Irene var det som sjöng "Jag kom till hans lustgård". En lustgård tror jag också att det är hos vår nästa gäst, Anne Jonsson. Hon vurmar för bra mat som kommer från bra miljö.

0: Ja, jag har bott på landet i hela mitt liv och jag har ju varit sån här lantbruksarbetare, så jag har varit bonde åt 200 bönder kan man säga. Jag har aldrig haft egna kor, men jag har jobbat med andras kor och grisar. Och...
1: Du kom till en familj som avbytare, som var kristna. Hade du några funderingar på tron innan dess?
0: Nej, inget speciellt. Det var nog bara vardaglig, att man hade det som tradition. Och jag räknar mig kanske själv som kristen, fast absolut inte aktiv.
1: Vad var det som gjorde när du kom till dem att du blev intresserad då?
0: Det var nog det att Maja, lantbrukarhustrun i den familjen, liksom var väldigt intresserad av hur jag hade det i mitt liv. Och då så bjöd hon in mig på fika och vi satt och pratade lite före innan jag började jobba där på eftermiddagarna. Då så talade ju hon om att hon var kristen och så sa jag att det här, jag vill höra mer liksom, för jag tycker att det verkar som du har någonting som är väldigt... Ja, en lugn och harmoni i ditt liv som man ville åt. Som man blev lite avundsjuk på. Så då berättade hon om sitt liv och vad hon hade varit med om. Att hon hade väl hjälp i bönen. Så då började vi be lite tillsammans också. Hon gav mig mycket böcker som jag kunde läsa. Och bland annat Bibeln. Hon sa det beror ju på hur man börjar. Och då sa hon så jag tycker att du ska läsa Johannes evangelium. En bra början. Då gjorde jag det.

0: det hände ganska mycket saker ändå som... Jag blev liksom bjuden till kyrkan då, för då hade de någon barnbibelutdelning till 4 år. Min son var 4 år då, han fick en sån. Så den läste jag, och då jag blev så tagen av den. Jag vet att jag var ensam hemma då och låg och läste på sängen, och helt plötsligt så ville jag bara gråta, och jag tänkte det här är sant. Och jag vet inte vad, jag kände inte igen mig själv nästan, men det kändes som... Sen jag berättade ju det för Maja sen när vi hade våra sköna eftermiddagssamtal, kan jag säga, som jag verkligen såg fram emot. När jag berättade det för Maja, då sa hon att jag hade hamnat i syndanöd. Mm. Det var det många som gjorde. Jag visste inte nog vad det var för någonting då egentligen. Men nu efteråt, så när jag hör andra berätta, då förstår jag att vad det var som hände den gången.
1: Hur lång tid tog det innan du verkligen bestämde att du ville bli en personlig kristen?
0: Nej, det gick nog ganska fort. Men jag är en väldigt praktisk person, så jag tänkte så här att det här... Det måste liksom fungera, och jag ville pröva alltihopa, och egentligen så

det lät allting så väldigt spännande. Det var en helt ny dimension som öppnade sig, som inte hade några gränser alls. Och det blev så, livet och alla relationer blev plötsligt så jätteintressanta, och att man kunde ha den dimensionen med sig. Och jag tror nog att det skönaste för en, det var nog att man verkligen kände att man var älskad, man är Guds barn. Man har en far som bryr sig om en. Och att det var så många härliga löften i det där, att man får ett evigt liv och att man inte behöver bekymra sig så mycket, och att man kan ta dagen som den kommer och leva i nuet mer också, inte planera. Allting hänger inte bara på vad jag gör själv. Det var nog en väldigt skön, som jag fortfarande är glad över, att det var en känsla som kom in i mitt liv liksom, som inte hade funnits där förut.

0: Nej, jag började leva praktiskt i det här och jag fick ju böcker då också som jag läste och jag var på ganska tidigt på seminarium och kom i kontakt med ICCC då.
1: Kristna handelskammaren kan vi säga att det
0: är. Ja, det är det. Mm. Som Gunnar Olsson grundade och jag läste hans bok också. Och då när man fick se hur galen han var i sin bok, en jättebra bok, då blev man inspirerad att pröva lite själva. Och det var ju, och det fungerade. Det var massor med grejer som hände. Och
1: nu måste du berätta något som hände.
0: För det första så märkte jag så här att det som kanske var de största miraklerna som jag kan säga, som jag märkte på en gång, det var att jag kunde be över mina relationer. Och utan att jag egentligen gjorde någonting så förändrade de sig. De blev mer kärleksfulla och de ändras. Och en del människor som man knappt kunde ha någonting med att göra med, för det var så en svår relation liksom. Det bara ändra på sig. Efter att vi hade, Maja och jag hade bett tillsammans över det. Mm. Men också rent praktiska grejer som man behövde ha hjälp med. Från rena pengahistorier där det verkligen fattades pengar och de bara måste fram. Och så är de där helt plötsligt då när man absolut inte kunde tro att det kunde bli så. Över maskiner som var trasiga men bara fungerade när det behövdes. Över djur som var sjuka och som var ganska svåra behandlingar och nästan frågan om att man måste skicka dem på slakt och så kunde de bli helade och sjuka människor runt omkring mig och det var en riktig kickstart kan jag säga.

0: Men du sa att det var en kickstart. Men tycker du att livet har fortsatt sånt sen?
1: Ja, det tycker jag. Jag är absolut med. Och nu man blir liksom lite beroende. Man vill, vill ha det där med. Och ganska snabbt så märkte jag det. Jag tyckte om att gå till kyrkan på söndagarna. Och då var jag med i en församling i Gävle. Där döpte mig också. Göran Oskarsson och Ove Hellström är två av pastorerna som jag fick kontakt med där i alla fall. Och de var så härligt galna, liksom passade mig jättebra också. För de bad över allt möjligt och liksom den människokärlek som de kunde visa och hjälpa till och be över allt möjligt var underbart att se. Mm. Och verkligen inspirerande att gå på de där mötena. För så märkte jag det att det, när man inte kommer från någon, alltså i min egen familj, min man och mina barn inte är i den, inte den världen. Så då blev det liksom att det, på helgerna när man skulle vara ledig och vara tillsammans med familjen. Och så ville jag vara i kyrkan som kunde ta 4-5 timmar liksom. Och då blev det liksom lite konflikt med det där. Inte speciellt mycket, men ändå kände jag så här att nej, det får vara mer i min vardag. Det kan inte bara vara på söndagar liksom. Utan det måste vara när jag är på mitt jobb och i allting jag gör. Att jag får in den mer i mitt praktiska liv liksom. Och då fick man ju tänka om lite grann, men det fungerar jättebra. Och så fick jag reda på då när jag var på en av ICCCs konferenser. Då var Ed Silvoso där och pratade, och han är en präst från Argentina. Och då sa han att kyrka, det betydde att när minst två människor träffas i Jesu namn för Gud. Att då kunde man kalla det för kyrka, och då kom jag på det. Det kan jag ha när som helst, kyrka. Mm. Maja och jag hade ju kyrka.
0: Det kanske var den viktigaste kyrkan för dig.
1: Ja, precis. Mm. Jag känner själv att min kristna tro, den är helt befäst nu, och jag blir mer och mer intresserad, och jag märker själv att jag är bara i början än, även fast jag har hållit på så här några år nu, så märker jag att det bara finns mer och mer och upptäcka. Och så märker jag läser i Bibeln, en del saker talar inte till mig, men en del gör det mycket mycket mer liksom. Och vissa saker som inte har talat till mig förra året, det kanske det gör i år. Så det beror på vad man är i liv och vad man behöver just då, så finns det alltid någonting där.

0: Får jag fråga så här, har du övertygat din familj om att det var rätt steg du tog?
1: Ja, de har faktiskt, min man, han har aldrig liksom varit emot eller någonting. Det enda de säger, min äldsta son som är 20, och då är det lite viktigt med det här med töntfaktor och sånt där. Men dels har de sett så mycket som fungerar, va? Men så därför så kan de säga så här att han kommer och be över det här, säger de. Eller mamma kommer och be över det här. Sen så tycker min man att det är skönt att barna har en kristen tro, att det är en trygghet för dem. Och själv så känner jag på mig, för han har läst mycket, han kan mer om vad som står i Bibeln än vad jag någonsin har kunnat, för han läser mycket böcker. Och jag är helt alltså förvissad om att jag kan vara lugn över min familj. Jag bara känner att det här är mellan Gud och dem, och det kommer att ordna sig. Sen så har jag lärt mig också att det finns liksom en större plan som kanske inte jag har räknat ut. Att man även kan acceptera att inte bönesvaren blir som jag själv hade tänkt ut att de skulle vara. Men sen på längre sikt så ser man att det där var ju precis vad som behövde hända för att allt det andra skulle kunna hända senare. Liksom. Så där, nu känner jag mer och mer att jag kan lita på det som händer, att det alltid är det rätta.
0: När du ser i backspegeln så känner du att Gud har varit med dig?
1: Ja, det är det.

0: Nu får du berätta lite mer. Vad gör du för någonting?
1: Jag har startat ett företag som heter Bondenära. Det är en logistiklösning för närproducerad och naturlig mat. Från producent till konsument. Dels så har jag en egen internetbutik. Vi använder mycket internetkommunikation här också. Men vi säljer även till butiker som kan sälja det vidare i sina butiker. Och för de behöver ha en samlad logistiklösning för att det här ska komma in i deras butiker. Bondenära ska vara närproducerad. Vi är ungefär som så stort som Gästrikland är en jättebra handelsplats. Men vi har förberett våra koncept för ändå handel över hela landet. Fast då är varje region har sin egen närbondenära. Dit man levererar till nära kunder då, i första hand.
0: Så det blir många knäppta händer för att testa om affärsidén är rätt då?
1: Ja. Det har det varit, och särskilt när det är en, man märker av lite grann när en helig ande är inblandad. Mm. Där man får bekräftelse på att en helig ande är inblandad. Och det har lite grann att göra, det märker man lite grann när man har läst i Bibeln. För det här är lite svårt att ta till sig och förstå. Men han säger ju att Jesus och Gud och den heliga ande är ett. Och så ser jag det alltså manifesteras i verkligheten. När jag får en idé manifesteras den genom att det är fler människor som jobbar för samma sak. Man är inte ensam då. Det finns människor överallt som hjälper till och brinner för det här. Och man får de här kontakterna med människor över hela landet. Och man ser att man är direkt på samma vågplan. Och då märker man att det är den heliga andes räknar jag som, då, som den stora kommunikationsenheten. Liksom.

0: Du lyssnade till Inga-Lill Weim som sjöng Vunnit mitt hjärta. Hon hade också skrivit texten till den sången. Nästa gäst i vårt program heter Filippa Hagel.
1: Jag var inne på internet, på Crossnet, och fick se att du berättade lite grann där. Vad kommer det att du skrev där?
2: Där berättade jag om mitt år 2007. Att det hade varit ganska tufft, men att Gud hade varit med mig väldigt påtagligt.

0: På vad sätt har det året varit jobbigt?
1: Jag var med om en ganska jobbig grej i början av året som verkligen satte prägel på hela året, får man väl säga.
0: Du kände dig deprimerad och kände livet jobbigt kanske?
1: Det har varit väldigt jobbigt faktiskt. Det var så att min före detta pojkvän gjorde slut med mig då, eller fästman, vi skulle gifta oss och sådär.
0: Så det hade ni bestämt er och han hoppade av då?
1: Han upptäckte väl att det inte var riktigt rätt och jag kände inte riktigt likadant, så därför blev det ganska tufft hela grejen. Och jag kommer från Landskrona egentligen i Skåne och då åkte jag därifrån till Frankrike några månader för att försöka rensa hjärnan lite. Jag sköt väl undan ganska mycket tankar och sen när jag flyttade upp till Stockholm så kom det mesta över mig och då blev det ganska tufft. När jag kände att det egentligen var väldigt bra i livet så blev det helt plötsligt kom andra grejer i fatten. Mm.
0: Så både det att du skulle studera så kändes livet jobbigt samtidigt?
1: Och så fick jag en ny pojkvän precis innan jag flyttade hit och det kändes väldigt bra. Och så var det väl lite saker som kanske påminde och fick tillbaka väldigt mycket minnen och sådär. Så då blev det väldigt jobbigt på det här viset utan att man liksom verkligen ens vill det. Men jag har verkligen fått uppleva Gud år 2007.

0: Trots att det var jobbigt så kände du att Gud var med dig.
1: Det är väl det som är lite konstigt egentligen, att när det var som jobbigast så tror jag att jag hade nog inte överlevt om jag inte hade haft Gud. Men samtidigt så var det ju väldigt tufft, vilket kanske kan vara väldigt svårt att förstå. Men jag upplevde det verkligen så.
0: Du anklagade inte Gud för det som hade skett i varje fall?
1: Först gjorde jag ju det, men det gick över till att jag var tvungen att ha Gud i mitt liv, för att jag hade inte klarat annars, väldigt säkert på det. Mm. En sån grej i alla fall.
0: När upplevde du att livet vände då?
1: När det slog över till år 2008. Mm. Då kände jag att jag släppte allting. Alltså jag har ju, det är väldigt konstigt, för att jag har mått väldigt bra. Jag har varit väldigt lycklig och kär och sådär i höst. Samtidigt som det har varit väldigt jobbigt på helt andra plan i livet. Alltså känslor och sådär. Men när det blev 2008 så kändes det som att jag kunde andas ut och insåg att nu är det ett nytt år och nya tag och Gud är fortfarande med.
0: Så du ser fram emot det här året med tillförsikt?
1: Oh ja, jag känner att jag nästan skuttar av glädje varje dag nu. Mm. Så det känns jättebra faktiskt.
0: Och sen har du bytt linje på ditt studerande också.
1: Men jag tror att det var Gud i det också. Eller jag är nog väldigt säker på det. Att man fick inse att den ena drömmen kanske inte var det som man kanske ska bli just nu i alla fall. Jag är ju väldigt ung, så jag kände att jag kan ju bli journalist, var det jag läste först. Så det kan jag ju bli senare i livet också om jag vill.
0: Men du vet, man kan vara förskollärare och så kan man skriva samtidigt.
1: Jo, men det kan man ju. Man kan ju till exempel skriva för Crossnet som jag gör, vilket jag tycker är väldigt roligt att få vara med där. Mm.
0: Du är inte så gammal, säger du. Men vad betyder Jesus för dig då?
1: Jag skulle nog säga att han betyder allt. Idag skulle jag till skolan första gången på lärarhögskolan som jag nu börjar då. Och då så kände jag när jag satt på bussen att jag hade glömt att be för dagen. Och då fick jag lite så nära att nej, jag vill nog inte gå till skolan om inte Jesus följer med. Så då kanske jag inte klarar det. Så det är verkligen precis allting för mig. Jag måste ha Jesus med mig.

0: Filippa, vi önskar dig lycka till med studierna. Jag hoppas att vi får se dig skriva på Crossnet mer.
1: Men det hoppas jag med.
0: Och för de som inte vet vad Crossnet är så kan vi säga att crossnet.se kan man gå in. Ja. Det kan man lyssna till vittnesbörd. Man kan läsa vad ungdomar och andra skriver. Det är alltså en mötesplats kan vi säga, va?
1: Ja, precis. Jättebra mötesplats måste jag säga.

Viola Grafström var det som sjöng. Jag måste erkänna att jag är rätt så svag för hennes musik. Och den här gången sjöng hon Kung för evigt. Nu ska du få möta vår nästa gäst i programmet. Hon kommer inte från vårt land. Hon har växt upp under, kan man säga, speciella förhållanden. Men om det får hon berätta alldeles själv. Angelica Mercado.

0: Angelica, du är inte född i Sverige förstår jag.
1: Nej.
0: Var kommer du från någonstans?
1: Från Ryssland.
0: Hur var din barndom där?
1: Min barndom var som en mardröm faktiskt. Jag fick inte så mycket kärlek och uppmärksamhet, och det var olika tragiska saker i mitt barndom. Min mamma, jo, hon var skild med min pappa och det är en annan stad. Och hon gifte sig med en man som var alkoholist och som gjorde mycket olika dåliga saker med mig medan jag var barn. Och så fick jag hjärtsjukdom av det också. Och var hela tiden på olika sjukhuser och hela tiden på behandlingar. Jag kunde inte gå och det var jättesvårt. Och sen min mamma har lämnat den här mannen och gifte sig igen med den annan. Och det var också mycket problem och mycket svårigheterna. Och genom min mamma som jag säger, hon är jätteunderbar kvinnan, men det var ingenting med Gud att göra och hon gick fel väg. Så hon träffade olika män som var inte bra. Sen hade jag också, till exempel, det var en av styvfäder som våldtagit mig och livet var så svårt så jag försökte hela tiden att skära mig och ta livet av mig.
0: Sen gifte du och skaffade familj själv också. Blir det ett bra äktenskap?
1: Nej. Vi fick bra när vi var tillsammans och festade medan vi hade pengar och dansade, så det var roligt. Men efter det började han till exempel lämna mig och få de andra kvinnor också. Och jag var gravid redan. Det var svårt och då försökte jag också göra någonting dåligt åt honom, till att ta tillbaka honom, för att jag älskade honom så mycket. Och varje gång jag hade tilltal i min innerstad, ta livet av dig. Du har inte någonting att, ja, det finns ingenting att leva, så jag skadat på olika sätt mitt liv. Men aldrig dog. Jag har skärt mig och jag gick och kastade mig under bilen, försökte att dricka etika. Och olika saker, tabletterna, allt som bara finns. Jag skadade självklart fysiska problem efter det. Men dog inte, så jag ser att Gud alltid bevarade mig. Jag visste inte att han hade planer den här tiden.
0: När kom du till Sverige då?
1: Ja, jag kom 95.
0: Var kom jag så att du åkte hit?
1: Jo, jag levde en bit först i Latinamerika med honom. Vi tänkte att kanske om vi byter land så det blir bättre. Och sen levde vi i Ryssland lite grann. Men ingenting var bättre, det var bara sämre. Sen bestämde vi att åka hit och tänkte att det blir kanske någon förändring. Vi tänkte att det är landet som ska byta vår relation och vår liv, men det var inte så. Han började slå mig och framför barn och hela familjen var jätteskadad och han drack mycket. Och jag försökte också att, jag drack också. Jag tänkte att det är bara en relax som man kan få.

0: Men sen började du gå till Pingstkyrkan i Bredäng, stämmer det?
1: Ja, först blev jag ortodox. Så jag började söka kyrka, jag började söka verkligen Gud. För att min mamma kom och berättade, Angelica, men jag säger att det går inte att leva så här. Och jag började söka Gud. Och då gick jag och var några år i ortodox kyrka. Men jag växte inte i tro. Jag bara gick och ställde ljus och var framför ikoner. Men jag läste inte Bibeln. Jag fortsatte den här vägen. Och sen genom Guds nåd, jag genom kompisarna gick till Bredens kyrka. Och då mitt liv började förändras. Först jag var dopt i vatten. Och sen var jag dopt i helige ande. Jag fick helige andens dop. Och det var så stark. Så min familj, min relation bara, vi separerades.
0: Det fungerar inte längre.
1: Nej, och jag själv bestämde också att det går inte, för att mina barn, de såg de där hemska olika saker från min man. Och jag tänkte nej, ja, det går inte, så här måste separeras. Men jag alltid hade tro att Gud kan välsigna och upprätta vår relation. För att, och jag bad för det. Jag bad för min man 7 år. Sju år bad jag för min man.
0: 7 år, okej, ja.
1: Jag försökte tvinga honom och man kan säga att komma till kyrka och be med mig. Och försökte tvinga honom att ändra hans liv. Men det gick inte. Så jag bara misslyckades. Och till slut när jag var separerad redan och kastade hans gräs från balkonger. Och sa nej, det går inte. Så jag vill inte ändra dig. Så gå i fred. Så jag ska försöka ta upp mina barn och hjälpa dem. Och barn, man kan säga, var som galna i den här tid. De började slåss framför mig. Jag hade den tredje barn redan i mina händer. Hon var spädbarn. Och så jag var så trött. Så jag gick en gång på ben, ställde sig på ben i min sovrum. Och började be och sa, Gud, jag älskar dig så mycket. Men jag kan inte leva så här. Ta mitt liv, jag vill vara med dig. Oavsett att jag har barn. Men jag vill inte leva det längre. Och i den här momenten när jag bad den här bön. Då kände jag att någonting som. Jag kände att Jesus står bredvid mig. Då försökte jag tog mina händerna. Och jag märkte att mina händerna lag på någonting. Och då började jag gråta för att det var hans närvaro. Så stark. Så jag gråt och ramlade och somnade bara. Och när jag vaknade, vad som hände med mig? Varför har jag gråtit? Hela jag var förändrat. Och då började Gud förändra mitt liv så stark. Så jag fick krafterna att leva. Jag fick glädje tillbaka.

En gång jag var i en spansktalande församling och jag var bjuden på en konsert av latinamerikanska missionärer som kom till en annan stad. Jag var i förbön och hade så mycket glädje i anden. Så stark, sa jag, Gud, jag vill göra någonting och det jag vill. Jag är så tacksam, så använd mig, sa jag. Och det var en vändpunkt till hela mitt liv när jag bara uttalade. Och jag sökte hans rike som står, sök först hans rike. Och då kom de där pastorerna från den här kyrkan, missionärerna, med missionärer, och bad mig om jag kan följa med dem till en resa, missionärresa till Ryssland. Och självklart jag förstod att det var Gud som talade till mig och jag tackade ja. Så lämnade jag mina barn med min man som levde inte tillsammans med den här typen med mig. Men han accepterade att vara några dagar med dem i alla fall. Jag åkte på den här resan. Och det var så att Gud på underbart sätt har använt mig. Så stark genom jag översatt och många människor kom till Gud. Och det var så stark och så stark smörelse. Där verkligen jag förstod att Gud har en plan till mitt liv. Och när jag kom tillbaka så fick jag veta att min man var jätteelak mot mina barn. Han har lämnat dem och han har slagit dem och han drack den tiden och mina barn var jätteledsna. Så var jag separerad och jag levde inte med honom. Men det var inte så lång tid efter det. Gud talade till mig genom ord och sa att han ska ge mig tillbaka mer än jag bara bad.

0: Det kom en pastor som jag känner inte till. Och han känner inte oss. Och då stod jag så, Gud, jag vet att Rolando, han jobbar, han har så mycket att göra, men hjälp honom att komma dock hit. Jag vet att du ska välsigna honom. Och dörr öppnades och då har jag sett att Rolando, min man, gick fram och till kyrkan. Och det var första gången när han kom efter vår separation. Och då, det var predikan och sen den här pastor har bjudit till förbön. Jag stod bakom och då bara sett jag de, några människor som har ramlat bakom. Och jag kritiserade och sa, åh Gud, sa jag. De ramlar, kanske de är så svag, jag tror. Jag har ramlat aldrig, men ja, det behövs inte kanske, jag ska inte göra det. Men jag gick fram till förbön. Och det var mycket, mycket människor i kyrkan, i den här förbön. Och så plötsligt, den här pastor som var predikant, besökande predikant den här kvällen. Han gick fram och tog först min andra pojke som var med mig. Och han stod någonstans bakom och försökte att ta min bebisen från hela skaran. Och i den här moment pastor tog honom och sa, unge man, vilken problem har du? Och då sa han, jag har svårt att, han hade ADHD. ADHD, du vet.
1: Jag vet.
0: Så jag har svårt att sitta still, sa han. Okej, kom då. Han tog stolen och ställde den här stolen framför korset. Och då satt Andres på den här stolen och pastor bad för honom. Och han satt bara och kunde inte röra efter det. Han satt bara. Och plötsligt den här pastor kommer till boken och han hade i händerna olja. Och han kom fram till mig och smorde mig. Och när han smorde mig så det var någonting så starkt så jag kunde inte stå. Jag bara ramlade bakom mig. Så när jag ramlade, jag kände att det var någonting. Så jag kände inte någon ont. Det var någonting som vågorna av värme gick genom mig. Men det var inte bara det. Jag hörde i höger sidan att någon som ligger bredvid mig och skriker. Och det var en röst som jag kände inte. Men det var min man. Och den här pastor och predikant, han känner inte. Och det var mycket människor. Vi stod inte tillsammans med min man. Och sen vänder sig den här pastor och går till min son. Och han visste inte att det är vår son. Han går och säger till honom, unge man, Gud har välsignat dig. Du är helad. Och han välsignade också din familj. Så står min son och vänder sig och ser att pappa och mamma ligger i altaret på golvet. Och hela kyrkan redan var på plats. Så det gick ganska lång tid efter det. Och så han går tillbaka och sätter sig mellan oss och försöker att ta upp oss. Men det går inte för att vi hade inte krafter som. Och min man berättade också sen att medan han, när han ramlade också, när den här predikanten smörde honom pannan med olja, så han fick också, det var någonting så starkt så han ramlade och sen han kände att någonting går ifrån honom. Och då skrek han och det, som jag säger, det var inte hans röst. Så Gud renade honom och sen han började gråta bara för att han var fri och kände hur Jesus bara så var så närvarande och kramade honom på något sätt. Han upplevde det. Så han lag och bara gråt och gråt men kunde inte röra sig. Hela församlingen var vittne. De visste att vi lever och vi har svårt. Många av i alla fall församlingen. Och det var så svår situation så ingen som kunde säga att min relation kunde bli upprättad för att det var mycket med alkohol och det var också med droger att göra och mycket saker som det var omöjligt faktiskt. Och då den här predikant sa, jag tackar dig för att jag verkligen ser att du har välsignat dock hela familjen. När alla började gå ifrån kyrkan så vi var lagt fortfarande. Men sen försökte vi att resa sig upp. Och då några pastorerna hjälpte oss. Och Vi gick berusade, men den här gången vi gick berusade inte av alkohol, men av helige ande. Och vi gick tillbaka hem tillsammans med barn, hängande på varandra. Och aldrig sen separerades vi igen. För att Gud på underbart sätt han förvandlat min man och med min liv också. Och min man han var helt befriad från allt. Från, från alkohol och från allt, alla de sakerna som han gjorde förut.
1: Så idag är ni en lycklig familj?
0: Inte bara lycklig familj. Gud välsignade också på underbart sätt för att jag har en stor också vittnesbörd av vår första son. Så för att min, den andra pojken som var helad av ADHD den här kväll. Just nu han är en välsignelse till oss för att han är basketspelare. Han spelar basket så bra så han är bäst, en av bästa i Europa just nu. Och han spelar i landslaget. Så vi fick en stor välsignelse. Och han är frälst. Och sen hade vi problem bara med vår första pojke. För att han försökte att gå genom pappas väg. Och började göra också olika saker som att dricka. När jag försökte ställa gränserna, han gick ifrån. Och han gick på dålig väg, det hörde jag, lyssnade bara. Men jag visste inte var han har varit. Han ringde inte hela halvår. Jag visste ingenting om min son. Jag bara bad för honom. Och sen fick jag veta att min andra pojke har träffat honom och den urbana sa mamma. Min bror han mår så dåligt så jag ser så honom han är mager och han har blåmärke överallt och han är slagen. Så jag såg att han mår så dåligt. Han är inte bra mamma. Efter det började jag be och jag fastade och skrek till Gud. Så jag sa Gud. Så jag sa till Gud du måste ändra den här situationen. Och det var underbart efter den. Om en vecka min son kom tillbaka. Det kändes som en förlorade sonen som kom bara. Och jag kramade honom. Och han kramade mig. Och efter en vecka. Han själv kom till kyrka. Och Anton, min son, blev frälst. Han var döpt om 2 veckor. Och det var en också jättestor vittnesbörd. Framför hela församlingen. Så Gud bara välsignar så mycket min familj så vi verkligen just nu är lyckliga. Vi är alla frälsta, hela familjen. För Gud är ingenting omöjligt.
2: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.

Gud som haver barnen kär. Både Carola som sjöng. Och jag skulle tro att de flesta av oss har bett den bönen någon gång. En av de svårare sakerna när man är pilot, det är faktiskt att landa. Att komma in i rätt vinkel, rätt fart och sätta ner landningsställen på rätt ställe. Gör man fel så kan det faktiskt få oanade konsekvenser. I värsta fall kan hela planet bli förstört och människoliv kan gå till spillo. Men är det så att man följer instruktionerna och man gör som man lärt sig, så brukar det inte vara några större problem, även om sidevinden ibland kan vara mycket stark. Att styra sitt liv är inte alltid enkelt. Ibland stormar det rejält. Men går man till instruktionsboken, Bibeln, och följer instruktionerna, så kan man klara faktiskt av de allra svåraste stormarna. Hur den har det just nu, om det är med eller motvind, vill jag berätta för dig att Jesus har en plan för just ditt liv. Han vill hjälpa dig genom livet. Han vill ge dig en ny dimension, en ny mening med livet. Be honom komma in i ditt liv. Gud välsigne dig.

0: Vår resa tar ju alldeles strax slut. Vi håller på att landa. Och vi tackar för att du rest med oss den här gången. Och som jag alltid brukar säga, du vet väl om att det finns en plats för dig reserverad även för nästa resa. Vi i besättningen, Karl-Olof, Matilda och Sören, vi önskar dig det absolut bästa vi har. Guds välsignelse. Och på återseende.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
2: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstidsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstidsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen! Fredagen den 21 augusti klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15 i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda.

Måndag 24 augusti klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestad kyrkruin. En vandring på cirka 7 km fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stensorp församlingshem. Ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt. Startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Östra Tunums kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorps kyrka. Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06:00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21:30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan, så sen Mössebergsgården. Söndagen den 23 augusti klockan 10, gudstjänst, predikan av Maria Aldriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti, morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är, du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18:30 är det bön. Och sen

söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstegsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen. Fredagen den 21 augusti klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15. Mässa i Träffpunkt Centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestads kyrkruin. En vandring på cirka 7 km fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stensorps församlingshem, ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt, startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorp kyrka.
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan så sen, Mössebergsgården. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Aldriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti, morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är, du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18.30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där blir serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne

Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Igår talade jag om profeten Amos och hans profetior. Idag tänker jag dela mina tankar om likheterna mellan de två religionerna, judendomen och kristendomen. De två religionerna föddes genom två kvinnor, Sara och Maria. Gamla testamentet innehåller mycket, förutom den judiska tron och dess historia, världens skapelse, mänsklighetens uppkomst, historia samt fall. Den berättar om Gud och hans allsmäktighet, helighet, men också hans kärlek till människan. Det är en psykologibok om människans natur på gott och ont. Den är full av profetior och löften. Den handlar om troshjältar och sanna förebilder. Och det är judarnas bibel, Toran. Judendomen föddes genom en gammal kvinna, Sara. Hon var omkring 90 år och alltså inte i den ålder då hon kunde få barn. Hon hade inte heller fått några barn under sin långa livstid. Något som hon säkert sörjt över och önskat. Men kanske också accepterat. Nu hade hon följt med sin man Abraham på Guds kallelse till ett nytt land. Hans brorson Lot var med sin familj. Och kanske räknade hon honom som sin arvinge. Hon älskade sin man och var beredd på att följa honom till världens ände. Så kom det några män förbi och Abraham bjöd in dem i deras tält. Sara förplägnade dem med mat och dryck men drog sig sedan tillbaka. Men hon kunde inte låta bli att lyssna till vad de pratade om bakom tältduken. Då hörde hon att de lovade Abraham en son och att hon skulle bli havande och föda honom. Det står i Guds ord att Sara inte kunde låta bli att le lite inåtvänt. Så tokigt tyckte hon det var. Men männen såg hennes leende fast hon inte var tillsammans med dem. Det var ett under lika stort som det som hände när kristendomen föddes. Inom ett år skulle hon föda en son. Det blev Isak. Maria var en jungfru, kanske bara en tonåring. Hon var förlovad med en snickare, Josef. Så fick hon precis som Abraham och Sara en uppenbarelse om att hon skulle föda Guds son. Ängeln Gabriel kom med budet och talade om att det inte skulle vara Josef utan den helige ande som skulle vara barnets far. Det var ett under. Och Marias svar var, ske mig som du vill. Två religioner var födda av två olika kvinnor, en gammal och en ung. Två religioner som skulle gå hand i hand, samma Gud och i samma land. Isak växte upp med sina föräldrar och var en av anfäderna till Israels folk. Men Abraham sattes på prov. Pojken var ganska stor. Han fick i uppdrag av Gud att offra sin enda son som han längtat så efter och väntat så på. De gick iväg tillsammans till en avlägsen plats. De samlade brännved på vägen. De skulle offra ett offer till Herren. Isak var så stor så han kunde säkert göra motstånd och Abraham var en gammal man. Det är inte omöjligt att det var en överenskommelse mellan Abraham och Isak. Abraham, Isaks far, var beredd att offra sin son för att Gud ville det.
Isak var beredd att dö på altaret för att Gud begärde det. Det är en bild av vad som skulle hända i en avlägsen framtid. En far var beredd att offra sin son och sonen var beredd att dö. Åter en gemensam nämnare mellan kristendomen och judendomen. Gud skonade Isak som fick föra släktet vidare. I kristendomen slutade det inte på samma sätt, men likheterna finns. Jesus, som sonen i det nya testamentet heter, kom till jorden för att dö. Jag brukar säga att Jesus föddes för att dö, men han dog för att leva och för att ge liv till alla som tror på honom och tar emot honom. Det var hans uppgift. Men under hans vandring, under hans jordeliv, gjorde han mycket. Han undervisade om Gud och vem han var och vad han ville med människorna. Han gjorde under, bland annat botade sjuka. Välsignade mat så att människorna blev mätta. Han gick på vatten och visade att han kunde upphäva grundlagarna. Han var en människa sådan som Gud tänkt denna skulle vara i begynnelsen före fallet. När han kom fram till sin slutgiltiga uppgift här på jorden hade han en kamp. Han var ju inte bara Gud utan han var ju till hälften människa och fick kämpa med mänskliga svagheter precis som vi. Men han var lydig mot sin far, lydig in till döden. Det var kärlek till människor som drev honom. Jag har många gånger sagt, det var våra ansikten han såg när han hängde på korset. Som fick honom att orka, att hålla ut. Han såg ditt ansikte, han såg mitt och då orkade han en stund till. Tills han kunde utbrista, det är fullbordat. Och det var det, fullbordat. Och alla som tar emot hans offer får ett evigt liv. En annan likhet mellan judendomen och kristendomen är siffran 12. I judendomen är det de 12 stammarna som består av Jakobs söner. Jesus kallade 12 lärjungar att följa honom på hans jordevandring. I Uppenbarelseboken läser vi att vid sidan av tronen där Gud sitter, sitter också 24 personer i vita kläder, de äldste. Det finns olika tolkningar vilka dessa är. Mycket om det som Johannes beskriver om hur himmelens tempel ser ut i Uppenbarelseboken är en förebild på det gamla templet i Jerusalem. Den prästliga tjänsten i templet står det om i krönikeboken 24, var indelad i 24 avdelningar. Det var 12 stammar som representerade Israel. Jesus kallade själv 12 lärjungar. Kanske är de 24 äldste runt Guds tron består av 12 från både gamla testamentet och nya testamentet. När det nya Jerusalem ska sänkas ner över den nya jorden finns det 12 portar och 12 grundstenar. På portarna står de 12 stammarnas namn och på de 12 grundstenarna de 12 apostlarnas namn. Vi läser i Uppenbarelseboken 21:12-14. Staden hade en stor hög mur med 12 portar. Vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn beskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar. Och på dem stod de 12 namnen på Lammets apostlar.
ytterligare ett samband mellan de två religionerna. Vi läser ur Johannes evangelium 6, vers 28. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sade de till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himmelen till att äta. Jesus sade, jag säger er sanningen. Det var inte Moses som gav er brödet från himmelen. Det var min fader som ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sa de till honom, Herre, ge oss det brödet. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig, men ni tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig visa bort.

0: Ja, så här på fredagmorgonen så kommer FER att sända programmet Concord. Det är ett program där människor berättar om sina liv och vad de har upplevt och vad Jesus har betytt för dem. Det är några år sedan de spelade in programmen. Men vi lyssnar här till Carl Olof, numera Löfgren, som bor i Floby och som är programledare.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Välkommen ombord mina vänner. Vi ska ta dig med på ännu en resa i trons värld. Som ibland är svår att förstå med hjärnan, men som hjärtat bejakar. Jag kan garantera dig att du får en lugn och säker resa. Planet har alldeles nyligen varit inne på revision och trots sin ålder är det i väldigt gott skick. Sen är det så att jag och min första pilot Sören Persson har också varit på läkarkontroll. Man får göra det som pilot då och då. Han fick faktiskt med beröm godkänt. Och mig sa de ungefär så här att i förhållande till din ålder och omfång så är det väl okej. Men det är ju faktiskt Sören som håller i spakarna. Jag pratar ju mest med er så ni kan vara alldeles lugna och trygga. Sitt nu lugnt, luta dig skönt tillbaka så ska du få möta tjejen som föddes med missbildade höfter och hennes mamma som bar på ett hopp. Och sen träffar vi kvinnan som var gift med den blinde evangelisten som fick förmedla Guds läkedom. Mina vänner, på väg till vårt första resmål lyssnar vi till He's Got the Whole World från skivan Sånger i Globen och sjunger Anita Berggren.

0: Radioprogrammet Concord erbjuder dig oanade upplevelser i överljudsfart.
1: Det svängde väl skönt från Globen. Det var Anita Berggren som sjöng och sången var He's got the whole world. Han håller hela världen i sin hand. Och det kan man faktiskt säga om nästa berättelse då du ska få träffa Veronica Lund de Gill som faktiskt föddes med missbildade höfter.
2: Jag föddes med en instabil höft plus att den andra höften den var inte formad som den ska utan den var som plan i ledpannan.
1: Vad betyder det för dig?
2: Det skulle betyda ett liv i rullstol.
1: Så det var det som var din framtid?
2: Ja, det var det. Möjligen att gå med någon skena som stöd. Men aldrig kunna springa som barn och kunna leva normalt.
1: Så du kunde inte springa med andra barn när du var liten?
2: Nej, först när jag blev 4 år.
1: Men vad sa du nu när du blev 4 år? Vad hände då? För att du sa att du hade helt fel på benen och sen när du var 4 år så kunde du springa.
2: Ja, från att jag föddes har jag varit på sjukhus. Man åkte in och ut, fram och tillbaka. Och operationer och gipsvagger och legat i sträck. Men sen, min mamma är troende. Och hon tog mig med på ett möte. När jag var liten. Och genom det mötet så vart jag helad.
1: Du får berätta lite mer. Det var någon som bad för dig?
2: Ja, det var en man som heter Karlsson. Och han är en blind man som bad för många. När det var nästa kontroll på sjukhuset så det var fantastiskt för min mamma trodde att den här professorn lurade henne eller att det var något hemskt som hade hänt. För han bara promenerade fram och tillbaka i rummet. Och han sa själv att han trodde inte på Gud. Men nu kunde han inte förklara på annat sätt än att det måste vara någonting som har hänt. Hon blev mer och mer ledsen och förtvivlad och tänkte att oj, nu är det något hemskt här. Men så visade han röntgenplåtar och hon fick se att mina höfter var precis normala.
1: Och sen dess har du kunnat gå och springa?
2: Sen dess har jag kunnat gå och springa, ja. Han kunde bara stamma fram några ord att det jag råder dig till är att prova ut ett par skor åt flickan. Hon är frisk.
1: Hur länge sedan är det här hände?
2: Då var jag nog 4 år. 77, 78 någonting.
1: 1978. Vad jobbar du med idag?
2: Jag är sjuksköterska. Och jag har jobbat, just nu jobbar jag inom drogakuten här i Stockholm.
1: Men om du är sjuksköterska då är det rätt mycket spring på dem fram och tillbaka.
2: Ja då, jag springer hela dagarna.
1: Utan problem?
2: Ja, utan problem. Mm. Och jag springer fort också. Mm.
1: Har du varit tillbaka, Veronica, tittat någon gång i dina journaler?
2: Ja, det har jag. Jag har skickat efter dem och jag har fått se att det är ett stort glapp där mellan ett år till, ja. Sen var det bara en kontroll efter det här som hände.
1: Vad står det i journalen?
2: Det står att jag var först att jag var väldigt sjuk, att mina höfter aldrig skulle kunna bli normala. Det står om att jag legat i sträck flera månader. De har opererat mig fel. De har försökt att gjort så att jag legat i gipsvagga. De har provat skener. De har gjort massor med mina höfter. Och jag har långa, långa ärr på vardera höften. Och det är det enda som visar att det är något som har hänt. Annars så kan ingen förstå att det har hänt.

0: hänt mig någonting.
1: Du, har doktorn skrivit någonting efter ditt sista besök när du, han inte hittar något fel på det längre?
0: Det har varit bara en normal kontroll och det står att det är stabila höfter.
1: Det är stabila höfter?
0: Ja.
1: Ja, det finns ju bara en man kan göra för det här, vad jag förstår.
0: Ja, det är det. Och till och med den professorn som inte trodde på Gud, han måste medge att det är någonting annat som har hänt.
1: Hur har det här format ditt liv efter det här? Att du blir frisk?
0: Ja, jag är alltid så gott som positiv. För jag tänker så att jag har mycket att tacka för att jag kan gå. Och det tänker jag på varenda dag. Jag skulle kunna suttit i rullstol. Men nu kan jag gå och jag kan uppfylla min dröm att hjälpa andra.

0: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medpassagerare finns med på den fortsatta resan. Tack.
1: Min kung och jag sjöng Lena Maria Klingvall och Irene Helming Kristen. Och det kan man väl säga att det var kungen som tog hand om Veronica Lunds problem. Som du hörde i berättelsen så hade Veronica lite svårt att minnas en del saker på grund av att hon var så ung. Så vi tänkte faktiskt så här att hennes mamma måste ju få berätta sin version. Så nu ska du få lyssna till Birgitta Lund.
2: När jag fick henne då, jag var lycklig över att hon var frisk för övrigt och så där, och man kände sig tacksam. Men samtidigt så visade det ju sig att det blev mer och mer komplicerat, och det var ju jobbigt då liksom att vara dels ensam mamma då med ansvaret, och sen att se henne lida och gå igenom så mycket fast hon var så liten.
1: Vad hände sen? Det gick några år.
2: Ja, från det hon var nyfödd då så fick vi ju då hela tiden, kan man säga, en sammanhängande tid på 4 år då hon gick igenom olika operationer och behandlingar. Hon hade från början någonting som kallas för stödbyxhals, det var en skena mellan benen som höll ut hennes ben mot sidorna. Och sen fick hon få en rosenskena och hon blev gipsad väldigt lång tid. Och hon var gipsad från armhålorna ner till knäna, och benen var ju vridna då utåt mot sidorna, så att hon var väldigt bred att hålla i och sådär. Och det var operationer och det var väldigt mycket jobbiga saker för mig och för henne, för att det var varmt med gips och det var tungt och det var svårt att hitta kläder till henne, så att jag fick ju sy då speciella kläder för att få på henne helt enkelt, och gå med tvillingvagn för att hon skulle få plats. Och jag kunde inte arbeta och ha mitt jobb heller, utan jag fick ta tjänstledigt. Jag fick leva väldigt sparsamt för att helt enkelt klara min situation med henne då.
1: Suckar du till Gud att han skulle hjälpa dig någon gång?
2: Ja, hela tiden.
1: Blir du inte bitter på Gud, Birgitta, för att din dotter var sån här då?
2: Nej, jag ledsen skulle jag vilja säga. Ofta var jag ledsen när jag såg andra barn i samma ålder som kunde springa och leka och ha roligt och göra många saker och så här. Då var jag ledsen för det, det är klart.

0: Sen hände något. Det var möte i Pingstkyrkan i Gävle.
1: Ja, det var det. Och det var ju förannonserat att det skulle komma då en man som var blind. Rolf Karlsson. Och jag tänkte på det. Jo, jag ska gå dit och så. Det var ju sång och det var bön och bönämnen. Och så skulle man räcka upp handen om man hade något bönämne och så vidare. Och jag satt där och jag hade räckt upp handen. Men jag tänkte så mycket på att tänk att jag kom så sent. Och tänk att det var mycket folk och jag sitter fel. Och jag kan inte prata med pastorn. Jag kan inte prata med Rolf och säga någonting om oss. Och den här situationen. Och det, jag misströstade faktiskt och jag grät. För att jag tänkte nej, han har inte en chans. Han når oss inte. Det går inte. Det kanske inte blir någonting av det här. Så jag var jättebesviken.
0: Nu är jag nyfiken på fortsättningen.
1: Rolf ville gå ner bland folket. Så att de gick ner från estraden. Och gick gången ner i kyrkan och han bad för många olika personer och profetera att det fanns de som hade andra sjukdomar och svårigheter i äktenskap och det var väldigt många olika saker. Men så såg jag han kom närmare och närmare och så stannar han på gången. Och så profeterar han, det finns ett litet barn här som har fel i höfterna. Gud kommer att hela det här barnet. Han sträckte bara sin hand mot oss. Och så ber han en kort bön och jag bara stirrar på honom och så tänker jag, men det är inte sant, nå ett barn med fel i höfterna. Kan det vara Veronica? Och så tänkte jag, men varför inte? Varför inte? Det kan vara. Det kan gälla oss. Efteråt när vi sjöng i kyrkan så kände jag mig så glad i hjärtat. Jag kände mig helt och fylld av glädje från att ha suttit där och var missmodig och ledsen. Men så tänkte jag, man brukar säga så här, det står i Bibeln att för Gud är allting möjligt. Varför skulle det inte kunna gälla Veronica? Det är ju Guds barn, ett litet oskyldigt barn. Och jag tänkte att det kan vara sant, det kan vara så. Och så blir jag så där glad, jätteglad och lycklig. Så gick vi hem och så gick dagarna och jag tänkte inte så mycket på det här mera.
0: Men så går det på väg till sjukhuset för en undersökning?
1: Vi åkte in på en undersökning i alla fall till Umeå regionssjukhus. Och vi åkte in på en kontroll. Det var ju bestämt så att vi skulle komma den här dagen. Hon hade då en sån här ledad hjärnställning. Som det satt skor limmade på längst ner. Och med den så kunde hon då ta sig fram lite grann. Och hjälpligt om man säger så. Hon skulle alltså få vinterskor på den här ställningen då. För att de andra var för små och för tunna. Ja, vi träffade doktorn. Professor Lemberg. Och han undersökte henne och sedan fick vi åka ner till verkstaden där de skulle mäta då vilken storlek hon skulle ha på skorna. Vi fick vänta ganska länge där faktiskt. Det var lite sådär jobbigt och vi kunde inte förstå att det aldrig blev klart. Och så kommer en sköterska ner. In där och frågar efter oss och så säger hon, ja, professorn vill nu att ni ska komma upp. Och så säger jag, ja men vi måste vänta på skon, det är inte klart här ännu. Och jag tänkte, men vad är frågan om? Jaha, då gör vi så. Så. Och när vi kommer dit så får vi vänta igen. Och det dröjer länge och så blir vi insläppt till slut i alla fall. Och läkaren går där fram och tillbaka med händerna på ryggen. Och när han kallar på en annan läkare också så måste komma in och titta på röntgenplåtarna. Men så säger han så här, han sätter sig på en stol och så tog han mina händer och så sa han, nu ska jag visa dig de här röntgenbilderna. Och så visar han mig de gamla. Så visar han mig de hade tagit samma dag. Så här såg Veronikas höfter ut förra gången ni var här. Och så visar han de nya, så här ser det ut idag. Jag tänkte, jaha, det är inte så lätt för en vanlig människa liksom att förstå röntgenplåtar och se liksom vad som är skillnad och så. Så han förklarar för mig och det tog lite tid. Så säger han bara så här, ja, jag kan inte säga så mycket om det här faktiskt. Nu har jag förklarat för dig. Jag vill bara säga det att vi ska beställa skorna på verkstaden. Så jag ska ringa ner och avbeställa dem. Och så säger han, nej men det kan man väl inte göra, hon behöver dem, sa jag. Och så där och jag hade blivit lite stressad, lite nervös för att jag tänkte, vad är det frågan om? Och så, nu måste det vara någon allvarligt fel. Nu har det blivit komplikationer och nu är det något nytt fel igen. Så att jag var nervös. Men så höll han mig i händerna och tittade på mig och så sa han, nu ska att jag skulle vara glad och att jag skulle tro på vad han säger. Och hon behöver inte några nya skor. Hon behöver inga gåskenor. Jag tycker att ni ska åka ner till Domus och köpa ett par fina nya skor. Ett par vanliga skor åt Veronica nu. För hon är faktiskt frisk.

0: Hon är normal. Hennes höfter är normala. Finns ingen orsak att hon skulle ha fortsätta med den här skenan längre. Det behövs inte.
1: Du Birgitta, vad tänkte du då? Var du chockad?
0: Ja, det var jag faktiskt. Jag sa ingenting, jag hittade inga ord. Min hjärna fattade liksom ingenting. Jag tänkte att vad säger han och vad menar han? Och hur kan det komma? Så det kan väl inte vara så att det är bra? För det var ju liksom konstigt. Efter så lång tid kan det plötsligt vara bra.
1: När gick det upp för dig att Gud hade gjort ett under på mötet?
0: När vi åkte till en skoaffär. Och jag tänkte, kan det här vara sant? Då tänkte jag, ja, det finns ju ingen annan möjlighet. Det som har hänt, doktorn kunde inte förklara det. Han bara konstaterade fakta. Och här sitter jag och provar skor på henne. Är det sant? Ja. Det måste vara Gud. Det måste ha hänt i alla fall. För Gud är ingenting omöjligt. Och det är tydligen, det här är bevisat. Så tänkte jag.
1: Har Veronica varit frisk i sina höfter sedan dess?
0: Helt frisk. Och starkare och starkare. Och hon fick lära sig i början som masserade hennes ben. För hennes muskler var ju liksom ingenting. Det var ju slappt och så, och hon fick massage och så, men sen hon lärde sig cykla och hon sprang och hon hoppade, och i början var jag lite så där att nej, ta det lugnt liksom, men hon var så glad och kände sig så fri och så hon gjorde allt som alla andra barn, det gjorde hon också, och det gick bra. Jag såg att det gick bra, att det var normalt.
1: Hur länge sedan var det här hände?
0: Ja, hon är född 73 och hon var 4 år.
1: Och sen dess har hon inte haft några bekymmer med sina höfter?
0: Nej, inga besvär alls. Inga komplikationer eller inga hjälpmedel eller ingenting faktiskt på hela tiden. Och nu är hon ju vuxen och har 2 egna barn och eget liv. Det har hållit.
1: Det Gud gör, det gör han ordentligt.

0: Birgitta Lund, Veronikas mamma, var det som berättade hur det gick till när dotterns höfter blev helade. Och den som sjöng där var Josefin Torstensson som sjöng "Då kom Jesus".
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: När man lyssnade till den här berättelsen så nämndes namnet Rolf Karlsson. Det var han som bad för Veronica så att hon blev frisk. Jag blev lite nyfiken på vem denne Rolf var. Han var blind, han var helarevangelist, var verksam i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Så vi tog kontakt med hans dåvarande fru, Siv Johansson, för att få höra hennes berättelse hur det var då. Du Siv, du var en gång i tiden gift med Rolf Karlsson.
2: Ja.
0: Rolf Karlsson var känd för att han var blind för det första. Och han var ute och höll möten och han bad för människor som blev friska. Du var inte så gammal när ni gifte er.
2: Nej, det var jag inte. När vi gifte oss då var jag 18 år.
0: Var Rolf blind redan då?
2: Nej, det var han inte. Just när vi gifte oss då var han seende.
0: Var han ute och predikade redan då?
2: Nej, det var han inte. Då var han fiskhandlare i Göteborg.
0: Han var fiskhandlare?
2: Ja.
0: Ja, man säger ju att Jesu lärjungar, de höll ju på med fiskefängar de också.
2: Ja, precis. Mm. Det gjorde han också. Mm. Fast fiskade på ett annat sätt då.
0: Du, vad kom det sig att han började ut och åka och be för sjuka?
2: Ja, det var ju många svåra stunder när han miste sin syn. Och man tänkte, hur ska vi klara oss nu? Och vad ska vi göra nu? Och vad ska han göra? I och med att han fick sälja av hela sin firma och allt sammans. Men vi bad ju mycket till Gud och han låg ju mycket och bad till Gud och han var ju förtvivlad och jag också. För barnen var ju små, vi hade ju precis fått vår andra flicka då när han blev helt blind. Och det är inte så lätt när man har en familj att veta vad ska bli nu. Förtvivlan var ju fruktansvärt. Totalt kan man säga.
0: Blir inte bittra på Gud och undrar vad han menar med detta?
2: Nej, vi blev aldrig det. Jag var ledsen många gånger och Rolf också. Och han sa, jag vet att Rolf sa en gång, jag fattar inte vad jag har gjort för fel eftersom jag blev blind. Varför Gud tillåter detta? Det var i början då när han hade blivit blind som han upplevde det här. Och men faktiskt är så att blir man bitter, då sargar man sig så fruktansvärt själv. Så det bad vi Gud om, hjälp oss så vi inte blir bittra. Och jag kände det att nej, Gud hjälpte oss. Vi var aldrig bittra på Gud. Utan man får ju ta det som det kommer, va, många gånger. Men visst var det svårt. Visst var det lidande. Det var det.
0: Men du ser, att bli blind och sen komma på att åka ut och predika och så be för sjuka, det stämmer inte överens i mitt huvud överhuvudtaget.
2: Nej, men det var det som var så fantastiskt egentligen med det hela. Att han kände Rolf när han satt hemma i sin ensamhet, eller ja, satt hemma i lägenheten och visste inte vad han skulle göra. Så bad han till Gud att Gud, du får leda mig och hjälpa mig. Och han fick ju en hälsning ifrån någon där att han skulle få bedja för människor. Han skulle få gå ut och lägga händerna på sjuka. Det hade han fått, en hälsning att Gud skulle ta hand om allt detta. Och sen, om jag får berätta det, en natt när han ligger och inte kan sova. Vi andra sov, barna och jag. Och då ligger han och talar med Herren. Och han får uppleva hur han fick se Jesus ansikte. Han såg törnekronan intryckt i pannan. Han såg blodet som rann. Han såg in i Jesu ögon den natten. Och då säger Jesus till honom: Rolf, detta har jag gjort för dig. Och du ska få gå ut och du ska få vara till stor välsignelse för mig och få hjälpa människor. Han upplevde det. Och jag tror också att det var så här, nu är det ju så många år sedan va, men att han talade till Rolf där. Och Rolf upplevde en befrielse som var så fantastisk, det vet jag att han gjorde. Och han, när han såg in i Jesu ögon och dessa underbara kärleksfulla ögon som bara strålade emot honom. Och när han såg hur Jesus hade lidit och visste hur han hade fått lidit för honom, så blev det så levande för honom. Så han blev fullständigt löst den natten. Och jag märkte ju en väldig skillnad på Rolf från och med den stunden. Det var en förvandling som var helt fantastisk.
0: Var det efter det som han började utåka och ha möten sen?
2: Sen efter det så öppnade sig vägen, ja. Jag tror det var så att han efteråt fick börja och resa. Han satt hemma, det var det jag skulle berätta, han satt hemma i lägenheten. Och så säger han så här, jag tror jag skulle vilja börja och åka ut och besöka församlingsmedlemmar som inte kommer så mycket till mötena. Han började åka hem till de här personerna, hälsa på medlemmarna, lärde känna dem. Och så hade de sina krämpor. Och den första han var för, det var en kvinna som hade ett hjärtproblem. Och Rolf bad för henne i all enkelhet. Och hon blev helad. Och så började det mer och mer. Och han fick uppleva hur Gud svarade på bön. Och han kände hur Gud kallade honom att be för människor. Så började det att folk att ringa då och ville ha honom på mötena och gudstjänster. Och han började att predika och alltid bad han också till Gud för människor. Och det spred sig mer och mer, ökade mer och mer.
0: Han var ju för många sig som blev helbrägda, gjorda och friska. Funderar han aldrig över varför han inte fick sin syn tillbaka själv?
2: Det gjorde han. Men vi pratade ju om det och han funderade över vad konstigt egentligen att inte han själv fick uppleva det. Men han var löst ifrån sig själv på något sätt. För att han sa det, jag vet många gånger jag har sagt det, tänk att inte du får uppleva detta när så många andra människor får uppleva det. Men jag vet, det var så fantastiskt, för han svarade alltid att men det är sån stor glädje för mig att få se att andra människor får uppleva detta. Han var löst ifrån det svåra som han hade.

0: Du, kommer du ihåg något särskilt under som Gud gjorde som du har på ditt, i ditt minne?
1: Ja, det var så att det ringde en man uppifrån Lycksele som hette David Stenmark. Det står om honom i Rolfs bok Ljus och mörker också. Han ringde hem och frågade om vi ville komma upp och Rolf ville komma upp och bedja för honom, för han hade fått cancer i ansiktet. Och Rolf sa det att jag ska be till Gud några dagar här så ska jag ge dig besked. För det var ju väldigt långt att åka. Och han bad för det och han kände att vi ska åka upp. Vi gör det. Och vi åkte dit, Rolf och jag. Och dottern hämtade oss på flygplatsen och vi kommer hem till hemmet. Och när han öppnade dörren där så tänkte jag, käre gode Gud, kan du göra något under här? Man såg liksom i hans ansikte att han hade opererat så. Och det var lite gropigt sådär, va? Och Rolf ber en enkel bön där. Och vi åker hem med flyget igen. Och efter ett tag så ringer David Stenmark och så säger han det att, jag vill bara tala om, sa han, att läkarna har varit så förvånade över att det har börjat att ske ett under i mitt ansikte. Och jag vet att jag träffade honom på Lapplandsveckan. Jag kan inte säga hur lång tid det var efter, men det var ett tag efter i alla fall. Och då frågade han mig, han kom fram och hälsade på mig. Och Rolf var ju med också, men Rolf var ju där framme då. Jag stod i bänken där nere. Och då säger han vem han är. Och då så sa han att, det känner du igen mig? Nej, så det gör jag inte. Och då sa han vem han var. Och så säger han det att, ja, sa han, jag är fullständigt frisk, sa han då. Och det var ju fantastiskt att få uppleva detta. Och se honom helt återställd. Så Gud gör under.
0: Du ser, jag måste fråga så här. Hur har det påverkat ditt liv, de här underna du fick se?
1: Jo, det har påverkat mig så att jag känner mig trygg i Gud. Och jag vet att Gud gör under. Jag känner en trygghet. Vad som än händer så vet jag att Gud håller mig och det mina i sina händer. Mm. Jag känner en väldig trygghet i detta. För det, jag har sett så mycket av Guds nåd och Guds barmhärtighet. Mm.
0: Det kan du säga även fast han eller Rolf tog sig från det alldeles för tidigt?
1: Ja, det kan jag göra. För att visst var det en sorg som var fruktansvärd när han dog. 39 år gammal. Och jag var 36. Vi var ju unga, barnen var små. Och jag känner det att, ja, det kan jag säga. För att jag bara längtade efter den stunden jag fick vara i stillhet själv med Gud. För han gav mig så mycket. Mm. Och han talade till mig och han sa det många gånger att, jag är med dig, du ska inte frukta. Det är svårt det som har hänt nu för dig, men jag är med dig, du ska inte frukta någonting. Jag kommer att vara med dig. Kommer att vara med dina barn. Och jag har sett det. Och jag tror att när man lägger sitt liv i Guds händer, vad som än sker, så ser man det, att han finns där.

0: Siv Johansson var det som berättade om vad som hände på 70- och 80-talet när Rolf Karlsson var verksam. Allt han förmår hette sången och den var från skivan Strängmusik 70- och 90-tal. Och jag tror faktiskt det var han Anders Jaktlund som var pappa till den där skivan.
1: Där Gud har berört människor, där landar Concorde.
0: Ja, mina bästa passagerare. Vi ska alldeles strax gå in för landning. Men innan vi nu går in för landning så vill jag ge dig något att fundera på. Min mening är inte att skrämma upp dig. Men det är en fråga faktiskt för evigheten. Scenerit jag nu ska ge dig kommer du troligtvis aldrig att behöva vara med om. Och framförallt inte med Concorde, för här reser du verkligen tryggt. Men tänk dig så här. Du har tagit en välbehövlig semestervecka. Beställt en charterresa till värmen. Det kanske blir till Kreta eller Mallorca eller vad vet jag. Resan har börjat. Vädret är vackert. Du har slått dig ner i flygplansfåtöljen, lutat dig tillbaka. Sluter ögonen och tänker att om några timmar så ska jag vara ute i värmen och ha ett skönt. Då plötsligt en smäll. Ena motorn stannar. Eldslågorna slår ut. Men du tänker sig, det är nu ingen katastrof för vi har ju en motor till. Men några minuter senare händer samma sak igen. Nästa motor stannar och börjar brinna. Varningsskyltarna börjar blinka. Syrgasmaskarna ramlar ner från taket. Kapten säger i högtalaren att det är verkligen ett nödläge. Och vi kommer troligtvis att störta. Så han ber dig resa upp stolsryggen och intaga nödläge. Men vad är oddsen? 3000 meter upp i luften. Ingen motor som fungerar. Framtidsutsikten är ju inte speciellt bra. Det behövs faktiskt ett stort under om du ska överleva. Det återstår ungefär 5 minuter innan planet störtar i slår i backen. Din hjärna börjar arbeta för högtryck. Du tänker på din familj, de du aldrig kommer få möta mer. Livet passerar revy. Ja, vad gör du? Ber du Jesus förlåta dina synder? Vågar du låta bli? Eller väntar du bara på att planen ska slå i backen? Och du som har en tro på Jesus, vad gör du? Berättar du för din stolsgranne att det finns en möjlighet att komma till himlen? Ja, det här sceneriet kommer troligtvis varken du eller jag att vara med om. Men varken du eller jag har faktiskt löfte om morgondagen. Och när vi ska lämna den här världen är det inte säkert att vi får 5 minuter på oss. Vi kan råka ut för en olycka, trafikolycka eller någonting annat, eller sjukdom. Och livet kan faktiskt ta slut på en kort sekund. Har du bestämt vad du vill tillbringa evigheten? Just nu kan du besluta att följa Jesus. Nuet har du. Imorgon eller faktiskt kanske bara om 10 minuter kan det faktiskt vara för sent. Ta ditt beslut nu. Vi ska som vanligt lyssna till en dikt av Atle Burman. Den heter så här, Min rätta väg. Min rätta väg, vem visar den? Vem ger mig mod att gå den sen? Vem hjälper mig när jag gått fel och läker mig så jag blir hel och stark att åter våga? Vem vill och kan om inte han som älskat och som älskar så? Att namnet som jag tänker på är svar på varje fråga. Jesus Kristus, Jesus Kristus, Jesus Kristus. Mitt rätta jag, vem känner det? Vem ser min tankens ensamhet? Vem gör min vardag meningsfull? Vem delar för min egen skull min glädje och min plåga? Vem vill och kan om inte han som med sin kärleksöppna famn vill visa mig att detta namn är svar på varje fråga? Jesus Kristus, Jesus Kristus, Jesus Kristus.

Min vän, vi i besättningen på Concord vill önska dig det bästa vi kan. Guds välsignelse. Och du, vi möts väl på nästa resa.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstidsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstidsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 7:15. Varmt välkommen! Fredagen den 21 augusti klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15, mässa, träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. Den går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans

vandring på cirka 7 km fram och tillbaka och beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet. Mellan klockan 10 och 2:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stensorp församlingshem, ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt, startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorp kyrka. Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet. Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06:00 är en närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21:30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan så sen, Mössebergsgården. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Aldriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan dagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är, du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18:30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: Claes Lindqvist på saxofon.
1: Snön faller vit och döljer alla spår, men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Farbror Pelle och tant Hilda var ett väldigt puttrigt par. Han var så rund och gladlynt och hon var så tjock och rar.

samhället var nog ödets kupp. Men fyra lintottar lär vara riktigt ettrigt fast. Att härda ut till varje pris är deras lust och last.

åttonde går ensam med sin ångestknöl i magen. Han repareras då och då på torken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstegsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen. Fredagen den 21 augusti klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15. Mässa. Träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestads kyrkruin. En vandring på cirka 7 km fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stenstorp församlingshem, ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt, startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorp kyrka
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är en närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan så sen, Mössebergsgården. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Adriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18:30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna hit kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka denna fredagen den 21 augusti. Och vi ska ju då gratulera givetvis några som har namnsdag. John och Jonna är det idag som har namnsdag. Grattis! Ja, i våran serie inför valet, så här i valtider, så har turen kommit till Johanna Svensson, Socialdemokraterna, som kommer att komma in i studion här om en stund och svara på lite frågor. Och det är mycket politik nu. Sen har vi också ifrån Vårgårda mötet där vi sänder ifrån. Och igår kunde ni höra Amanda Lind här i Radio Falköping. Och idag klockan 18.30 då är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Passar ju bra då när vi har Johanna Svensson här också i det här programmet. 18.30 är Magdalena Andersson ikväll, svara på frågor i Vårgårda. Ja, så det händer mycket politiskt, och inte nog med det, utan på lördag nu, då kommer vi på radion att befinna oss uppe på torget och sända live därifrån. Och det är så att de här valstugorna och allting är ju där uppe, och det finns ju massa politiker och det finns massa folk där också. Så jag kommer att springa omkring där uppe och prata med folk. Och jag säger springa, för jag brukar ofta göra det mellan folk sådär. Vid 11 tiden ska jag säga, kommer jag vara där. Och sen vid 12 tiden någonting där uppe, då kommer det bli lite utfrågning där uppe också. Och nästa söndag, då har vi en utfrågning här i våran, i våra lokaler här, av de partierna som är här lokalt. Så då kommer det ställas lite frågor också. Ni hör, det jättemycket politik nu framöver här. Det är ju som det ska, så här bara några veckor kvar innan valet. Så var med oss, för vi finns där och ställer de här frågorna. Och är det så att ni har frågor? Ja, men då kan ni ju faktiskt antingen ringa hit, om ni inte själva vill gå upp på torget, vill säga nu på lördag, tänker jag. Och då ge oss de frågorna, och så tar vi med oss dem och ställer dem åt er uppe på torget. Och då kan ni ringa antingen, ja, ni ringer 0515 17235, eller också kan ni ju mejla in då. Då är det info@fnf.nu. Japp. Så är det. Har ni frågor som ni vill att politikerna ska svara på men inte har möjlighet att vara där själva, mejla eller ring oss, så tar vi med oss frågorna. Så, om en liten stund kommer Johanna Svensson in i studion här. Men innan det så ska ni få Jigs, härligt med de gamla 70-talslåtarna, Kurs och gösse namn.

0: Ja, där hörde ni Internationalen så här inledningsvis i den här nya programpunkten där vi då ska här på 10-12 prata med de olika partiledarna, eller i alla fall någon ifrån varje parti är det tänkt. Och inledningsvis så har jag med i studion Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraternas lista. Hej, välkommen hit Johanna.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja du Johanna, 13 september då smäller det, då är det val och spänningen är ju olidlig, eller är det så?
1: Ja men så är det, men jag älskar ju valrörelse, det är fantastiskt roligt att vara ute och ja, träffa kommuninvånare och dela ut material och ta samtal, men det är väldigt intensivt och det är klart att man vill ju att valdagen kommer snabbt och så vi vet resultatet. För sen börjar ju också ett arbete efter valet.
0: Mm. Ja, jag förstår att det är med, kan man säga, skräckblandad förtjusning. Det är ju ett sånt där härligt uttryck som man kan svänga sig med. Är det så med en valupptakt och så här tajt inför valet?
1: Ja, men så är det ju. Det kan alltid hända mycket i en valrörelse. Mm. Så det är klart att man känner en oro. Vi vill ju ändra inriktning på Sverige. Vi vill ha en ny regering. Och vi vill också känna att vi kan få kommuninvånarnas förtroende och vara med och leda Falköping.
0: Mm. Den här pratstunden, Johanna. Mm. Du har ju sett frågorna nu, ja. Så du vet ju lite vad det handlar om. Det blir ju lite personligt också ju,
1: ja.
0: Såklart. Eller så är det i alla fall. För att vi ska ju prata om den lokala politiken här i vårt område. Riks, det får ni ändå, känns det som, väldigt mycket hela tiden. Så att här koncentrerar vi oss på att prata om den lokala politiken. Första frågan då.
1: Mm.
0: Det här, det känns ju lite sådär, och det här kommer jag fråga alla, så, men varför blev du politiker egentligen, Johanna? Vad var det som gjorde att du ville gå in i politiken?
1: Ja, man tänkte väl inte att man skulle bli kanske politiker, men jag tror att jag alltid varit lite intresserad av samhället och samhällsutveckling, och för mig är värderingarna väldigt starka. Det här att vi alla är lika mycket värda, men rätten att vara olika. Man vill ha ett samhälle som är jämlikt, att alla har det gott på något sätt. Mm. Så mitt engagemang börjar ju egentligen när jag jobbar som undersköterska. Att man ville vara med och påverka sin arbetsplats. Vi tycker att vi hade alldeles för få resurser. Vi behövde ha mer personal. Så det var på det sättet mitt engagemang kom, genom det fackliga.
0: Mm.
1: Och då, för mig har det självklart varit Socialdemokraterna. Det har jag också hemifrån. Så det var inte någon diskussion vilket parti man skulle engagera sig. Mm. Sen hade vi en för detta första namn då, Conny Johansson, som sa att nu är det dags att du också engagerar dig. Ja, en eldsjäl. Och engagerar dig politiskt. Han var ju också facklig i grund och botten. Så det var väl han som fick med mig från start i det politiska arbetet.
0: Ja, var det något speciellt som fick dig, liksom, förutom det här, men just en specifik händelse som, ja, men nu går jag all in här.
1: Ja, det var väl lite, jag jobbade på sjukhuset här i Falköping och det var ju så att man la ner sjukvården. Man var tvungen att nästan ha jobbat, vad var det, 12-13 år om man skulle få vara kvar och jobba som undersköterska. Så på det sättet så blev jag ju uppsagd. Ja. Och då blir det ju lite så här att man vill vara med och påverka. Hur kunde vi göra annorlunda? Varför prioriterar man inte välfärden? För vi hade ju mycket patienter och så vidare. Så man tyckte att det borde vara kvar. Och då var jag medlem redan i partiet. Och då tyckte jag också att tyckte partiet lyssnade lite för dåligt. Arbetsmiljön i kommunen, för sen fick jag ju en tjänst i våran kommun då, att man lyssnar för dåligt på medarbetarna. Så det var väl lite sådär att jag var lite förbannad. Ni måste höra vad vi säger som jobbar inom vården. Vad är det behov? Vilka behov har vi? Så det var nog både så där ett starkt engagemang för samhället, men också för arbetsmiljön för oss som jobbar. Så jag var nog lite förbannad på partiet också.
0: Det var där vi gick in i det.
1: Ja, ofta är det väl så. Ja. Ibland att
0: man har något liksom som man känner att det här är inte rätt.
1: Nej, precis. Så det var nog så jag började mitt politiska engagemang. Ja. Och så fick man ju förtroende från partiet och så där, att man fick vara med i olika nämnder och sådär. Så det har ju varit jätteintressant, så lärorikt. Mm. Jag tror alla skulle behöva jobba politiskt.
0: Det där har du sagt förut. Ja. Jag känner igen den där.
1: Och jag tror, för att förstå helheten. Ja. För att man tror ibland att det är lättare att ta bara det där beslutet. Mm. Jo, men det påverkar ju det och det påverkar det. Och helheten, och sen handlar det ju om också ekonomin såklart. Man måste också ta ansvar för ekonomin. Det är inte bara att lova allt.
0: Nej, blir lätt så i de här tiderna, tänker jag, att det lovas väldigt mycket. Ja. Du, Falköping som vi befinner oss i, Johanna, som är våran stad och som vi är stolta över givetvis. Så.
1: Mm.
0: Vad tycker du är bäst om med Falköping, förutom Mosseberg? Jag vet att du vurmar för berget, men vad är det som är bra med Falköping?
1: Nej, men för mig känns det lite hemma. Det är för mig är det en liten lagom stad, om man får uttrycka sig så, lagom som egentligen inte finns. Men en småstadsidyll. Det finns det man behöver. Närheten också då till Mösseberg, Olleberg, till naturen. Men också det där att det finns... jag behöver egentligen inte åka iväg och handla någonstans, för det finns här. Mm. Man kan handla lokalt. Och det känns väl ändå att det finns en gemenskap. Vi är ganska trygga i oss på något sätt, Falköpingsbor, att vi, den här gemenskapen som finns. Så det känns hemma på något sätt. Sen har vi ju sådana möjligheter, tycker jag, med våran järnväg, att skulle jag vilja så kan jag lätt komma ner till Göteborg med tåget upp till Stockholm, sådär. Så det finns den närheten, men inte så långt ifrån storstadspulsen, om det är det man önskar. Men det är tryggt och bra. Det är hemma på något sätt.
0: Mm. En svårare fråga kanske, eller jag vet inte om det är svårare, men svaghet då? Nu har du pratat om styrkor, men om vi ska vända på det och se lite negativt här, Johanna. Mm. Vad finns det för svaghet, tycker du?
1: Nej, men vi måste ju se till att stärka den här gemenskapen ännu mer. Vi måste känna en stolthet över våran bygd. För vi vill ju att folk bor kvar. Vi vill att folk ska flytta hit. Så vi måste se till att det finns mer arbetstillfälle också. För det är ju ofta det man kanske flyttar till en kommun, för att det finns arbetet där, eller kärleken eller så, att man vill flytta hit. Så det jag kan känna, så handlar det om att skapa mer arbetstillfälle, så vi behöver ha en kommun som är attraktiv för näringslivet. Men sen är det också brister som vi ser från vårat parti, det är välfärden. Det finns brister i skolan, förskolan. Vi har många barn som behöver extra resurser som inte riktigt får det idag. Så jag känner att vi måste satsa på skolan. För det ger ju också möjlighet att klara gymnasiet, komma ut i arbetslivet. För det är så vi har byggt upp vårt samhälle. Att man måste ut i arbetslivet eller fortsätta att studera. För det är klart att vi behöver också ungdomar som kanske åker iväg och läser på högskolan. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. Och då tror jag att det är viktigt att vi har en bra grund. Att man har haft en bra uppväxt, en bra skola, ett bra föreningsliv. För då har man positiva minne av sin barndom på det sättet. Och hur kommunen har fungerat. Och då kanske man tänker sig att det vill jag att mina barn ska också växa upp. Så det var det som jag oroar mig mer för nu, att jag känner att klyftorna ökar, det blir vi och dem, och det vill inte jag ha, ett sånt samhälle.
0: Nej. En stolthet över att Falköpingsbo och en vilja att komma tillbaka, alltså en liten summering där, kan man säga. Och det tänker jag är någonting som, för vi är ju stolta, vi Falköpingsbor, över vår kommun. Verkligen. Det är bara att man ska kanske outa det mer och liksom få andra att förstå att vi har det bra. Det här är en bra kommun.
1: Precis.
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Heller, vi är nog lite dåliga på ibland att känna stolthet. För det var ju lite så här, kan du rekommendera och att folk ska flytta till Falköping? Nej, men då är vi ju, det gör vi ju inte riktigt.
0: Nej.
1: Och ändå bor vi kvar. Så jag tror att vi får visa att vi är stolta.
0: Vi får inte vara så svenska alltså.
1: Nej, vi ska inte vara så här lagom. Va?
0: Nej, precis.
1: Nej, nu ska vi vara stolta över våra bygd, för det är vi. Och Falköping är en plats där människor bryr sig om varandra och gemenskapen har varit starkt. Och det måste vi fortsätta att vara. Det är något värdefullt med det, tycker jag. Men just det här att jag ser också brister då. Att vi kan inte splittra samhället. Klassklyftorna får inte öka i Falköpings kommun. Och vi måste se till att vi har en välfärd som fungerar. Och att folk kommer ut i arbete.
0: Mm. Ja, det är bra, Johanna. Du, politiska beslut är ni ju, det ingår ju liksom i arbetsuppgiften, håller jag bara säga. Ert kall, kan man säga så. Ni har ju ett kall liksom.
1: Ja.
0: Har du någon sån, något politiskt beslut som du har varit med och drivit igenom, Johanna, som du är extra stolt över?
1: Nej, men jag tänker att det finns ganska många. När vi var med och styrde så tyckte vi att vi tog helheten när det gäller skolorganisationen till exempel. Att vi hade en strategi, en vision. Och det var det jag kanske saknar idag också, och det var jag lite stolt över ändå, att vi på det sättet hade ett mål, en inriktning. För att när man ska ändra saker, det går inte att göra kanske bara under en mandatperiod, utan det tar längre tid, och det går inte kanske bara så snabbt, utan jag tror att det är det som är viktigt, att vi ha långsiktiga mål och jobbar utifrån det. För att då vet vi var vi är på väg. Mm. För annars blir det så här, och då tar vi ett sånt beslut där och ett där.
0: Det blir ryckigt eller?
1: Ja, jag kan uppleva det. Så det, jag tror att det är viktigt att vi har, nu tänker jag framåt också, att vi har en tydlig majoritet som hittar ett långsiktigt arbete, var vi är på väg någonstans, så att det blir tydliga inriktningar inom skolan. Det är det här vi ska vara, en kommun som har otroligt bra förskola och skola, och ha de resurserna som behövs. Och det är samma äldreomsorgen, det finns ju också stora brister där. De som har byggt upp Sverige måste ju också få en värdig äldreomsorg. Så det är också det här mer långsiktiga, och att vi jobbar framåt. Och då behövs det en tydlig majoritet och en stadig majoritet för detta.
0: Mm. Ni lyssnar på programmet Teo i 12 här i Radio Falköping. Och jag, Roger Andersson, sitter och pratar med Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraternas lista. Vi ska fortsätta att prata om en liten stund, jag och Johanna. Men nu blir det lite musik, och jag tänker att vi tar lite Eva Dahlgren, eller hur?
1: Det gör vi.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet. Ja du, en ängel i rummet, det önskar man aldrig ibland kanske, lite så här.
1: Alla behöver nog ha det ibland, tänker jag.
0: Jag tror det, Johanna. Ja, men så är det väl, och speciellt i valtider, då kan det behövas mycket änglar.
1: Ja, lite stöd så.
0: Absolut. Ja, men jag tänker att jag fortsätter med mina frågor här, Johanna.
1: Det gör du. Det är så trevligt.
0: Ja, det är så kul att ha det här också. Det här med... alltså, det här med att vara politiker. För oss som står utanför så känns det som om shit på en fritt, vilka uppgifter ni får och vilken press i mångt och mycket ni har på er. Vad tycker du om det? Alltså, är det ibland nästan den här... alltså, ni har ju ögonen på er och ni har ju liksom det här. Känns det ibland övermäktigt, Johanna?
1: Ja, men det är klart att ibland är det tuffa beslut som man måste ta. Och det är ju det man vet när man engagerar sig politiskt och sitter i kommunstyrelsen som fullmäktige. Så klart att det kan vara tuffa beslut som en del kommuninvånare inte tycker om, såklart. Men det är väl det som... då är det viktigt att ha det målet och vara tydlig med varför tar vi de här besluten. Men visst kan det vara tufft ibland. Och jag vet ju när vi satt i majoritet och just det med skolan och vi fick lägga ner någon skola och sådär. Det är klart att det är tuffa beslut. Men det gäller ju också att försöka se helheten. Det är inte bara en ort, eller det är inte bara Falköping centrum eller centrala Falköping, utan vi har hela kommunen som vi måste se i helheten. Så man måste lyfta blicken. Men då tror jag också att det är viktigt att ha den där idén. Vad vill vi med våran landsbygd? Vad vill vi med staden? Så det finns en helhet. Så visst kan det vara tufft ibland.
0: Ditt privatliv då? Alltså, det kan ju påverka privatlivet, tänker jag.
1: Ja, men så är det ju. För första så tror jag inte riktigt att alla förstår just det politiska arbetet, vilken tid det tar. Nu har jag ju förmån, nu är jag oppositionsråd, så det här är ju, man kan säga, mitt arbete. Jag har ju fått förmån att ha det politiska uppdraget på heltid. Men det är klart, när vi har våra gruppmöten och många andra möten och nu när vi knackar dörr och så, det är ju alltid på kvällstid. Så det är klart att det kan vara väldigt långa dagar ibland. Men det vet man ju, och det måste man vara medveten om när man säger ja till sån här uppdrag, att det tar tid.
0: Hur länge har du suttit på den här posten nu?
1: Det är första mandatperioden nu som jag har varit första namn som har jobbat heltid politiskt. Så det är bara en mandatperiod. Sen har jag varit politiskt aktiv i många år. Det handlar om att jag har suttit i kultur och fritid. Precis. Och jag har suttit i barn- och utbildningsnämnden och sådär. Så, och det är fördel, tycker jag, nu att man har...
0: Du har med dig det.
1: Liksom. Det har man, ja, precis. Och sen fick jag ju förmån att vara ordförande i tekniska nämnden i 1,5 år. Så man känner att man har fått lite djupare kunskap i olika områden. Och det är bra att ha med sig nu, känner jag.
0: Kan jag tänka mig det. När du inte är politiker då? Vi var inne och snuddade lite på privatlivet och så vidare. Men alltså, jag vet att ni går mycket. Vi bor inte så långt ifrån varandra, hörna, så jag ser att ni är ute och går en hel del.
1: Ja.
0: Ju, liksom vi gör hemma också. Det är härligt och bra med lite motion. Men vad är liksom... Vad gör du?
1: Ja, det kan man fundera. Nu finns det inte så mycket privatliv. Nu är det bara valrörelse. Nej, men man behöver hålla igång lite. Man sitter ju mycket på dagarna. Så lite det där att man behöver komma iväg och träna lite. Sen önskar jag att jag skulle träna mer. Men det är en sak så som... är viktigt att man håller igång. Sen är jag ganska social, så lite det här umgänge med vänner. Sen har jag ju 2 vuxna barn och jag har 2 barnbarn. Oh, det är helt underbart. Nu bor de i Oskarshamn, men vi åker ofta dit och de kommer ju ofta till oss också. Så det är ju helt fantastiskt. Det är det bästa. Det är så underbart. Sen när vi har umgås i en vecka eller en helg, så Ja, då är man lite trött. De är 3,5 och 1,5 år och ganska energiska. Så det, men det är underbart.
0: Mm. Det är fördelen med att vara, ha barnbarn. Att man, kan, man behöver inte vara där hela tiden. Precis. Och vara uppe i det kanske.
1: Och man kan skämma bort dem.
0: Ja,
1: det får du göra hos farmor, men det får du inte göra hemma. Mm.
0: Ja.
1: Så det är väl helt, ja, det är helt underbart.
0: Ja, det har sin skärm att ha barnbarn, ja, såklart.
1: Ja, precis. Men sen har jag, när man tänker tillbaka när barnen var... ungdomar eller barn, så var de ju väldigt aktiva i idrott. Så jag har ju varit en sån här fotbollsmorsa och, ja. Men synnerhet hockeyn, för det har båda två hållit på med. Så det, då var det mycket i ishallen.
0: Förstår. Ja, men du, det här med personer som har påverkat dig politiskt, den tänkte jag, den frågan ställer jag nu.
1: Ja.
0: Har du någon?
1: Men det är väl många... Conny Johansson var väl, för han
0: såklart.
1: Var ju, ja precis, han var ju också facklig och utifrån det så var det väl det som gjorde att man blev aktiv också. Så han, det är klart att han påverkar, så det är en person som man saknar. Sen var vi ett stort gäng där som hade facklig bakgrund som också var aktiva politiskt. Det var Dan Gabrielsson och det var Stig-Olof Friberg och Ingvar Bergman, stödet som kvinna i politiken. Det har varit vi har varit ett bra och stort gäng som vi har kunnat ge varandra stöd. För ibland är det inte lätt att få ihop det politiska, det fackliga och privatliv, att man ska hinna med allting och sådär. Och sen Patrik Björk som har varit riksdagsledamot. Och det är ju många sådana som man har kunnat bolla med. Och det är otroligt viktigt att ha det där nätverket. För att det är ju förmån att vara första namn på en lista. Men det handlar ju inte om att det är jag... bara, utan vi är ett gott gäng och det är viktigt. Vi har olika erfarenheter och vi har olika driv i olika frågor och kunskap, och det är viktigt. Och det är jag väldigt glad för, att vi har en lista nu som är en bra spridning på både unga, gamla, erfarenhet. Sen är det ju klart, lyssnar man på Olof Palme såklart, hans retorik och hans grundvärderingar, för jag är nog en sån här riktig, får man säga så, gråsosse.
0: Så. Är du det?
1: Jag är nog det.
0: Men vad innebär då att vara gråsosse? Kan du förklara begreppet?
1: Ja, det säger man. Men jag tror för mig handlar det mycket om värderingar. Det är det som man känner med hjärtat och hjärtat och hjärnan försöker få. Men mycket värderingsmässigt. Så det var det som är viktigt, att vi vill... Ja, minska klassklyftorna, vi har ett jämlikt samhälle, jämställt samhälle, gemenskap, solidaritet. Ja, det är otroligt viktigt. Samtidigt att man ställer krav, ansvar, så alla som kan jobba ska jobba. Det hör också till. Förr pratade vi om det här med plikt och ansvar, och det är viktigt. Ja. För det är så vi har byggt upp vårt samhälle. Håkan Juholt tycker jag var otroligt. Han hade också...
0: Han hamnade ju lite i bakvatten där.
1: Ja, det gjorde han.
0: Tyvärr, men han är en väldigt karismatisk person.
1: Ja, det är han. Och jag vet, det fastnade mycket för mig. Han fick frågan en gång. Vad är absolut den viktigaste frågan för dig? Och då fick han fundera länge. Och då sa han så här, att det är att alla kan se fram emot morgondagen. Och det har fastnat lite hos mig. Vad är absolut den viktigaste frågan för dig? Och då fick han fundera länge. Och då sa han så här, att det är att alla kan se fram emot morgondagen.

0: Jag kan också se fram emot att hamna på ett seniorboende. Det kommer jag trivas. Eller ja, nu kommer jag få hemtjänst. Men jag vet att den är bra. Mm. Så det där har verkligen fastnat hos mig. Att jag vill att fler människor ska känna...
1: trygghet.
0: Att, ja, trygghet. Och att man kan se fram emot morgondagen. Sen kan det vara olika saker vi ser fram emot. Mm. Men det handlar om trygghet. Det handlar om det där tillit till varandra och gemenskaper. Vi är många ensamma människor också i våran kommun. Och det där, man vill ju att nu kan jag gå till den där mötesplatsen och träffa... personer som jag kan samtala med och sådär. Mm. Så det har fastnat hos mig. Jag vill att fler ska se fram emot morgondagen.
1: Det är bra. Du, jag har en sidofråga här nu som inte står med på det här pappret.
0: Jaha.
1: Som jag kom på så här. Alltså, alla vallöften som är nu.
0: Mm.
1: Och alla vill ju göra sitt då för att förbättra Sverige. Mm. Så även Socialdemokraterna givetvis.
0: Mm. Mm.
1: Är det så här, för alla de här löftena kan ju kanske aldrig riktigt uppfyllas allihopa. Är den visionen ni har av Sverige, är det en utopi? Förstår du vad jag menar när jag säger så? Att det är någonting som låter bra, men som kanske inte går att uppfylla till fullo. Mycket av det, men inte allt.
0: Nej, och det handlar ju om omvärlden också som kan påverka såklart. Och om jag tänker lokalt, om jag börjar lokalt, så handlar det lite om att det vi har tagit fram 6 vallöften.
1: Kan du inte ta dem också när vi ändå pratar om?
0: Ja. Och då är det ju, första är ett Falköping som sätter välfärden först. Och det är så att alla våra skattepengar ska gå till barn och äldre och trygghet. Inte det här med skattesänkningar eller vinstuttag eller så. Och sen är det ju det andra vallöftet, är att alla barn ska få det stöd de behöver. Och det handlar om tidiga insatser, en starkare elevhälsa och mer skolpersonal. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft, och det är lite visionen framåt.
1: Ja.
0: Framåt, så det är jätteviktigt.
1: Ja.
0: Sen har vi också en värdig omsorg såklart. Det tar bort den här minutstyrningen, det ska ju avskaffas direkt. Det har vi pratat om i 4-5 år nu.
1: Yes,
0: men sen behöver vi också ha trygga arbetsvillkor för personal. Vi har ju också sagt att vi ska ge arbetsskor till personalen, första skedet vård nära yrken, men också det handlar om om man jobbar på fritids och förskolan och sådär. Sen måste vi, det handlar ju om också att vara en attraktiv arbetsgivare. Så trygga arbetsvillkor och kompetensutveckling är ett av våra löften. Sen är det också det här med, vi måste komma igång med, vi har ju arbetslöshet. Den är ju ganska hög bland våra nysvenskar. Vi måste se till att jobba med jobbspår. Vi har skrivit en motion om språklyft och sådär. För språket är viktigt om man ska också få ett arbete. Så det där måste vi jobba med yrkesutbildningar och stärka dialogen med det lokala näringslivet också. För det handlar ju också om att vi måste ha, våran kommun måste vara en attraktiv kommun för näringslivet. För det handlar om arbetstillfällen.
1: Ja.
0: För att om vi ska prata om att satsa på välfärden, ja, men då måste vi ha ett rikt näringsliv. Det man kan inte prata om.
1: Det hänger ihop.
0: Det hänger ihop. Det finns ingen tvekan på det. Så det behöver vi driva det mer, de här frågorna. Och sen har vi ett hållbart Falköping. För det är klart att vi måste lämna efter oss rent vatten, frisk luft och levande natur till kommande generationer. Det är så självklart. Så vi har tagit fram ett valmanifest med de 6 vallöftena. Och ett av dem vi pratade om med kollektivtrafiken, att vi vill ge ett lovkort till våra ungdomar som går gymnasiet när det gäller kollektivtrafik. Det skulle vara gratis, för det kan vara till första sommarjobbet man behöver ta sig och så. Så det är våra vallöften. Om vi ska lyckas med alla våra vallöften, då är vi också beroende av en socialdemokratisk regering som skickar med statsbidrag. Och det måste man vara medveten om, för annars kommer vi inte lyckas med allt. Sen är det så, och så är det för alla partier, och det är ju viktigt att kommuninvånarna förstår, och det gör de ju. Det är klart att hade vi fått 51%, både

0: nationellt eller lokalt. Ja, men då, då hade vi kunnat styra utifrån alla de här frågorna.
1: Från erat liksom.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men... svårt att styra med någon annans budget och så vidare.
0: Ja, precis. Ja. Så kan det vara. Men, och då, då tänker jag, det handlar om att förhandla.
1: Ja.
0: Så det är klart att då får man, precis som hemma vid köksbordet, jag får inte igenom allt vad jag vill hemma heller, utan det gäller att ge och ta. Och så är det i politiken också.
1: Ja.
0: Så det, och det vet ju kommuninvånarna att så kommer det bli, att man måste alltid förhandla. Men vi hoppas att vi får Falköpingsbornas förtroende, att de tycker att vi har en politik som gör att Falköping blir starkare och att man vill se satsningar på välfärden. Och det har vi ju sett när man har gjort undersökningar, skolan är en av de viktigaste frågorna.
1: Mm.
0: Och där har vi en tydligt skollyft, en bra inriktning vad vi vill för att höja kvaliteten i hela skolsystemet, kan man säga.
1: Mm. Sista avslutande frågan här, Johanna, vad hoppas du att folk ska säga om Falköping om 10 år? Och det innefattar ju då att det är ni som
0: styr
1: kanske, eller?
0: Ja. Ja, precis. Vi hoppas att vi får Falköpings förtroende att vara med och styra kommunen. Nej, men jag tänker att stoltheten har ökat. Man pratar gott om vår kommun. Vi har ett väldigt rikt näringsliv. Vi har en låg arbetslöshet. Och vi har en välfärd som vi kan vara väldigt stolt över. Vi har en otroligt bra skola. Vi känner att barna lyckas. Vi har också en äldreomsorg som är värdig. Att man ser de äldre och får tid för dem. Och att man känner att ja, men här vill jag bo. Här vill jag leva. Här vill jag verka. Här vill jag också kanske bo på ett äldreboende. Jag vill bo kvar i våran bygd. Och att man känner en stor stolthet och en stark gemenskap. Det hoppas jag.
1: Mm. Johanna Svensson, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
0: Jag som ska tacka dig, så trevligt att få komma hit.
1: Ja, men det är trevligt när du kommer hit och hänger med oss här ner lite. Du, lycka till.
0: Tack så mycket.
1: Om man nu får säga så eller så vidare, det kanske man får. Det är ja, inget att jinxa någonstans.
0: Precis, nej. Och det tror jag vi alla är överens om, att, och det är en uppmaning till alla kommuninvånare, gå och rösta.
1: Mm.
0: För det handlar om demokratin, och det, jag blir lite bekymrad för det, att folk, politiken berör inte mig, men det gör det. Det är viktigt att alla går och röstar, det vill jag skicka med som slutord också.
1: Stort tack.
0: Tack så mycket.

Där hörde ni Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraterna Falköpings lista. Tack så mycket Johanna. Ja, men då har ni hört några av alla lokala politiker här, och det följer fler här i nästa vecka. Så var med oss nästa vecka också. Nu får ni ha en bra helg och en bra dag också givetvis. Så hoppas jag att ni är med på måndag igen då jag är tillbaka. Och då kommer också en naturvandring tillbaka som har hållit upp under sommaren här. Bo är tillbaka med flera fåglar som det ska pratas om. Men för här och nu önskar jag er alla då en riktigt bra och fin dag och helg. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Tack ska ni ha. Underbart. Alltså jag känner att jag bara älskar att stå på scen alltså. Alltså jag är som skapt för att stå på scen. Vad skrattar ni åt? Alltså häromdagen när jag var på audition för en fars som heter In och ut med Rut och Knut. Ja, då kände jag plötsligt att min begåvning den sträcker sig mycket längre än till bara såna här komiska roller. Alltså bredvid komiken så har jag både dramatiken och sorgen faktiskt. Ja, alltså nu ska ni få ha mitt inträdesprov till scenskolan.
2: Scenen är din.
1: Ja, tack ska du ha det. Ja. Om du kunde ta komplett på pianot så ska jag... Okej, okay, ska jag bara hämta hatten här så jag inte feeling. Alltså, om ni känner igen stilen så går det lite i stil med Bertil Brecht. Och jag har skrivit texten själv alltså. Okej. Okay.

0: Nej, nu får du göra
1: något. Ja, men skärp dig då, då. Ska du ha det här? Ska du ha det så här då? Ja. Tror du komma in på scenskolan med det här då?

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Tjocka sommarsolen flödar på tjocka korvens mod med olja, margarin och mumsemos. Tjocka mumsemunnen gapar, smod med margarin och oljekorv och flottemos. Tjocka sommarskägget fladdrar, smort med spottefett och

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

varit till Las Palmas. Jag har sett på Istanbul. Ifrån allt tumult lockar nu mitt hult. Jag har bråttom.

alla spigall. Ge mig fisk och hund och stall i alla fall. Ge mig Småland och en festlig show på Broadway. Boy, jag besimmar sig. Det är lika funt under läxet och tunt i Småland. Långt från stadens rök och dräck. På min gård jag gör ett knäck. Jaha! Ge mig Småland. Starta längre nav och höjd. Jag vill ingen människa nöjd. Nej för mig. Ge mig Småland. Mitt dricksvatten utan klor. Ifrån egen brunn jag får. Så för mig. Ge mig Småland.

gör också för mig. Ge mig Småland, vi är ingen vattenklosett utan utedasset. Men jag har ingen risk, jag håller en frisk i Småland, långt från stadens knarkaträsk.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstegsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen. Fredagen den 21 augusti klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15. Mässa. Träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestads kyrkruin. En vandring på cirka 7 km fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stensorps församlingshem, ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt, startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorps kyrka
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är en närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan så sen, Mössebergsgården. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Adriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18:30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna hit, kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka denna fredagen den 21 augusti. Och vi ska ju då gratulera, givetvis, några som har namnsdag. John och Jonna är det idag som har namnsdag. Grattis! Ja, i våran serie inför valet, så här i valtider, så har turen kommit till Johanna Svensson, Socialdemokraterna, som kommer att komma in i studion här om en stund och svara på lite frågor. Och det är mycket politik nu. Sen har vi också ifrån Vårgårda mötet där vi sänder ifrån. Och igår kunde ni höra Amanda Lind här i Radio Falköping. Och idag klockan 18.30 då är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Passar ju bra då när vi har Johanna Svensson här också i det här programmet. 18.30 är Magdalena Andersson ikväll, svara på frågor i Vårgårda. Ja, så det händer mycket politiskt, och inte nog med det, utan på lördag nu, då kommer vi på radion att befinna oss uppe på torget och sända live därifrån. Och det är så att de här valstugorna och allting är ju där uppe, och det finns ju massa politiker och det finns massa folk där också. Så jag kommer att springa omkring där uppe och prata med folk. Och jag säger springa, för jag brukar ofta göra det mellan folk sådär. Vid 11 tiden ska jag säga, kommer jag vara där. Och sen vid 12 tiden någonting där uppe, då kommer det bli lite utfrågning där uppe också. Och nästa söndag, då har vi en utfrågning här i våra lokaler här av de partierna som är här lokalt. Så då kommer det ställas lite frågor också. Ni hör, det jättemycket politik nu framöver här. Det är ju som det ska, så här bara några veckor kvar innan valet. Så var med oss, för vi finns där och ställer de här frågorna. Och är det så att ni har frågor? Ja, men då kan ni ju faktiskt antingen ringa hit, om ni inte själva vill gå upp på torget, vill säga nu på lördag, tänker jag.

Och då ge oss de frågorna och så tar vi med oss dem och ställer dem åt er uppe på torget. Och då kan ni ringa antingen, ja, ni ringer 0515 17235, eller också kan ni ju mejla in då. Då är det info@fnf.nu. Japp. Så är det. Har ni frågor som ni vill att politikerna ska svara på men inte har möjlighet att vara där själva, mejla eller ring oss så tar vi med oss frågorna. Så, om en liten stund kommer Johanna Svensson in i studion här. Men innan det så ska ni få Jigs, härligt med de gamla 70-talslåtarna, Kurs i Jösse namn.

0: Ja, där hörde ni Internationalen så här inledningsvis i den här nya programpunkten där vi då ska här på 10-12 prata med de olika partiledarna, eller i alla fall någon ifrån varje parti är det tänkt. Och inledningsvis så har jag med i studion Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraternas lista. Hej, välkommen hit Johanna.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja du Johanna, 13 september då smäller det, då är det val och spänningen är ju olidlig, eller är det så?
1: Ja men så är det, men jag älskar ju valrörelse, det är fantastiskt roligt att vara ute och ja, träffa kommuninvånare och dela ut material och ta samtal, men det är väldigt intensivt och det är klart att man vill ju att valdagen kommer snabbt och så vi vet resultatet. För sen börjar ju också ett arbete efter valet.
0: Mm. Ja, jag förstår att det är med, kan man säga, skräckblandad förtjusning. Det är ju ett sånt där härligt uttryck som man kan svänga sig med. Är det så med en valupptakt och så här tajt inför valet?
1: Ja, men så är det ju. Det kan alltid hända mycket i en valrörelse. Mm. Så det är klart att man känner en oro. Vi vill ju ändra inriktning på Sverige. Vi vill ha en ny regering. Och vi vill också känna att vi kan få kommuninvånarnas förtroende och vara med och leda Falköping.
0: Mm. Den här pratstunden, Johanna. Mm. Du har ju sett frågorna nu, ja. Så du vet ju lite vad det handlar om. Det blir ju lite personligt också ju,
1: ja.
0: Såklart. Eller så är det i alla fall. För att vi ska ju prata om den lokala politiken här i vårt område. Riks, det får ni ändå, känns det som, väldigt mycket hela tiden. Så att här koncentrerar vi oss på att prata om den lokala politiken. Första frågan då.
1: Mm.
0: Det här, det känns ju lite sådär, och det här kommer jag fråga alla, så, men varför blev du politiker egentligen, Johanna? Vad var det som gjorde att du ville gå in i politiken?
1: Ja, man tänkte väl inte att man skulle bli kanske politiker, men jag tror att jag alltid varit lite intresserad av samhället och samhällsutveckling, och för mig är värderingarna väldigt starka. Det här att vi alla är lika mycket värda, men rätten att vara olika. Man vill ha ett samhälle som är jämlikt, att alla har det gott på något sätt. Mm. Så mitt engagemang börjar ju egentligen när jag jobbar som undersköterska. Att man ville vara med och påverka sin arbetsplats. Vi tycker att vi hade alldeles för få resurser. Vi behövde ha mer personal. Så det var på det sättet mitt engagemang kom, genom det fackliga.
0: Mm.
1: Och då, för mig har det självklart varit Socialdemokraterna. Det har jag också hemifrån. Så det var inte någon diskussion vilket parti man skulle engagera sig. Mm. Sen hade vi en för detta första namn då, Conny Johansson, som sa att nu är det dags att du också engagerar dig. Ja, en eldsjäl. Och engagerar dig politiskt. Han var ju också facklig i grund och botten. Så det var väl han som fick med mig från start i det politiska arbetet.
0: Ja, var det något speciellt som fick dig, liksom, förutom det här, men just en specifik händelse som, ja, men nu går jag all in här?
1: Ja, det var väl lite, jag jobbade på sjukhuset här i Falköping och det var ju så att man la ner sjukvården. Man var tvungen att nästan ha jobbat, vad var det, 12-13 år om man skulle få vara kvar och jobba som undersköterska. Så på det sättet så blev jag ju uppsagd. Ja. Och då blir det ju lite så här att man vill vara med och påverka. Hur kunde vi göra annorlunda? Varför prioriterar man inte välfärden? För vi hade ju mycket patienter och så vidare. Så man tyckte att det borde vara kvar. Mm. Och då var jag medlem redan i partiet. Och då tyckte jag också att tyckte partiet lyssnade lite för dåligt. Arbetsmiljön i kommunen, för sen fick jag en tjänst i våran kommun då, att man lyssnar för dåligt på medarbetarna. Så det var väl lite sådär att jag var lite förbannad. Ni måste höra vad vi säger som jobbar inom vården. Vad är det behov? Vilka behov har vi? Så det var nog både så där ett starkt engagemang för samhället, men också för arbetsmiljön för oss som jobbar. Så jag var nog lite förbannad på partiet också.
0: Det var där vi gick in i det.
1: Ja, ofta är det väl så. Ja. Ibland att
0: man har något liksom som man känner att det här är inte rätt.
1: Nej, precis. Så det var nog så jag började mitt politiska engagemang. Ja. Och så fick man ju förtroende från partiet och så där, att man fick vara med i olika nämnder och sådär. Så det har ju varit jätteintressant, så lärorikt. Mm. Jag tror alla skulle behöva jobba politiskt.
0: Det där har du sagt förut. Ja. Jag känner igen den där.
1: Och jag tror, för att förstå helheten. Ja. För att man tror ibland att det är lättare att ta bara det där beslutet. Mm. Jo, men det påverkar ju det och det påverkar det. Och helheten, och sen handlar det ju om också ekonomin såklart. Man måste också ta ansvar för ekonomin. Det är inte bara att lova allt.
0: Nej, blir lätt så i de här tiderna, tänker jag, att det lovas väldigt mycket. Ja. Du, Falköping som vi befinner oss i, Johanna, som är våran stad och som vi är stolta över givetvis. Så.
1: Mm.
0: Vad tycker du är bäst om med Falköping, förutom Mosseberg? Jag vet att du vurmar för berget, men vad är det som är bra med Falköping?
1: Nej, men för mig känns det lite hemma. Det är för mig är det en liten lagom stad, om man får uttrycka sig så, lagom som egentligen inte finns, men en småstadsidyll. Det finns det man behöver, närheten också då till Mösseberg, Olleberg, till naturen. Men också det där att det finns... jag behöver egentligen inte åka iväg och handla någonstans, för det finns här. Mm. Man kan handla lokalt. Och det känns väl ändå att det finns en gemenskap. Vi är ganska trygga i oss på något sätt, Falköpingsbor. Att vi, den här gemenskapen som finns. Så det känns hemma på något sätt. Sen har vi ju sådana möjligheter, tycker jag, med våran järnväg, att skulle jag vilja så kan jag lätt komma ner till Göteborg med tåget upp till Stockholm, sådär. Så det finns den närheten, men inte så långt ifrån storstadspulsen, om det är det man önskar. Men det är tryggt och bra. Det är hemma på något sätt.
0: Mm. En svårare fråga kanske, eller jag vet inte om det är svårare, men svaghet då? Nu har du pratat om styrkor, men om vi ska vända på det och se lite negativt här, Johanna. Mm. Vad finns det för svaghet, tycker du?
1: Nej, men vi måste ju se till att stärka den här gemenskapen ännu mer. Vi måste känna en stolthet över våran bygd. För vi vill ju att folk bor kvar. Vi vill att folk ska flytta hit. Så vi måste se till att det finns mer arbetstillfälle också. Mm. För det är ju ofta det man kanske flyttar till en kommun, för att det finns arbetet där, eller kärleken eller så, att man vill flytta hit. Så det jag kan känna, så handlar det om att skapa mer arbetstillfälle, så vi behöver ha en kommun som är attraktiv för näringslivet. Men sen är det också brister som vi ser från vårat parti, det är välfärden. Det finns brister i skolan, förskolan. Vi har många barn som behöver extra resurser som inte riktigt får det idag. Så jag känner att vi måste satsa på skolan. För det ger ju också möjlighet att klara gymnasiet, komma ut i arbetslivet. För det är så vi har byggt upp vårt samhälle. Mm. Att man måste ut i arbetslivet eller fortsätta att studera. För det är klart att vi behöver också ungdomar som kanske åker iväg och läser på högskolan. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. Och då tror jag att det är viktigt att vi har en bra grund. Att man har haft en bra uppväxt, en bra skola, ett bra föreningsliv. För då har man positiva minne av sin barndom på det sättet. Och hur kommunen har fungerat. Och då kanske man tänker sig att det vill jag att mina barn ska också växa upp. Så det var det som jag oroar mig mer för nu, att jag känner att klyftorna ökar, det blir vi och dem, och det vill inte jag ha, ett sånt samhälle.
0: Nej. En stolthet över att Falköpingsbo och en vilja att komma tillbaka, alltså en liten summering där, kan man säga. Och det tänker jag är någonting som, för vi är ju stolta, vi Falköpingsbor, över vår kommun. Verkligen. Det är bara att man ska kanske outa det mer och liksom få andra att förstå att vi har det bra. Det här är en bra kommun.
1: Precis.
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Heller, vi är nog lite dåliga på ibland att känna stolthet. För det var ju lite så här, kan du rekommendera och att folk ska flytta till Falköping? Nej, men då är vi ju, det gör vi ju inte riktigt.
0: Nej.
1: Och ändå bor vi kvar. Så jag tror att vi får visa att vi är stolta.
0: Vi får inte vara så svenska alltså.
1: Nej, vi ska inte vara så här lagom. Va?
0: Nej, precis.
1: Nej, nu ska vi vara stolta över våra bygd, för det är vi. Och Falköping är en plats där människor bryr sig om varandra och gemenskapen har varit starkt. Och det måste vi fortsätta att vara. Det är något värdefullt med det, tycker jag. Men just det här att jag ser också brister då. Att vi kan inte splittra samhället. Klassklyftorna får inte öka i Falköpings kommun. Och vi måste se till att vi har en välfärd som fungerar. Och att folk kommer ut i arbete.
0: Mm. Ja, det är bra, Johanna. Du, politiska beslut är ni ju, det ingår ju liksom i arbetsuppgiften, håller jag bara säga. Ert kall, kan man säga så. Att ni har ju ett kall liksom.
1: Ja.
0: Har du någon sån, något politiskt beslut som du har varit med och drivit igenom, Johanna, som du är extra stolt över?
1: Nej, men jag tänker att det finns ganska många. När vi var med och styrde så tyckte vi att vi tog helheten när det gäller skolorganisationen till exempel. Att vi hade en strategi, en vision. Och det var det jag kanske saknar idag också, och det var jag lite stolt över ändå, att vi på det sättet hade ett mål, en inriktning. För att när man ska ändra saker, det går inte att göra kanske bara under en mandatperiod, utan det tar längre tid, och det går inte kanske bara så snabbt, utan jag tror att det är det som är viktigt, att vi ha långsiktiga mål och jobbar utifrån det. För att då vet vi var vi är på väg. Mm. För annars blir det så här, och då tar vi ett sånt beslut där och ett där.
0: Det blir ryckigt eller?
1: Ja, jag kan uppleva det. Så det, jag tror att det är viktigt att vi har, nu tänker jag framåt också, att vi har en tydlig majoritet som hittar ett långsiktigt arbete, var vi är på väg någonstans, så att det blir tydliga inriktningar inom skolan. Det är det här. Vi ska vara en kommun som har otroligt bra förskola och skola och ha de resurserna som behövs. Och det är samma äldreomsorgen. Det finns också stora brister där. De som har byggt upp Sverige måste ju också få en värdig äldreomsorg. Så det är också det här mer långsiktiga, och att vi jobbar framåt. Och då behövs det en tydlig majoritet och en stadig majoritet för detta.
0: Mm. Ni lyssnar på programmet Teo i 12 här i Radio Falköping. Och jag, Roger Andersson, sitter och pratar med Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraternas lista. Vi ska fortsätta att prata om en liten stund, jag och Johanna. Men nu blir det lite musik, och jag tänker att vi tar lite Eva Dahlgren, eller hur?
1: Det gör vi.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet. Ja du, en ängel i rummet, det önskar man aldrig ibland kanske, lite så här.
1: Alla behöver nog ha det ibland, tänker jag.
0: Jag tror det, Johanna. Ja, men så är det väl, och speciellt i valtider, då kan det behövas mycket änglar.
1: Ja, lite stöd så.
0: Absolut. Mm. Ja, men jag tänker att jag fortsätter med mina frågor här, Johanna.
1: Det gör du. Det är så trevligt.
0: Ja, det är så kul att ha det här också. Det här med... alltså, det här med att vara politiker. För oss som står utanför så känns det som om shit på en fritt, vilka uppgifter ni får och vilken press i mångt och mycket ni har på er. Vad tycker du om det? Alltså, är det ibland nästan den här... alltså, ni har ju ögonen på er och ni har ju liksom det här. Känns det ibland övermäktigt, Johanna?
1: Ja, men det är klart att ibland är det tuffa beslut som man måste ta. Och det är ju det man vet när man engagerar sig politiskt och sitter i kommunstyrelsen som fullmäktige. Så klart att det kan vara tuffa beslut som en del kommuninvånare inte tycker om, såklart. Men det är väl det som... då är det viktigt att ha det målet och vara tydlig med varför tar vi de här besluten. Men visst kan det vara tufft ibland. Och jag vet ju när vi satt i majoritet och just det med skolan och vi fick lägga ner någon skola och sådär. Det är klart att det är tuffa beslut. Men det gäller ju också att försöka se helheten. Det är inte bara en ort, eller det är inte bara Falköping centrum eller centrala Falköping, utan vi har hela kommunen som vi måste se i helheten. Så man måste lyfta blicken. Men då tror jag också att det är viktigt att ha den där idén. Vad vill vi med våran landsbygd? Vad vill vi med staden? Så det finns en helhet. Så visst kan det vara tufft ibland.
0: Ditt privatliv då? Alltså, det kan ju påverka privatlivet, tänker jag.
1: Ja, men så är det ju. För första så tror jag inte riktigt att alla förstår just det politiska arbetet, vilken tid det tar. Nu har jag ju förmån, nu är jag oppositionsråd, så det här är ju, man kan säga, mitt arbete. Jag har ju fått förmån att ha det politiska uppdraget på heltid. Men det är klart, när vi har våra gruppmöten och många andra möten och nu när vi knackar dörr och så, det är ju alltid på kvällstid. Så det är klart att det kan vara väldigt långa dagar ibland. Men det vet man ju, och det måste man vara medveten om när man säger ja till sån här uppdrag, att det tar tid.
0: Hur länge har du suttit på den här posten nu?
1: Det är första mandatperioden nu som jag har varit första namn som har jobbat heltid politiskt. Så det är bara en mandatperiod. Sen har jag varit politiskt aktiv i många år. Det handlar om att jag har suttit i kultur och fritid. Precis. Och jag har suttit i barn- och utbildningsnämnden och sådär. Så, och det är fördel, tycker jag, nu att man har...
0: Du har med dig det.
1: Liksom. Det har man, ja, precis. Och sen fick jag ju förmån att vara ordförande i tekniska nämnden i 1,5 år. Så man känner att man har fått lite djupare kunskap i olika områden. Och det är bra att ha med sig nu, känner jag.
0: Kan jag tänka mig det. När du inte är politiker då? Vi var inne och snuddade lite på privatlivet och så vidare. Men alltså, jag vet att ni går mycket. Vi bor inte så långt ifrån varandra, hörna. Så jag ser att ni är ute och går en hel del.
1: Ja.
0: Ju, liksom vi gör hemma också. Det är härligt och bra med lite motion. Men vad är liksom... Vad gör du?
1: Ja, det kan man fundera. Nu finns det inte så mycket privatliv. Nu är det bara valrörelse. Nej, men man behöver hålla igång lite. Man sitter ju mycket på dagarna. Så lite det där att man behöver komma iväg och träna lite. Sen önskar jag att jag skulle träna mer. Men det är en sak så som... är viktigt att man håller igång. Sen är jag ganska social, så lite det här umgänge med vänner. Sen har jag ju 2 vuxna barn och jag har 2 barnbarn. Oh, det är helt underbart. Nu bor de i Oskarshamn, men vi åker ofta dit och de kommer ju ofta till oss också. Så det är ju helt fantastiskt. Det är det bästa. Det är så underbart. Sen när vi har umgås i en vecka eller en helg, så Ja, då är man lite trött. De är 3,5 och 1,5 år och ganska energiska. Så det, men det är underbart.
0: Mm. Det är fördelen med att vara, ha barnbarn. Att man, kan, man behöver inte vara där hela tiden. Precis. Och vara uppe i det kanske.
1: Och man kan skämma bort dem.
0: Ja,
1: det får du göra hos farmor, men det får du inte göra hemma. Mm.
0: Ja.
1: Så det är väl helt, ja, det är helt underbart.
0: Ja, det har sin skärm att ha barnbarn, ja, såklart.
1: Ja, precis. Men sen har jag, när man tänker tillbaka när barnen var... ungdomar eller barn, så var de ju väldigt aktiva i idrott. Så jag har ju varit en sån här fotbollsmorsa och, ja. Men synnerhet hockeyn, för det har båda två hållit på med. Så det, då var det mycket i ishallen.
0: Förstår. Ja, men du, det här med personer som har påverkat dig politiskt, den tänkte jag, den frågan ställer jag nu.
1: Ja.
0: Har du någon?
1: Men det är väl många... Conny Johansson var väl, för han såklart. Var ju, ja precis, han var ju också facklig och utifrån det så var det väl det som gjorde att man blev aktiv också. Så han, det är klart att han påverkar, så det är en person som man saknar. Sen var vi ett stort gäng där som hade facklig bakgrund som också var aktiva politiskt. Det var Dan Gabrielsson och det var Stig-Olof Friberg och Ingvar Bergman, stödet som kvinna i politiken. Det har varit vi har varit ett bra och stort gäng som vi har kunnat ge varandra stöd. För ibland är det inte lätt att få ihop det politiska, det fackliga och privatliv, att man ska hinna med allting och sådär. Och sen Patrik Björk som har varit riksdagsledamot. Och det är ju många sådana som man har kunnat bolla med. Och det är otroligt viktigt att ha det där nätverket. För att det är ju förmån att vara första namn på en lista. Men det handlar ju inte om att det är jag... bara, utan vi är ett gott gäng och det är viktigt. Vi har olika erfarenheter och vi har olika driv i olika frågor och kunskap, och det är viktigt. Och det är jag väldigt glad för, att vi har en lista nu som är en bra spridning på både unga, gamla, erfarenhet. Sen är det ju klart, lyssnar man på Olof Palme såklart, hans retorik och hans grundvärderingar, för jag är nog en sån här riktig, får man säga så, gråsosse.
0: Så. Är du det?
1: Jag är nog det.
0: Men vad innebär då att vara gråsosse? Kan du förklara begreppet?
1: Ja, det säger man. Men jag tror för mig handlar det mycket om värderingar. Det är det som man känner med hjärtat och hjärtat och hjärnan försöker få. Men mycket värderingsmässigt. Så det var det som är viktigt, att vi vill... Ja, minska klassklyftorna, vi har ett jämlikt samhälle, jämställt samhälle, gemenskap, solidaritet. Ja, det är otroligt viktigt. Samtidigt att man ställer krav, ansvar, så alla som kan jobba ska jobba. Det hör också till. Förr pratade vi om det här med plikt och ansvar, och det är viktigt. Ja. För det är så vi har byggt upp vårt samhälle. Håkan Juholt tycker jag var otroligt. Han hade också...
0: Han hamnade ju lite i bakvatten där.
1: Ja, det gjorde han.
0: Tyvärr, men han är en väldigt karismatisk person.
1: Ja, det är han. Och jag vet, det fastnade mycket för mig. Han fick frågan en gång. Vad är absolut den viktigaste frågan för dig? Och då fick han fundera länge. Och då sa han så här, att det är att alla kan se fram emot morgondagen. Och det har fastnat lite hos mig, eller ganska mycket. För det innebär så mycket att våra ungdomar kan se fram emot att gå till skolan, inte bli mobbade, känna att man lyckas i skolan. Att vi har arbetskamrater som kan se fram emot att gå till sitt jobb för att man orkar med det. Det är god arbetsmiljö. Man kan som äldre se... jag kan också se fram emot att hamna på ett seniorboende. Det kommer jag trivas. Eller nu kommer jag få hemtjänst. Men jag vet att den är bra. Så det där har verkligen fastnat hos mig. Att jag vill att fler människor ska känna...
0: Trygghet.
1: Ja, trygghet och att man kan se fram emot morgondagen. Sen kan det vara olika saker vi ser fram emot, men det handlar om trygghet, det handlar om det där tillit till varandra och gemenskapen. Vi är ju många ensamma människor också i våran kommun, och det där man vill ju att nu kan jag gå till den där mötesplatsen och träffa personer som jag kan samtala med och sådär. Mm. Så det har fastnat hos mig. Jag vill att fler ska se fram emot morgondagen.
0: Det är bra. Du, jag har en sidofråga här nu som inte står med på det här pappret.
1: Jaha.
0: Som jag kom på så här. Uh-huh. Alltså, alla vallöften som är nu.
1: Mm.
0: Och alla vill ju göra sitt då för att förbättra Sverige. Mm. Så även Socialdemokraterna givetvis.
1: Mm.
0: Mm. Är det så här, för alla de här löftena kan ju kanske aldrig riktigt uppfyllas allihopa. Är den visionen ni har av Sverige, är det en utopi? Förstår du vad jag menar när jag säger så? Att det är någonting som låter bra, men som kanske inte går att uppfylla till fullo. Mycket av det, men inte allt.
1: Nej, och det handlar ju om omvärlden också som kan påverka såklart. Och om jag tänker lokalt, om jag börjar lokalt, så handlar det lite om att det vi har tagit fram 6 vallöften.
0: Kan du inte ta dem också när vi ändrar på dem?
1: Ja. Och då är det ju, första är ett Falköping som sätter välfärden först. Och det är så att alla våra skattepengar ska gå till barn och äldre och trygghet. Inte det här med skattesänkningar eller vinstuttag eller så. Och sen är det ju det andra vallöftet, är att alla barn ska få det stöd de behöver. Och det handlar om tidiga insatser, en starkare elevhälsa och mer skolpersonal. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft, och det är lite visionen framåt.
0: Ja.
1: Framåt, så det är jätteviktigt.
0: Ja.
1: Sen har vi också en värdig omsorg såklart. Det tar bort den här minutstyrningen, det ska ju avskaffas direkt. Det har vi pratat om i 4-5 år nu.
0: Yes,
1: men sen behöver vi också ha trygga arbetsvillkor för personal. Vi har också sagt att vi ska ge arbetsskor till personalen, första skedet vård nära yrken, men också det handlar om om man jobbar på fritids och förskolan och sådär. Sen måste vi, det handlar ju om också att vara en attraktiv arbetsgivare. Så trygga arbetsvillkor och kompetensutveckling är ett av våra löften. Sen är det också det här med, vi måste komma igång med, vi har ju arbetslöshet. Den är ju ganska hög bland våra nysvenskar. Vi måste se till att jobba med jobbspår. Vi har skrivit en motion om språklyft och sådär. För språket är viktigt om man ska också få ett arbete. Så det där måste vi jobba mer med yrkesutbildningar och stärka dialogen med det lokala näringslivet också. För det handlar ju också om att vi måste ha, våran kommun måste vara en attraktiv kommun för näringslivet. För det handlar om arbetstillfällen.
0: Ja.
1: För att om vi ska prata om att satsa på välfärden, ja, men då måste vi ha ett rikt näringsliv. Det, man kan inte prata om...
0: Det hänger ihop.
1: Det hänger ihop, det finns ingen tvekan på det. Så det behöver vi driva det mer, de här frågorna. Och sen har vi ett hållbart Falköping. För det är klart att vi måste lämna efter oss rent vatten, frisk luft och levande natur till kommande generationer. Det är så självklart. Så vi har tagit fram ett valmanifest med de 6 vallöfterna. Och ett av dem vi pratar om med kollektivtrafiken, att vi vill ge ett lovkort till våra ungdomar som går gymnasiet när det gäller kollektivtrafik. Det skulle vara gratis, för det kan vara till första sommarjobbet man behöver ta sig och så. Så det är våra vallöften. Och om vi ska lyckas med alla våra vallöften, då är vi också beroende av en socialdemokratisk regering som skickar med statsbidrag. Och det måste man vara medveten om, för annars kommer vi inte lyckas med allt. Sen är det så, och så är det för alla partier, och det är ju viktigt att kommuninvånarna förstår, och det gör de ju. Det är klart att hade vi fått 51% både nationellt eller lokalt, ja, men då då hade vi kunnat styra utifrån alla de här frågorna.
0: Ja, från erat liksom.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men... svårt att styra med någon annans budget och så vidare.
1: Ja, precis. Ja. Så kan det vara. Men, och då tänker jag, det handlar om att förhandla.
0: Ja.
1: Så det är klart att då får man, precis som hemma vid köksbordet, jag får inte igenom allt vad jag vill hemma heller, utan det gäller att ge och ta. Och så är det i politiken också.
0: Ja.
1: Så det, och det vet ju kommuninvånarna att så kommer det bli, att man måste alltid förhandla. Men vi hoppas att vi får Falköpingsbornas förtroende, att de tycker att vi har en politik som gör att Falköping blir starkare och att man vill se satsningar på välfärden. Och det har vi ju sett när man har gjort undersökningar. Skolan är en av de viktigaste frågorna.
0: Mm.
1: Och där har vi en tydlig skollyft, en bra inriktning vad vi vill för att höja kvaliteten i hela skolsystemet, kan man säga.
0: Mm. Sista avslutande frågan här, Johanna, vad hoppas du att folk ska säga om Falköping om 10 år? Och det innefattar ju då att det är ni som
1: styr
0: kanske, eller?
1: Ja. Ja, precis. Vi hoppas att vi får Falköpings förtroende att vara med och styra kommunen. Nej, men jag tänker att stoltheten har ökat. Man pratar gott om våran kommun. Vi har ett väldigt rikt näringsliv. Vi har en låg arbetslöshet. Och vi har en välfärd som vi kan vara väldigt stolt över. Vi har en otroligt bra skola. Vi känner att barna lyckas. Vi har också en äldreomsorg som är värdig. Att man ser de äldre och får tid för dem. Och att man känner att ja, men här vill jag bo. Här vill jag leva. Här vill jag verka. Här vill jag också kanske bo på ett äldreboende. Jag vill bo kvar i våran bygd. Och att man känner en stor stolthet och en stark gemenskap. Det hoppas jag.
0: Mm. Johanna Svensson, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Jag som ska tacka dig, så trevligt att få komma hit.
0: Ja, men det är trevligt när du kommer hit och hänger med oss här ner lite. Du, lycka till.
1: Tack så mycket.
0: Om man nu får säga så, eller så vidare, det kanske man får. Det är inget att jinxa någonstans.
1: Precis, nej. Och det tror jag vi alla är överens om. Och det är en uppmaning till alla kommuninvånare. Gå och rösta.
0: Mm.
1: För det handlar om demokratin. Och jag blir lite bekymrad för det, att folk, politiken berör inte mig. Men det gör det. Det är viktigt att alla går och röstar. Det vill jag skicka med som slutord också.
0: Stort tack.
1: Tack så mycket.

Där hörde ni Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraterna Falköpings lista. Tack så mycket Johanna. Ja, men då har ni hört några av alla lokala politiker här, och det följer fler här i nästa vecka. Så var med oss nästa vecka också. Nu får ni ha en bra helg och en bra dag också givetvis. Så hoppas jag att ni är med på måndag igen då jag är tillbaka. Och då kommer också naturvandring tillbaka som har hållit upp under sommaren här. Bo är tillbaka med flera fåglar som det ska pratas om. Men för här och nu önskar jag er alla då en riktigt bra och fin dag och helg. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.
2: Jag satt en eftermiddag ner och språkade med en vän. En lita knotig gumma märkt av reumatisten. Med pepparkorn till ögon som plira ena stund. När skrattet bubblar ut från hennes mun. Tro inte att vi talade om sånt som stämmer ner. En sinne eller sjukdomar och elände med mer. Nej, utan varken charmkurs eller positiv idé. Berätta hon precis hur det stod till.

är som en ska. Jag tänkte att det där var en rätt vettig reflektion som passar som en kommentar på många god person. Ta statsminister Carlssons minister som nu tar i mot marknadsdrakens vilda raseri. Pensionerna och barnbidraget slängs ut i det skap. När sjukvården dras ner man hör en välfärdsmättad rap. Allt medan kronan sjunker och vår ränta tar små skutt. Vi sjunger långa näsers trödelutt. En får vara glad att det är som det är.

trotsalt från Bofors. Vår gloria har halkat som man säger lite på sned. Med brända vingar flaxar duvan fred. Men så blir väl en lag.

det som det ska. Här kunde visan slutat med att livet är en pers, om inte gumman här om kvällen gjort en sista vers. Vi låg i dubbelsänga med tidning bägge två och läste hur i världen de höll på. Då plötsligt tog hon tidningar och maka

0: mygg och gnola tyst jag nästan som i smyg.
1: En får vara glad att han är som han är,
0: när han inte är som han ska.

Jag minns när jag ser i det dans att i min gamla hembygd fanns en skogens nymf, en vacker fe som vi kan.

0: Välkomna till Café Liberal och i studion idag är Dag Högrell och Annika Karp och undertecknad Lars Håkansson. Ja, hur känns det nu då inför valet, Annika?
1: Oh, det är ju hektiskt nu. Man börjar ju känna att det händer väldigt mycket på en gång och det är ju nu den verkliga valrörelsen verkligen har sputtat iväg kan man väl säga. Så nu hettar det till.
0: Vad säger du då? Behöver du ha en större kalender nu för att få med alla mötena?
2: Ja, det vore inte helt fel. Men jag tycker det känns som medvind. Du och Lars var ju i Jo härom veckan och träffade Simona.
0: Så är det.
2: När hon kom på besök ett större energiknippe får man nästan leta efter en Simona tycker jag.
0: Ja.
2: Det var positivt och det är ett drag i partiet. Jag tror på den här valrörelsen.
0: Ja, kul.
2: Ja.
0: Vi har ju gått ut med 5 områden som vi tycker är viktiga inför valet 2026. Om vi då börjar med helheten nu, vad tycker ni är det som Falköping behöver förändra mest de kommande åren, eller säg nästa mandatperiod? Dag, vad säger du?
2: Ja, det jag egentligen tycker är det att Falköping behöver lite mer av skillnad politik och förvaltning. Det kan jag uppfatta i socialnämnden där jag sitter. Många av oss politiker vill gärna vara med i köttgrytorna. Men det gäller, vem gör vad? Helt förkortat så är det vadet och huret.
0: Mm.
2: Det är mera vad som ska göras, ambitionsnivån, den sätter vi politiker. Sen huret, det är kommundirektör och respektive förvaltningschefer som fixar det arbetslaget. Och det tycker jag att senaste tiden har de gränserna börjat suddas ut. Så det tycker jag att vi behöver förändra.
0: Men du pratar om köttgrytorna, Dag, och då undrar jag, är det något kött i grytorna? För det verkar ju som att de äldre inte får någon mat, eller?
2: De får mat. Det är klart att de får mat och det kommer vi väl komma till i kommande debatter. Ibland är politik någon sorts konstig matematik. En del politiker fångar upp från vissa väljare får en synpunkt. Sen på något matematiskt konstigt vis så multiplicerar man med 40, 50, 100 och gör en stor sak av det här.
0: Mm.
2: Det är klart att folk får mat. Det var ett avslag 2005 på det här med distribution av varm mat. Så att, nej, och maten är god, maten är bra. Jag har själv ätit av den ibland och det är inget fel på maten.
0: Mm. Härligt.
1: Och det kan jag intyga också, för min svärfar, han tog maten ifrån, alltså fick den via matdistributionen då.
0: Mm.
1: Mm. Det var väldigt fin mat.
2: Mm. Mm.
0: Annika,
1: ja?
0: Vi använder orden kunskap och ansvar, trygghet och frihet och företagande och hållbar utveckling. Vad betyder de här orden i praktiken för en vanlig Falköpingsbo?
1: Nu tog du flera olika saker på en.
0: Ibland får man vara snabb.
1: Jo, det är klart. Men om vi kan börja med det här med kunskap och trygghet och studiero i skolan.
0: Mm.
1: Vi är ju det partiet som står upp för skolan och barnen i skolan. Att vi får tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna i skolan. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att de lär sig läsa, skriva och räkna. Och att det finns tillräckligt med stöd för de barn som behöver det helt enkelt.
0: Mm. Mm.
1: Och stärkt stöd också till lärare och en bättre arbetsmiljö. Jag hör många som säger det, att det är väldigt viktigt för dem. Och det är viktigt för oss som politiskt parti också att se till att det finns tillräckligt med resurser där. Sen har vi det här med levande centrum. Vi ser ju hur levande vårt centrum blir ju mer och mer levande allt eftersom tycker jag. Och jag tror att inom en snar framtid så kommer det vara ännu mer liv i vår centralort och till exempel på torget. Men centrum kan ju också vara centrum i en

0: utav våra andra orter i kommunen. Mm, mm. Vi har ju centrum i Floby och centrum i Stenstorp och centrum i Åsarp. Alltså det finns ju centrum överallt. Men det vi vill, det är ju att vi ska stärka handeln och företagandet också mm. i hela kommunen. Men i handeln framförallt i centrum av Falköping. Och nu har vi ju sett att det har öppnat upp till exempel ett väldigt fint fik. Det är nya etableringar, handelsföretag som har flyttat in också i lokaler. Och sen har vi ju den här lokala saluhallen i Falköping. Där har ju vi våran valbyrå just nu.
1: Just det, och det ska vi prata mer om efter nästa låt.

0: Och Högrell, du är ju med i socialnämnden.
1: Mm, det stämmer.
0: Du är också två på listan i kommunfullmäktige för Liberalerna. Och ni säger att vi vill höja, förbättra kontinuiteten och arbetsvillkoren för personalen. Hur ska vi kunna göra det, menar du, utan att kostnaderna skenar för mycket?
1: Ja, det ligger ett ansvar, och det är det här med tillitsbaserad styrning som ligger till grunden. Där arbetslagen också borde kunna få ta större ansvar för planeringen av hemtjänsten. Men framförallt gäller det att rekrytera personal framöver. Sen är ju äldreomsorgen, man brukar prata om ekvation med många okända faktorer. Äldre är ju inte som de var förr, höll jag på att säga. Många blir ju piggare och piggare, medelåldern höjs och vi blir piggare och piggare. Så att det är ju egentligen, trots att vi blir fler äldre, är det ju färre som söker hjälp från kommunen. Många klarar sig själv. Och det gäller att anpassa våra äldreboenden till det. Antalet med diagnos i demens ökar, och man måste också öka demensplatserna. Men vi har det här med trygghetsboende, vi pratar mycket om aktivitetscenter kring trygghetsboenden och aktiviteter. Sen ser väl kommunen över också det här med fritid för seniorerna. Kommunen får ju inte vara konkurrent till pensionärsföreningarna, utan att man kan samverka kring det hela, så att säga, vem som gör vad. Så att det finns mycket att göra inom äldre, men kompetensförsörjningen tror jag är svårast.
0: Vad tycker du vad gäller kvaliteten då? Behöver den höjas, eller är den bra som den är idag? Och om den behöver höjas, vad är det i så fall som behöver bli bättre?
1: Och nu trycker du på en öm punkt egentligen. Det jag liksom slås av varje valrörelse, det är att alla ska ta fram allting som är dåligt. Vad är för fel på att vara nöjd? Jag tycker att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Falköping. Mm. Äldreomsorg utförs av människor som utför hjälp åt människor. Vi alla människor, ja, det kan hända fel ibland. Det finns tillfällen då det inte blir bra. Men förvaltningen och verksamheten jobbar på det där, fångar upp det på ett bra sätt. Så jag tycker egentligen att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Falköping. Där måste vi titta på strukturen. Vi har många dyra äldreboenden. Sankt Olofsgatan 11 är ett exempel på det. Vi har långa hyreskontrakt. Vi har Elvagården i Vartofta som har få platser, men dyra platser. Vi har nu det här med sprinklare som kommit in, att vi behöver bygga om våra äldreboenden. Det är inte bara så att det är en sprinklare. Ofta behöver man ett fastighetsunderhåll, så är man ändå i undertaket och rotar, kanske man behöver dra om lite elkablar och annat. Så vi behöver se över våra... Och dessutom är det så att det finns en Sörgårdsidyll, eller vad kan man heta, Bullerbyidyll, av äldreboende i varje ort. Men de äldre vill bo inne i stan. Mm. Man vill man kanske inte utnyttjar kulturutbudet som finns i stan, men man vill känna möjligheten. Jag bor inne i stan. Sen finns det också uppföljning som visar att en del inte får den plats de vill ha. Men då visar det sig att de vill ha hörnlägenhet på Sankt Olofsgatan 11 mot en annan gata. Många som då söker ett boende pekar ut just en viss lägenhet som inte är tom. Och då nekas de plats, och då kommer det upp i statistiken.
0: Ja, det låter lite bekymmersamt, och kanske att man har något fel förväntningar. Mm. Ja. Bra, vi bryter här med lite musik. Streets of Philadelphia.

0: Du lyssnar på Café Liberal och i studion sitter Dag, Annika och Lars. Och Annika, vi har ju pratat lite grann om ett levande centrum och ja, varför har vi hyrt Salehallen och kommer att köra en valbyrå där?
1: Och det är ju för att vi ska vara tillgängliga för Falköpingsborna i sin helhet. Att alla ska känna sig välkomna som kommer på torget och besöker. Att de lätt kan komma in och prata med oss. Men sen har vi ju det att vi vill ju gärna att det ska finnas en saluhall i Falköping. Mm.
0: Och det står ju i vårt program också.
1: I vårt program, ja. Och vi vill ju också att det ska vara mer fokus på lokala producenter och mat i vår kommun. Vi vill ju också ha stärkt handel och företagande. Så det är väl en riktning som vi liksom visar på också då när vi själva inrymmer oss i gamla lilla saluhallen. Vi tycker det ska vara liv i luckan helt enkelt.
2: Och det kan ju finnas stora saluhallen.
1: Ja,
0: det och lilla saluhallen, det är det vi håller till.
1: Ja, vi är i lilla saluhallen.
2: Nej, men vi har ju nettobyggnad i gamla domen till exempel. Ja. Så mycket väl skulle göra oss om till en saluhall, levande saluhall.
1: Ja, precis. Och sen har vi ju då det här med att vi behöver ju fler företag och företagare i vår kommun och vi vill ju att det ska fungera bra för entreprenörer och företagare i sin helhet. Och då är det ju så här att kommunsektorn ska ju inte göra jobbet åt näringslivet eller åt företagarna. Men däremot ska ju kommunen se till att ge väldigt bra och snabb service till företagarna när de behöver till exempel
2: tillståndsgivning och liknande.
1: Ja, så ska det vara snabbt agerande. Och sen är det ju så att vi politiker lokalt behöver ju lyssna mer på vad näringslivet har för behov. Det har jag berättat om förut, till exempel vägnätet till exempel brukar ju företagare ta upp när de pratar med mig i alla fall. Vägunderhåll. Det finns en väg som går genom Floby till exempel där många lastbilar kör och det finns två jättestora industrier i Floby. Och så är det en dålig väg, eller skapligt dålig väg. Och så ser det ut på många ställen i våran kommun. Så det är någonting som kommunen kan trycka på och hjälpa till med. Att det ska bli bättre vägunderhåll generellt sett i våran kommun då.
2: Men sen finns det desto mer då, som man kan samarbeta med näringslivet också tycker jag. Ta trygghetsfrågorna, det här med brottsförebyggande frågor liksom. Det kan man samverka med näringslivet betydligt mer.
0: Hur då menar du?
2: Ja, väktarinsatser till exempel. Man kan samordna vaktbolag som åker runt i kommunen. En kommun jag jobbade i förut, som Götene kommun, där hade vi väldigt bra samverkan med företagen kring just den biten. De är arbetsgivare, de har anställda som bor i kommunen, de vill kunna rekrytera anställda och också beroende på att tryggheten, upplevda tryggheten ökar i kommunen.
1: Och sen är det ju det här med, precis som du säger Dag, den här tryggheten då, gång- och cykelvägar. När man cyklar till företaget där man jobbar eller man ska till järnvägsstationen eller så här. Att man känner sig trygg och att det också är lampor, att det finns gatlykter. Inte bara i centralorten utan ute på de mindre tätorterna också. Liksom, att det är tryggt och säkert då va?
2: Och det kan vara aktiva belysning som vart efter man cyklar så de inte står på och lysa för fullt hela natten utan att när det är vid behov.
1: Nej, och det finns ju en potential, det finns ju potential att kunna finnas många, många fler företag och jobb i vår kommun, absolut.
2: Och där har ju kommunen och näringslivet och polisen en helt ny samverkan också. Kommunen har fått större ansvar för de brottsförebyggande frågorna. Både inom typ socialtjänst men även kommunen som helhet.
1: Och det är ju viktigt.
0: Men det här med att vi har en kommunpolis, är inte det också ett led i det här att öka samarbete?
2: Jo, precis.
0: Kommun och
2: exakt. Och brukar alltid säga, samverkar vi eller verkar vi samtidigt?
1: Ja.
2: Och det är ju väldigt viktigt att vi samverkar kring och framförallt fokusera tillsammans, finns det något problem i Falköping? Vad är då problemet? Att vi har en företag, polis, kommun, samhällsövriga aktörer har en gemensam syn på på problemet.
1: Mm. Och kommunpolisen i Falköping, det är ju Martin Johansson, han samverkar ju också, han är ju kommunpolis i Tidaholm också. Och då täcker man ju upp gränstrakterna emellan våra kommuner, landsbygden, får vi ju också tänka på.
2: Och ta det ungdomarna, vi har nu snöar vidare, ta det här med trygghetsvandring och liknande. Ungdomarna struntar ju kommungräns.
1: De
2: åker ju liksom mellan Tidaholm och Falköping. Och då får kommunpolisen en helhetssyn på tryggheten både i Falköping. Och det har en väldigt bra samverkan också med socialtjänsten, förebyggande insatser. Fånga upp ungdomar som är på glid, orosanmälan till kommunen. Det tycker jag polisen är på hugget och observerar och ser vad som sker.
0: Bra, vi tar en liten låt med Darin här nu. Sommarland, det är ju fortfarande sommar ju.
1: Såklart att det är sommar.

0: försvinner Darmen, Annika och Dag är här. Och vi har ju i Sverige ett system där man kan kryssa kandidater. Mm. Och om jag nu då får fram en valsedel här, så står det ju 5 namn på Liberalernas valsedel. Mm. Du är etta, Annika, och du tvåa, Dag. Och då tänker jag så här, varför ska jag rösta på dig, Annika?
1: Ja, alltså det är ju upp till de som väljer. De får ju välja vem de vill.
0: Ja, men varför ska de rösta på dig?
1: Ja, framförallt så ska de ju rösta på Liberalerna, skulle jag vilja säga. Och då får de jättegärna rösta på mig. Och jag vill ju gärna att de kryssar mig också. Alltså att sätta ett kryss framför mig. Så att jag har möjlighet att driva Liberalernas politik här lokalt i Falköping. Jag tycker att de ska rösta på mig om de vill att det ska hända mer. Och att kommunen ska utvecklas mer. För jag vill utveckla kommunen mer. Och där har ju vi i Liberalerna väldigt mycket frågor som tyder på det. Dessutom så sätter jag ju alltid skolan först och värnar om de små barnen och de barnen som ska lära sig läsa, skriva och räkna i skolan. Och sen driver jag ju frågor för att vi ska få en bättre infrastruktur, att vi ska ha bra möjligheter och bra kommunikationer. Därför
0: ska man rösta på det.
1: Ja.
0: Men Dag, vad säger du? Varför ska man rösta på...
2: I den mån man inte röstar på Annika.
0: Ja, precis. Så tycker jag. Ja, men det är ju så här. Som liberal väljare så vill du ju alltid ha alternativ.
2: Ja, precis. Helt rätt. Och då är alternativet.
1: Ja.
2: Nej, men jag tror på samverkan. Att lyssna in människors behov. Lyssna in andra partier. Att inte bara lägga upp murar mellan partierna, utan att lyssna in. Vad vill ni? Vad kan vi samverka kring för Falköpingsbornas bästa? Mm. Ibland får man lägga rikspolitiken lite åt sidan och så löser vi det lokalt här i Falköping. Mm. Jag brinner också för funktionshinderfrågorna. Liberalerna och Bengt Westerberg var ju med och tog fram LSS-reformen. Och LSS står ju för mig att leva som Svensson, tycker jag.
0: Mm.
2: Så att därför vill jag driva funktionshinderfrågorna i Falköping. Lite så.
0: Mm.
2: Lars, förresten.
0: Det är ju jag.
2: Det är du. Du står ju också på listan. Du är ju trea och i den mån man inte kryssar på Annika eller kryssar på Dag, man kryssar på Lars.
0: Ja.
2: Men du lever ju för ett mer kärleksfullt politik.
0: Ja, precis. Ja, men,
1: men jag ska bara säga en sak så det inte blir någon missuppfattning. Man kan bara kryssa en kandidat.
0: Ja, det är lite tråkigt.
1: Ja, det är lite tråkigt.
2: Men en tredjedels kryss kanske.
0: Ja, just det. Ja, men jag tycker så här att det är dags liksom, och jag vill jobba för och stå för att det ska vara mer kärlek i politiken. Och med mer kärlek i politiken så innebär det att jag tycker att man måste lite grann lyfta sin blick över sitt eget, över sig själv framförallt, och över sitt parti och se lite mer liksom, vad är bäst för Falköping?
2: Ja.
0: För jag kan säga att jag tror inte att vi Liberalerna kan lösa alla problem som finns i Falköping. Utan jag tror att vi måste samarbeta med andra partier som också har en del goda idéer. Och därför så tycker jag att vi måste ha en ökad förståelse, vi måste ha en ökad respekt för varandra. För att vi måste, det får inte vara så mycket tjafs som det är, tycker jag, i politiken. Och där man bara liksom hugger på varandra hela tiden. Eller man stoppar, man tycker gärna in en kniv i ryggen på den andra. Liksom. Utan det är ändå så att vi jobbar ju liksom för ett gemensamt mål. Och det är för att utveckla Falköping och ge Falköpingsborna ett ännu bättre liv. Ja. Och då krävs det att vi har respekt för varandra. Och det krävs att du som väljare och medborgare i Falköping också tar ditt ansvar. Och efter det här allt kryssande så tror jag vi behöver lite musik.
1: Ja.

0: Ja, där försvann Lala med en stund på jorden. Och vår stund är snart slut vad gäller programmet. Och ja, vad är egentligen det viktigaste man ska tänka på här nu, Dag och Annika? Det här med valstugan, hur vill du marknadsföra det, Annika?
1: Jo, jag tycker det är väldigt viktigt att nu har ju folk väntat på att vi politiker ska komma till torget. Och nu sätter vi igång på lördag. Mm. Vi kommer ju då finnas i gamla lilla saluhallen. Det är Liberalernas valbyrå, det kommer ni enkelt kunna hitta till oss. Vi kommer också ha en flyers ute på själva torget där vi har en plats då. Men vi hoppas och tror att ni kommer att hälsa på oss så att vi får träffa er och ni får berätta vad ni vill att vi politiker ska göra.
2: Framförallt det senare, att det handlar inte om någon monolog från oss, utan en dialog.
1: Ja.
2: Vad är viktigast i folkutbornas liv just nu? Hur kan vi som politiker förändra den situationen ur ett liberalt perspektiv?
1: Ja. Så vad vi kan göra för dig helt enkelt. Mm. Så kom till oss.
0: Ja, och vi bjuder på kaffe också.
2: Jajamän.
0: Ja. Och ett politiskt samtal.
2: Ja, vi har riggat vår valbyrå så att det finns plats för sådana samtal.
0: Ja, exakt.
1: Och riktigt mysigt faktiskt.
0: Ja. Mm. Så varmt välkomna och tack för att ni har lyssnat. Tack Dag och Annika.
1: Tack.

Gary, han kör buss i stan och Kjell är arbetslös. Och Paul säljer försäkringar och har en liten tös. Helen är hos Linjeflyg och Frank är journalist.

0: Hallå, hallå folket! Kul att se så många här och varmt välkomna till våra möte och kvällens partiledarutfrågning. Välkomna till er som är här på plats och till er som kollar på detta hemma. Jag heter Arvid.
1: Och jag heter Alice. Kvällens huvudpersoner har ni redan fått en skymt av och de ska vi snart få se strax. Vi ska snart se mer av dem alldeles strax. Vi kommer också få lyssna till kvällens musiker, Annie the Second. Vi har redan hört lite. Vi är ganska många här inne idag och om vi skulle behöva utrymma lokalen så ber jag er nu ta en titt efter närmaste nödutgång. Och om det skulle behöva ske så ber vi er också att gå långt bort ifrån byggnaden så vi kan utrymma på ett smidigt sätt.
0: Nu är det ändå så att valdagen 13 september närmar sig. Men är det så att man vill göra ett val lite innan det så finns det flera möjligheter ikväll. Perfekt va? Det är nämligen så att längst ner står flera lokala politiker som gärna berättar om sin politik och om vad de vill med Sverige framåt. På allas vänstra sida finns lokala föreningar som gärna berättar om sin verksamhet. Går man ut genom dörren längst ner så kan man efter mötet köpa både mat och lite glass. Och sist men inte minst, längst ner finns det också fika. Kaffe och kaka är alltid gött, eller hur Alice?
1: Absolut. Vårgårda möte arrangeras ju inte bara för att fråga ut våra politiker. Utan här kan vi också lyssna till musik och vi kan sjunga med. Det finns också möjlighet till samtal och bön och att mötas. För jag tror att när man vågar mötas och prata om svåra saker, svåra frågor, då kan positiva förändringar ske. I slutet av kvällen så kommer Johannes Larsson som är pastor i Ekumeniakyrkan i Djurhalla att dela några tankar kring begreppet personlig tro. Och det här är ett av WHO:s 8 begrepp när det gäller grunderna i existentiell hälsa. Vi ska läsa i Bibeln och vi läser ur Matteus evangeliet. Och där säger Jesus: be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, så ska dörren öppnas.
0: Vi tar och ber och var gärna med om ni vill. Herre, tack att vi får samlas här idag. Var med oss och möt oss, Herre. Låt din vilja ske. Amen.
1: Att driva den här partiledarutfrågningen kostar ganska mycket pengar.
0: Jajamän, du tänker på vårat arvode va?
1: Nej Arvid, vi gör ju detta helt gratis, helt ideellt. Som så många andra volontärer som är här och arbetar praktiskt idag.
0: Just det, ja. Förlåt Alice, fortsätt.
1: Ja, för det är, egentligen är det faktiskt din ekonomiska gåva som gör det hela möjligt. Och pengar behövs i år för att få det här att gå runt. Om vi får eventuellt överskott så kommer det gå till Ekumeniakyrkans katastroffond som bland annat finns som hjälp i Ukraina. För att lämna en gåva så kan man använda QR-koderna som sitter på stolarna. Man kan också swisha till ett nummer som kommer på skärmen. Man kan också lämna kontant gåva nere vid utgången i mjölkkannorna. Så vill vi ha vårgårda möte igen så swisha din gåva. Så att vi kan ha det här trevliga var fjärde år. Tack för din gåva.
0: Jag tror faktiskt att vi fick med alltihop Alice.
1: Bra jobbat. Bra jobbat.
0: Ja.
1: Mycket bra.
0: Med det sagt, under nästa sång så ställer vi oss upp. Och återigen, varmt välkomna.
1: Varmt välkomna.

0: Varmt välkomna hit den här kvällen. Den här kvällen börjar vi lite annorlunda än vi brukar. Under eftermiddagen har vi något som nyhet av nyheten om ett illdåd på en skola i Fagersta. Flera elever är allvarligt skadade och innan vi går vidare så vill vi bara stanna upp en liten stund. Jag ska be en bön. Du får gärna be tillsammans med mig. Är du ovan vid att be så inneslut nu de drabbade med goda tankar. Låt oss be. Himmelske far, nu innesluter vi i omtanke och förbön de familjer som har drabbats. Vi ber att du är med sjukvårdspersonal. Vi ber att du är med dem som nu kämpar för sitt liv. Vi ber för alla som direkt och indirekt kommer bära trauman av det som har hänt. Vi ber om din godhet, om din nåd och om din omsorg. Och så är vår stora bön om att vi ska få fortsätta leva i fred, frihet och trygghet. Beskydda barn, beskydda unga, beskydda personal. Håll din hand över polis och andra myndigheter som skapar ordning och trygghet. Nu lämnar vi allt detta smärtsamma i dina goda händer och ber om nåd och välsignelse. Amen. Nu går vi in i den här kvällen. Jag som är en av utfrågarna är pastor i Ekumeniakyrkan, heter Niklas Piensoho.
1: Jag heter Jenny Dobers och är också pastor i Ekumeniakyrkan. Det här är ju en utfrågning och en tradition som pågått ända sedan 1968. Det känns fint och stort att få stå i den här traditionen. Och Niklas, nu har vi ju bott här i Vårgårda i nästan 2 veckor. Vad är ditt intryck av den här bygden?
0: Ja, jag tror man ska säga att ni har fått en rejäl säljare av Vårgårda bygden. Man är ju så glad över det man ser och hör. Och jag ska ärligt säga att en slogan jag har hört kommunstyrelsens ordförande upprepa gång på gång, tänkte jag den skulle jag vilja knyckt till Ekumeniakyrkan. Här lyckas vi tillsammans. Det är ju fantastiskt. Vad är dina intryck, Jenny?
1: Ja, men absolut människorna och gemenskapen, men också ett tack till naturen här i Vårgårda. Att gå över Tånga, Hed eller förbi på morgnarna, det gör själen gott. Nu är det dags för ännu en utfrågning ikväll och vi som arrangerar detta är ju kyrkor. Vi gör den här utfrågningen de här kvällarna med betoning på varje människas värde, med ansvar för varandra, med omsorg om den värld vi lever i. Och kvällarna, de kretsar kring det politiska och det personliga. Politiken är ju förstås i centrum, det är valår och det är det som är vårt fokus. Men vi tror ju också att politik formas av människor. Så därför vill vi ge utrymme för båda delar.
0: Med detta sagt så säger vi välkommen till kvällens särskilda gäst Magdalena Andersson. Välkommen fram.
2: Tack så mycket.
0: Innan vi går vidare, Magdalena, vill du också säga några ord om det som har hänt?
2: Nej, men det är klart man blir otroligt berörd och jag tror alla i vårt land blir berörda över dådet i Fagersta. Det som har hänt de här, jag tänker det är något av det värsta som kan hända en förälder och frukta för vad som kan ha hänt med ens barn eller klasskamrater som funderar vad som har hänt med andra klasskamrater. Nu jobbar naturligtvis sjukvården, polisen jobbar med full kraft för att både få reda vad som har hänt och vårda de som behöver vård. Kyrkan finns säkert som ett viktigt stöd för människor som är rädda, oroliga. Kommunen finns också där att stödja. Jag tänker också att vi har ju alla som medmänniskor naturligtvis, säkert barn eller ungdomar runt omkring oss. Och där kan ju vara ett sånt tillfälle när många barn i Sverige eller ungdomar i Sverige är oroliga. Det är precis i skolstartstider också att man tar sig den där lilla extra stunden om man är förälder eller lärare eller idrottsledare eller inom kyrkan eller på något annat sätt av kontakt med barn och ungdomar. Eller med andra som ju naturligtvis berörs väldigt mycket av det här.
0: Tack Magdalena. Det är ju andra gången du kommer hit till Vårgårda möte. Den klassiska frågan är ju, hur känns det?
2: It's good to be back. Ja, men det här var, jag vill säga, ett av de finaste minnena från valrörelsen för 4 år sedan. Det är ju en värme i salen. Man får tala till punkt. Det är lite andra frågor, men otroligt viktiga frågor. Lite mer tid för reflektion. Roligt för mig. Jag hoppas det blir roligt för er också.
0: Vi vill inleda som vi gör varje kväll. Innan vi nu har fått så särskilt många svar vill vi ändå börja med att säga tack till dig Magdalena. För att du ikläder dig den rollen, vi vet vad den kan kosta på. Men hela vårt samhälle, vårt demokratiska gemensamma samhälle är beroende av att människor axlar det ansvar du har gjort. Och för det vill vi som kyrka säga ett varmt tack till dig. Och samtidigt utsträcka det tacket till många av dem som finns här. Som förmodligen är partiaktiva på olika nivåer och på olika sätt. Ett stort tack till alla er för ert engagemang. Ni är viktiga för vårt gemensamma Sverige.
1: Vi har gjort ett försök att sätta ihop ett litet CV över dig. Jag ska läsa upp det och sen får du rätta mig om det blir något tokigt i det. Men vi har förstått att du är född i Uppsala. Du hade lärare, föräldrar som var lärare på olika nivåer. Du är själv utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Där jag såg att du var tillbaka häromdagen för övrigt tillsammans med Elisabeth Tandringqvist. Du har studerat också både i Österrike och USA och har bland annat jobbat som överdirektör på Skatteverket. Men stora delar av ditt liv har ägnats åt politiken där du har varit aktiv ända sedan tonåren för Socialdemokraterna. Och så blev du riksdagsledamot 2014 och partiledare 2021 och varit finansminister och statsminister. Var det rätt så långt?
2: Ja.
1: Du har helt enkelt varit politiskt aktiv väldigt länge. Hur håller du engagemanget vid liv?
2: Nej, men det är min uppgift i livet. När jag växte upp och började titta runt omkring mig hemma i Uppsala så såg jag att det spelade roll vilka föräldrar man hade för vilka möjligheter man sen hade i livet. Jag tyckte det var orättvist. Och så tittade jag på Rapport med mamma och såg att herregud, så här ser det ut i hela Sverige och ännu mer så om man tittar ut i världen. Jag tyckte det var orättvist. Och jag kände starkt redan som barn att jag ville göra det jag kan för att skapa ett rättvisare Uppsala, ett rättvisare värld, ett rättvisare Sverige. Och det är precis samma drivkraft som gör att jag går till jobbet varje dag. Och det är ett privilegium att tidigt veta vad som är ens uppgift i livet. Men det gör också att man kan... Ja, det är ett engagemang som inte tar slut. Inte för mig i alla fall.
1: Mm. Du är gift med Rickard, du har 2 barn och jag har förstått att du hämtar också mycket kraft från att vara ute i naturen, i friluftsliv och att röra på dig är viktigt. Vad gillar du mest med att vara ute i naturen? Vilken form?
2: Oj, jag gillar alla sätt att vara ute i naturen. Jag menar, det kan ju handla om att bara sitta på en klippa och titta ut över vattnet en fredagkväll. Men vandra eller gå en promenad i skogen och plocka svamp är fantastiskt. Jag tycker mycket om att cykla. Paddla gjorde vi förra. Hade en halv dag ledigt. Då kunde jag och min man paddla. På vintern tycker jag om att åka skidor och skridskor.
1: Det berättas om det, eller om det är du själv som har berättat att du ofta har med dig ett ägg när du är på jobbresor. Jag undrar hur det är i friluftslivet. Tar du med dig ett rått ägg eller kokar du det i Trangia-köket när du är ute?
2: Nej, ett kokt ägg. Det är väldigt bra med kokta ägg för att de håller ju, om man inte spräcker skalet så håller de sig ute även om man skulle ut och kampa en hel vecka.
1: Smart.
0: Nu, den första frågan vi har ställt till dina kollegor som har varit här innan dig ska vi också ställa till dig. Som kristna är vi drivna av en grundläggande vision som vi beskriver som Guds rike. Fred, rättvisa, alla människor på något sätt får blomma i det de är. Jesus är fredsförsten. Du har säkert hört alla de här uttrycken. I många kyrkor ber vi faktiskt varje söndag, låt ditt rike komma. Nu är inte det riket här, men vi har dig här. Och då är ju frågan från oss om din stora vision. Om du nu fick egen majoritet i det här valet, och så nästa val också, och valet därpå. Hur skulle Sverige se ut då?
2: Ja, då ska jag fortsätta från det jag började. I Sverige ska då naturligtvis alla barn som växer upp i det här landet ha en riktigt, riktigt bra uppväxt. Och att man ska kunna våga drömma stora drömmar och få verktyg för att försöka nå dem. Men det är också så att alla vuxna också ska ha ett arbete man kan gå till så att man kan leva och ha en lön så att man kan leva ett bra liv och ha en bra bostad. Det är ett Sverige där vi har slutat släppa ut fossila bränslen, där vi kör elbil, där våra fabriker går på den senaste tekniken och är helt utan utsläpp. Det är ett Sverige där vi har ett blomstrande föreningsliv, blomstrande trosamfund och där det är mötesplatser för oss så att vi kan mötas och bygga sammanhållning i vårt samhälle. Och självklart är det ett Sverige där vi respekterar varandra utifrån vilka vi är. Där vi inte värderar människor utifrån bakgrund, vad man jobbar på, var man är född, var ens föräldrar är födda, vad man tror på eller vem man älskar. Utan ett Sverige där som bygger på rättvisa, gemenskap och att vi tar gemensamt ansvar för vårt Sverige.
0: Du talar om respekt för varandra. Låt oss tala lite om samhällsklimatet. Vi är ju ganska många som tycker att tonen har hårdnat. Samhällsklimatet och också det politiska samtalet har blivit mycket mer polariserat. Delar du den bilden?
2: Ja, du frågar ju en person som har blivit nyligen då kallad för quisling, landsförrädare. Vilket ju var ett påhopp på, ja, inte bara på en journalist utan även på mig. Det är klart att vi har ett helt annat samtalsklimat än vad vi har haft tidigare. Jag tror det finns flera anledningar till det. Tonen förråas lätt på sociala medier. Man sitter bakom en skärv och skriver saker som man aldrig skulle skriva om man möttes fysiskt. Vi har haft en trollfabrik som också har drivit upp den typen av retorik. Och det har sen också tagit sig ut och in i politiken. Där vi fruktansvärda exempel som vi har haft från den här delen av landet där man nu har reklambudskap på bussarna som gör att människor som arbetar, bidrar och är en del av Sverige ändå syftet med det är att man inte ska känna sig välkommen. Det är inte så vi bygger ett starkt samhälle. Det är inte så Sverige har blivit det här fantastiska landet.
0: Om du nu tänker att här den här kvällen är naturligtvis väldigt många socialdemokrater, men här finns ju människor från alla olika partier. Vad kan vi alla tillsammans göra för att komma till rätta med det här?
2: Sluta skriva dumheter på nätet och säga dumma saker eller sätta upp dumma affischer. Till att börja med.
0: Mm. Om man då ändå vänder sig till dig och er partiledare, vilket ansvar har du för tonen i samhällsdebatten?
2: Ett jättestort ansvar. Och där är så viktigt att påminna om att ord spelar roll. Därför att vilket språkbruk man har om varandra, det påverkar också hur vi ser på varandra. Och vi vet ju också att en del människor också blir påverkade av ett hårt språkbruk. Så påverkade man också går från ord till handling. Och där vi har sett fruktansvärda exempel på det också i Sverige. Men ett språkbruk där man omänskliggör människor till exempel. Alltså ett olämpligt sätt att uttrycka sig på har ju också varit början på några av de värsta illdåden i mänsklighetens historia. Så där måste vi vara otroligt vaksamma.
0: Om du vill, men berätta, hur arbetar ni med den här attityd-beteendefrågan inom socialdemokratin? Lever den? Hur driver ni den?
2: Nej, men för oss är det ju, jag menar, hela grunden för vårt sätt att tänka bygger ju på respekt för andra människor och för att vi är olika, för att man kan tycka olika, att vi har en åsiktsfrihet i Sverige. Så att det ska naturligtvis genomsyra hur vi kommunicerar och vad vi skriver, men också hur vi agerar mot andra människor.
0: Nu när vi har förberett oss här så har ju vi lyssnat på mycket partiledardebatter, diskussioner, intervjuer. Och så tänker man ju ibland, det gäller ju inte bara att föra fram sin egen politik utan möjligen också påtala svagheterna i motståndarens politik. Hur blir det att ha som jobb att sätta lite fokus på andra människors fel? Hur hanterar du det? Blir du någon gång trött på det?
2: Nej, men så det är ju inte andra människor man kritiserar. Det är ju liksom inte och det är ju inte andra personer. Det är ju inget fel på någon personligheten hos någon partiledare. Så det är ju inte det man så att säga, kritiserar, utan det är ju de politiska förslagen eller den politiska ideologin. Men det är klart, som oppositionsledare är det ju en av mina arbetsuppgifter är ju att granska regeringen. Det är ju liksom en grundläggande del i demokratin. Men det är också såklart, jag med min personlighet trivs ju bättre med att bestämma än att ha synpunkter på andra. För jag håller på med politik, för jag vill göra saker.
1: Vi ska byta frågefält lite grann och nästa fråga kommer från en av våra pastorer som jobbar i Angered här i Göteborg.
3: Jag heter Magnus och är pastor i Rosa huset, en kyrka i Lövgärdet, Angered, Göteborg. I Lövgärdet så bor det många fina människor och det görs ett fint gemensamt arbete för områdesutveckling. Men Lövgärdet har utmaningar. Ett sätt att beskriva de här utmaningarna är att utgå ifrån polisens bedömningar. Och Lövgärdet finns med på polisens lista som ett särskilt utsatt område. Trygghetsutmaningar, kriminell påverkan och socioekonomisk utsatthet är orsakerna till att Lövgärdet beskrivs som ett särskilt utsatt område. Så min fråga är, hur vill ert parti jobba långsiktigt med att förändra dessa orsakerna så att Lövgärdet och andra områden inte längre beskrivs som ett särskilt utsatt område?
2: Och tack för frågan. Och det här är ju ett av de områdena. Under de här åren i opposition så har ju vi gjort ett ganska stort arbete med att utveckla vår politik genom att först göra ganska djuplotande samhällsanalyser och sen har de här arbetsgrupperna kommit med förslag. Och en av dem har ju letts av vår riksdagsledamot Lawen Redar och som också är vår integrationspolitiska talesperson. Så vi har ett väldigt omfattande program just för att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Därför att alla barn har ju rätt och växa upp i trygga områden, se sina föräldrar gå till jobbet, ha en skola som fångar upp dem. Och det så handlar det naturligtvis om att vi behöver se till att rusta fysiskt en del av de här områdena. Men jag menar, de måste vara trygga. Alla människor ska kunna bo i trygga bostadsområden. Så vi vill ju och sen att det finns fungerande skolor och fritidsverksamhet. Trossamfunden har ju viktiga uppgifter där. Och då handlar det såklart om att det finns en grundfinansiering för den här verksamheten. Och där vill ju vi se till att det finns. Vi vill bygga ut stödet till hela civilsamhället. Det är ju en sån otroligt viktig del av Sverige. Vi vill ha en trygg finansiering till skolorna i hela Sverige, även utsatta områden. Men sen har vi därutöver förslag på det vi har kallat för en Sverigeförhandling. Där staten tillsammans med de kommuner som har utsatta områden, tillsammans med civilsamhället, inklusive trossamfunden och de som äger fastigheter där och bedriver av företagare i de områdena. För att se, vad är det som, för de ser olika ut, vad är det som behövs i just det här området för att det ska kunna lyftas. Vad kan staten göra? Vad kan kommunen göra? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan näringslivet göra? Så att vi går samman för att lyfta alla de här områdena. För det är ju det ska inte vara så här i Sverige. Alla barn i Sverige ska växa upp i trygghet och i bra bostadsområden.
1: Men nu pratar du jättefint om trygghet och tillit och vi som civilsamhälle är verkligen gärna med och bidrar, så tack för att du ser det. Men hur kan ditt parti jobba för den här tryggheten och tilliten samtidigt som ni jobbar med ordning och reda? Hur kan ni balansera värme och ordning och reda?
2: Nej, men i grunden, jag tror alla tycker att kriminella ska sitta bakom lås och bom. Och då behöver vi en lagstiftning för det och vi behöver poliser för det. Jag bedömer ju också att vi behöver på ett annat sätt komma åt gängtopparna. Men sen har vi ju, men någonstans, kriminaliteten kommer vi aldrig bort ifrån så länge vi har nya generationer som dras in i kriminalitet. Och där har vi ju haft en fruktansvärd utveckling i Sverige senaste åren med allt yngre barn som dras in i kriminalitet. Och där vill ju vi på ett helt annat sätt punktmarkera unga som är på glid, tidigt kunna identifiera riskfamiljer. Till exempel om det finns kriminalitet i familjen, då är ju det en riskfaktor. Våld i hemmet är en annan riskfaktor. Men i grunden så handlar det ju om att bygga det här samhället där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Att det inte står någon gängkriminells rekryterare på torget där de är på väg från skolan och försöker rekrytera en. Att det finns föreningsliv och en social samhörighet och att alla skolor verkligen fångar upp barnen så att man tar sig till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet. För det är klart, i ett sådant samhälle som bygger på gemenskap, som bygger på respekt, som bygger på att vi har trygga bostadsområden överallt, där har ju de gängkriminella inte en chans.
1: Vi ska växla över lite. Vi är fortfarande i närheten av det temat, men vi pratar med dig lite om människosyn. För som kristna ser vi ju att varje människa, oavsett egna förutsättningar och egen uppfattning, har ett okränkbart människovärde. Men på lite olika sätt så tycker vi att det här gungar lite ibland. I ett brev på er hemsida så vänder du dig till väljarna och skriver: till dig som gör rätt för dig, som ställer klockan varje morgon och går till jobbet, som trots att du gör allt ser att lönen inte räcker lika långt som den brukade. Och du skriver: alla som gör rätt för sig och anstränger sig ska mötas med respekt. Hur vet man att man har gjort rätt för sig? Vad betyder det?
2: Jag tror att de allra flesta i vårt land kämpar och gör allt man kan. Gör verkligen sitt allra, allra bästa. Jag tror ju, alltså den här idén om att vissa är lata och inte vill vara med och bidra. I grunden så tror jag att människor vill vara med och bidra. Ibland kan man behöva en puff för det. Men det är klart, vi har ju haft några år när det har varit väldigt tuffa år för alla svenskar som inte har väldigt, väldigt höga inkomster, där man märker att lönen räcker till allt mindre, pensionen räcker till allt mindre. Och det är klart att vi behöver vända den utvecklingen så att man också känner att man kan leva ett gott liv.
1: Men det jag vill komma åt lite är den här pratet som ju inte är bara du, utan det är ju egentligen nästan alla politiker pratar om det här. Gjort rätt för sig, gått upp på morgonen. Jag undrar vad det här, att vi pratar om det hela tiden som att då är man med. Vad händer med de människor som har en vecka, en månad, ett år eller ett liv när man inte orkar och inte kan gå till jobbet? Inte orkar gå upp ur sängen?
2: Nej, men det är klart, är man sjuk så är man ju sjuk. Jag är säker på att alla som är, alltså är man sjuk så är man ju sjuk. Det är klart att man alla gör, jag menar någonstans, alla gör ju sitt bästa utifrån den förmåga man har. Är man sjuk så är man ju sjuk. Ja, då förtjänar man också respekt, såklart. Ja. Eller om man är pensionär och har jobbat. Eller om man har sjuk- och aktivitetsersättning och är för sjuk för att arbeta.
1: Du, en fråga till om ditt brev. När jag läste det så såg jag väldigt många gånger ordet din och dina. Det var din tur, dina barn, din plånbok, din familj. Vill du att alla ska rösta bara utifrån sina egna behov?
2: Nej, vi har använt lite mer du-tilltal för att liksom det ska kännas lite närmare och inte bara liksom där övergripande, utan att man ska känna lite mer att det kommer närmare en själv och berör en själv.
1: Vi förknippar ju socialdemokratin med solidaritet, och det var det jag lite saknade i de där formuleringarna.
2: Ja, men det har varit ett sätt att försöka få politiken lite närmare så att man... Att inte bara vi ska ha en bra skola för alla barn, det ska vi ha. Men det kanske känns närmare om man säger att det ska vara bra skola för ditt barn.
1: Tack.
2: Men jag tycker att det ska vara bra skola för alla barn.
1: Ja, bra. Ja. Vi ska alldeles strax lyssna till musik. Men du ska, precis som alla andra, få chansen.
2: Tack för frågan.
1: Ja.
2: Ja, jag ska dessutom med mig det.
1: Varsågod. Som alla andra så får du chansen nu att också säga några varma, goda ord. Och du ska få chansen att ge en komplimang till Ulf Kristersson och till Moderaternas politik.
2: Jag tycker att Ulf Kristersson är en skicklig debattör. Något som folk kanske inte vet så mycket om honom är att han verkligen tycker om att vrida och vända på olika frågeställningar. Ibland när vi har suttit i diskussioner så vill han gärna, ja, men man kanske skulle tänka på det, eller vi kanske skulle titta på den rapporten också. Det kanske inte syns så mycket om honom, av honom. Vi hade ett bra samarbete under NATO-processen. Och där ska jag säga något bra om politiken också.
4: Ja.
2: Ja. De vill fortsätta bygga ut försvaret. Viktigt, och stötta Ukraina. Bra grejer.
1: Tack. Det blir det musik.

0: Nu vill vi prata lite om klimat med dig. Det sker ju mycket i klimatförändringarnas spår. Vi har haft mycket bränder nere i Europa i sommar, bara för att nämna någonting. Har du själv någon gång drabbats av den där mer personliga känslan att det kryper under skinnet, allvaret, det akuta allvaret i klimatförändringarna?
1: Jag var uppe och vandrade i Norge för två år sedan nu. Så gick vi upp till en glaciär och så hade de satt upp skyltar från när glaciären gick fram till det stället. Och så började de typ 1960 och så gick man och så kom det 1980 tror jag sen, och sen kom det 1900 och så vidare, och där blev det också, det var ju långt, jättelångt, så det var ju så uppenbart hur glaciären hade smält. Och sen var det också att man såg att det gick snabbare. Att det går snabbare och snabbare. Då får man en känsla att vad håller vi på med?
0: Mm. Har du själv ändrat något i ditt sätt att leva på grund av det vi ser?
1: Nej, men det är klart. Alltså, man jämför med hur man lever idag mot hur man levde för 10-15 år sedan. Det är ju stor skillnad. Ta bara hur man sopsorterar. Tänk på hur man äter. Köper mer begagnat. Så det, vi har en laddhybrid bil. Det är såklart att man har ändrat hur man lever. Men sen ska vi säga, tycker jag är viktigt att säga, det är ju alltid ett personligt ansvar. Men det här är ju ett ansvar som också åligger samhället. Det kan inte bara vara liksom enskilda personer som ska lösa det här, utan det här behöver ju ha ett samhälle som också gör det lätt för människor att ställa om.
0: Precis, och där behöver ju vi er politiker. Vad skulle du säga är det viktigaste som ni i Socialdemokraterna vill göra under nästa mandatperiod för klimatets skull?
1: Ja, det är ju att sänka utsläppen naturligtvis. Vi har ju haft några år nu när vi har ju brett i politiken bestämt att utsläppen ska ner. Men de har ju ökat nu under de här åren, och så kan vi inte hålla på, utan här behöver ju vi göra vår del för att få ner utsläppen i Sverige. Och naturligtvis också otroligt viktigt det som man gör i EU, att vi håller fast, och Sverige är ett av de länderna som är stenhårda på att EU inte ska släppa sina utsläppsregler. Dels för att hela EU behöver sänka utsläppen, men det vore faktiskt katastrofalt för våra fordons- och fordonstillverkare om EU skulle börja släppa regler.
0: Det finns flera undersökningar som visar att en majoritet av svenskarna och också människor runt om i vår värld är beredda att göra större uppoffringar och vill ha en modigare politik som tar lead. Och det verkar inte vara beroende av vilken parti man röstar på, utan det finns brett så. På söndag är det en stor klimatmanifestation där också Ekumeniakyrkan är med i Stockholm, där över 250 organisationer vid det här laget kommer vara med. Det känns lite som att politiker lite generellt underskattar väljarnas vilja att faktiskt göra lite kraftigare omställningar. Känner du igen det?
1: Ja, det hoppas jag. Ja, det är bra. Sen får man ju rösta för det också då. Ja.
0: Rent konkret är det också så att inte bara individer utan också företag efterfrågar tydlig klimatpolitik. Här i Vårgårda finns det ju otroligt mycket företag. Och vi hör också företag generellt säga att vi är redo om bara politikerna ger oss förutsättningar. Vad har ert parti för förslag för att göra det möjligt för företagen att ställa om?
1: Nej, och problemet nu senaste åren är ju att, jag menar, att det har liksom... Signalerna till dem, svensk näringsliv har ju investerat otroligt mycket i klimatomställning och i att vi ska gå vidare då enligt det som vi är överens om berättat, att vi ska minska utsläppen. Problemet är ju att vi senaste åren ju inte har haft en politik som leder oss i den riktningen. Och det är ju dåligt för alla de här företagen som ju faktiskt har investerat i det här. Så att den utvecklingen nu är ju dålig. Så vi vill ju föra en politik för att vi ska kunna minska utsläppen. Inte minst handlar det ju om att vi behöver elektrifiera fordonsflottan. Det pratades mycket om för 4 år sedan, men det har ju inte hänt någonting. Och det handlar ju både tunga transporter, det är viktigt för Volvo och Scania också. Men det handlar ju också om persontransporter. Och i grunden så handlar det ju om att de som har råd att köpa nya bilar, de ska köpa elbilar. Men för vanliga familjer så... så handlar det om att man ska kunna få, tänker vi, en bonus för att kunna köpa en begagnad elbil, så att den här möjligheten att kunna köra så billigt som man kan göra när man har en elbil också ska fungera för familjer med vanliga inkomster. Inte minst vill vi stötta de som bor i glesbygd där man är helt beroende av bilen för att kunna ta sig till och från jobbet eller köra ungarna till träningen.
2: Många här.
1: Det som är viktigt att säga, ibland är det som att antingen ska vi ha tillväxt eller ska vi sänka utsläppen. Det är ju inte så. Jag menar, världen kommer ställa om. Därför att vi behöver ställa om oavsett vad Sverige gör eller inte. Så vill vi ha liksom investeringar. Ska vi vara... Vi har ju blivit rika genom att ligga långt fram i teknikutvecklingen. Och nu pågår ju liksom en stor teknikutveckling i den gröna omställningen. Då vill ju jag att vi ska göra som vi alltid har gjort i Sverige. Ligga långt fram i omställningen så att investeringarna kommer till Sverige, jobben kommer till Sverige, jobb med bra löner så att vi också kan öka vårt välstånd. Det finns ingen motsats. Liksom klimatomställning och tillväxt och jobb och välstånd, det går hand i hand. Vi behöver bara en regering som för oss dit.
2: Många här i Vårgårda som finns med i våra kyrkor, de har ett djupt internationellt engagemang. Det gäller ju egentligen alla kyrkor. För Ekumeniakyrkan går ungefär 25% av vår gemensamma nationella budget till arbete i andra länder. Och det är ju inte bara i vårt närområde, utan det är Afrika, det är Latinamerika, det är Asien. Och det är långa relationer, över 100 år. Så det är en tydlig del av oss som kyrka, vår identitet. Frågan till dig nu då, är du själv engagerad i något biståndsprojekt eller i någon internationell hjälporganisation?
1: Jag är ju månadsgivare till Olof Palme Internationella Center som driver demokratiprojekt runt om i världen. Dock i mycket mindre omfattning nu då med den nuvarande regeringens politik.
2: Om vi då går in då på biståndet, som ju är en del av det statligt finansierade stöd vi har gett till andra länder. Vad skulle enligt dig och socialdemokratin biståndets huvudsyfte vara?
1: Lyfta människor ur fattigdom. Det som vi är ju liksom katastrofstöd. Och sen handlar det ju om att lyfta människor ur fattigdom. Demokratiarbete, kvinnors rättigheter, SRHR, viktigt. Sen ska vi säga, bistånd gör vi ju för att vi vill liksom stötta människor som behöver stöd. Men det är också bra för Sverige. Det är inte huvudsyftet med biståndet, men det är bra för Sverige. Det arbete som kyrkorna gör och frivilligorganisationer gör, det som kommer med det statliga biståndet, det är också geopolitiskt strategiskt korrekt, även om inte det är det som är syftet med biståndet. Eller liksom, det är inte därför vi ger bistånd, men det är en bieffekt som inte är så dum.
2: Du är i närheten av nästa fråga, men jag tar den i alla fall. Alltså, det finns ju en kritik mot den nuvarande regeringens biståndspolitik. Och det, ibland låter det som att den nästan är till för att främja svensk export och migrationspolitiska mål. Delar du den kritiken, och vad avser du då att göra åt det i så fall, om du får möjlighet?
1: Jag tycker det är viktigt att vi har ett aktivt liksom exportfrämjande arbete, men det finns ju många fler verktyg än biståndet. Biståndet ska ju gå utifrån hur vi bäst når de biståndsmål som vi har i Sverige, och lyfta människor ur fattigdom är ju liksom en väldigt central del av det. Sen om det kan komma liksom, om det kan komma svenska företag och svenska näringslivet till godo, så är ju det också bra. Men vi har ju våra biståndsmål som utgår från hur vi på bästa sättet kan stötta en positiv utveckling i världen.
2: Just nu pågår ju ett ganska elakt Ebola-utbrott i Kongo-områdena där omkring. Och det finns ju en del analytiker som menar att det hade inte behövt bli så här illa om biståndet, man talar nog mest om USAID, men också EUs insatser, hade funnits på plats. Vad tänker du om det, och vad tänker du om Sveriges roll i världen?
1: Nej, men den här slakten på biståndet som vi har sett från USA, vi har sett det i Sverige också, det är väldigt kortsiktigt. Dels för att det kan få den här typen av effekter. Vi vet ju inte heller om man inte kommer få AIDS-medicin på samma sätt som man har idag i delar av världen, vad det kan innebära för nya AIDS-epidemier som också sprider sig i resten av världen. Nu har det också skett tillbakadragningar väldigt snabbt. där liksom projekt som har fått pengar som plötsligt bara läggs ner. Det är ju ingen bra, det är ingen bra bild av vare sig USA eller Sverige när sånt sker. Och vi vet ju också att det finns andra krafter som står där och gärna vill kliva in. Då är det Kina och Ryssland som istället blir de som är väl ansedda i Afrika till exempel. Och det kanske inte är så långsiktigt strategiskt smart heller.
2: Nej, men då närmar vi oss ju det så kallade 1%-målet. Det var ju faktiskt kyrkornas världsråd, någon sorts variant av FN men bestående av kyrkor, som 1968 i Uppsala födde den här tanken att vi av BNI, vår bruttonationalintäkt, skulle sikta mot att 1% ska gå till stöd till de mer fattiga och utsatta länderna. I er kongress så beslutade man ju att biståndet skulle öka successivt eftersom det har sjunkit. Vad betyder det där successivt? Hur lång tid kommer det att ta?
1: Jag ska väl säga att vi är väldigt långt ifrån 1%-målet idag. Vi har ju gång på gång i våra budgetar de här åren föreslagit en successiv ökning. Men jag ska väl säga, min bedömning är att det kommer att ta tid. Jag tror inte att det kommer gå på en mandatperiod, utan det kommer behöva öva mer tid än så. För vi är just nu väldigt långt ifrån 1%-målet.
2: Men vågar du vara lite mer precis? Det kan ta längre tid.
1: Ja.
2: Men du vill inte ge något?
1: Jag bedömer att det kommer ta tid.
2: Du, historiskt har ju vi som kyrkor haft en viktig roll. Inte bara för att trycka på att det ska bli, utan också som förmedlare av det här statligt finansierade biståndet. Då ska jag samtidigt säga, huvudparten av det vi gör samlar vi in pengar till själva. Men för oss har det varit viktigt när det har varit möjligt att faktiskt få en del av dem som förmedlar det statliga biståndet. Vad är Socialdemokraternas syn på kyrkorna som biståndsförmedlare?
1: Kyrkorna har ju, precis som du säger, en otroligt lång tradition. Ni har långa upparbetade relationer på många platser i världen. Ni är liksom en viktig del av det svenska biståndet. Naturligtvis ska ni också få stöd av det statliga biståndet. Det kan ju också vara så i delar av länder, om man har bistånd via den staten, att, så att säga, tilliten till myndigheter inte är så stor. Och då kan ju också bistånd via kyrkor vara ett bättre sätt att få ut biståndet, ett bättre sätt att kunna samverka med lokalsamhället också.
2: Du, en fråga till på det här spåret. I stora delar av världen så förstår man inte den här lite svenska uppdelningen på andligt och sekulärt. Utan man tänker det finns bara en värld och den är både andlig och sekulär samtidigt. Men när vi ska förmedla svenskt statligt finansierat bistånd, då är det ju så, ofta så viktigt att det får inte vara förandligt, det ska vara sekulärt. Alltså kyrkan ska agera som om den inte vore kyrka. Hur ser du på att vi är konfessionella, för det är vi ju, också när vi förmedlar biståndet? Kan vi få vara kyrka när vi förmedlar detta bistånd?
1: Ja, så länge det förmedlar på ett bra sätt.
2: Och det gör vi. Tack så mycket, Magdalena. Nu ska vi lyssna på musik.

0: Det är imponerande att känna koncentrationen i den här salen. Men jag tror kanske vi behöver få in lite syre i kroppen. Så ställ dig upp helt kort. Säg hej till en eller två av dem du sitter bredvid. Härligt. Tack. Då fortsätter vi här framme. Varsågod och sitt.
1: Vilket härligt sål.
0: Mm. Eller hur? Det är sånt här som föreningsmänniskor tänker på, nämligen att man behöver använda hela kroppen. Jag noterade ju när du beskrev din vision för samhället att det fanns med ett levande föreningsliv i det samhälle du drömmer om. Har du själv varit engagerad i föreningar? Jag förstår ju Socialdemokraterna, men något mer?

0: Nej, men jag var engagerad i min simförening såklart, men sen var jag med när jag gick på gymnasiet, var med i ett stort projekt och drev för att vi skulle ha ett ungdomens hus i Uppsala där vi var ett gäng ungdomar som drog igång det och sen fick många medlemmar i föreningen, var uppvaktade politiker om att vi skulle ha en lokal där vi kunde ha konserter och replokaler och fika och ja, café och så. Och vi fick faktiskt ett hus av politikerna i Uppsala och började driva den här verksamheten. En ganska omfattande verksamhet och det finns faktiskt fortfarande kvar. Jag tror att det gav mig också en sån stark, det blev så starkt att det är att man kan förändra samhället. Om man går samman och driver någonting så kan man faktiskt också förändra saker i vardagen för många, ja, som ju har betytt mycket för många ungdomar i Uppsala. Mm. Sen har jag varit barngymnastikledare också. Det är så roligt.
1: Vad är det som är, vad liksom är den mer långa effekten av det där att det är roligt att gå? Okej, det är roligt en kväll, men hur har det påverkat dig i föreningslivet och det?
0: Men samhället är ju inte mer än oss människor. Det blir ju, alltså det blir samhället och världen, det är ju inte mer än det vi gör det till. Varken mer eller mindre än det vi gör det till. Och det är klart, i föreningslivet så är man ju, det är ju en gemenskap. Men man kan ju också vara med och bidra till något bortom sig själv. Att träna flickor och pojkar i truppgymnastik, det ger ju, ja, man är med och bidrar till de här barnen att de ska ha roliga upplevelser och ha en fin gemenskap i gymnastiktruppen, och det blir väldigt meningsfullt. Och det är ju, ja, och det är väl något som kanske saknas lite i vårt samhälle, den här känslan av att man är behövt och att man bidrar bortom sig själv. Och mycket ensamhet och där vi, ja, jag tror vi behöver mer gemenskap i samhället.
1: För er som har politiskt ansvar så gäller det att hitta den här balansen mellan vad det offentliga ska ta ansvar för och vad föreningar, civilsamhälle kan ta ansvar för, eller för den delen näringslivet. Vad tänker du om civilsamhällets roll i det här bygget av samhället?
0: Jag tänker att det finns... jag menar, det offentliga har ju liksom tydliga uppgifter, uppdrag som man ska göra. Ibland funkar inte det för alla människor. Då kan civilsamhället vara där och ge ett stöd. Ibland är det också så att man överlåter en del saker till föreningar. Sköta idrottsplan till exempel är ju ett sätt man kan göra det på. Men jag tänker i huvudsak handlar det ju om att komplettera det staten. Så är det uppgifter som det offentliga har, om man inte direkt lägger ut det på dem.
1: För som en del av civilsamhället så har ju Equmeniakyrkan bland annat folkhögskolor, en högskola, vi är huvudmän för studieförbund, vi finns också genom våra medarbetare på fängelser och sjukhus, i krisgrupper som vi nämnde tidigare ikväll. Men, och vi betalar ju mycket för det här själva som vi också nämnt tidigare, det gör vi väldigt gärna,
0: men inte folkhögskolor, det behöver man ju ha.
1: Ja, precis. Du är alltså beredd att använda skattefinansierade medel till en stor del av det här arbetet?
0: Jag är otroligt bekymrad över den nedmontering som har varit, inte minst av studieförbunden och folkhögskolorna under de senaste 4 åren. Folkhögskolorna är ju... Jag har träffat så många när jag besökt folkhögskolor som säger att nej, men skolan funkar inte för mig. Det här är ett sammanhang där jag kan lära mig det jag behöver för att ta den där gymnasieexamen eller göra någonting annat. Det betyder så mycket. Och i grunden tror jag synen på civilsamhället, ja, det finns ju också ideologiska aspekter i det. Alltså, vill man ha ett levande civilsamhälle, är också en del av en levande demokrati. Vill man ha ett levande civilsamhälle, det är ju också för att man vill att många människor ska vara med i gemenskaper. Studieförbunden är ju också för att man ska kunna utveckla sig och lära sig mer. Hela kulturlivet är ju för att många människor ska få liksom kunna få nya tankar eller få nya intryck. Och där är ju ändå ambitionen är att bygga ett samhälle där många är med och deltar, där samhället formas av många människor, att det är så många som möjligt formar sina egna åsikter, tankar och tränar på att uttrycka dem, och civilsamhället är ju en fantastisk demokratiskola. Men sen finns det ju auktoritära ideologier som ju, och det handlar ju om att samhället byggs nerifrån och upp. Men sen har vi auktoritära ideologier där ju tanken är istället att det finns något som är rätt och fel, och så har man en stark ledare som bestämmer vad som är rätt och fel och vad människor ska tycka och tänka. Och då bygger man ju samhället uppifrån och ner. Och då vill man ju inte ha det här civilsamhället, för det är ju liksom en motstående ideologi på något sätt.
2: Vi tänkte också gå in lite kring religionsfrihet. Vad är ditt eget förhållande till kristen tro?
0: Ja, det är ju det som man är uppvuxen med. Min farfar var kantor. Jag brukade sitta ibland när det var gudstjänst bredvid honom och titta ut över församlingen. Och ibland fick man sitta nere och lyssna på hans fantastiska orgelspel. Så det är ju en del av min uppväxt. Jag är ju själv inte troende. Men det är klart att kristendomen har ju varit en del av min uppväxt. Och det var ju, ska vi också säga, jag gick i skolan på den tiden när man bad Fader vår och sjöng psalmer i klassrummet och så.
2: Har du en del av det med dig fortfarande?
0: Hur menar du?
2: Nej, jag tänker, händer det någon gång att du ber Fader vår eller nynnar på en psalm?
0: Morgon mellan fjällen. Men ni vill inte höra mig sjunga.
2: Det var inte tanken heller. Vi vill bara höra.
0: Det är framförallt ett tillfälle som var väldigt, väldigt, väldigt svårt i mitt liv. Då gick det en tanke uppåt.
2: Tack för att du delar det. Vi som ju är troende, vi tänker att det är en djupt personlig sak, naturligtvis. Men vi har ju det också med oss överallt, även in i det offentliga rummet. Nu kommer en möjligen lite knepig fråga, men alltså, hur säkerställer ni att man kan fritt uttrycka, leva ut sin tro också i det offentliga rummet? Och var går eventuella gränser?
0: Ja, jag tänker, för nu har vi ju en situation där många människor inte alls vågar visa sin tro öppet på gator och torg. Jag menar, det är så många jag träffar judar som inte vågar visa sin judiska identitet eller sin judiska tro. Många muslimer uppfattar ju att man inte nödvändigtvis känner sig så välkomnad om man bär slöja, till exempel. Och det finns säkert kristna som också uppfattar att det finns ett motstånd när man visar vad man tror på. Det är ju inte ett samhälle som, det är ett samhälle som begränsar människor. Jag vill ju ha ett samhälle som är fritt, där människor kan få vara den de är och leva som man vill. Och det är klart att det där är ju precis motsatsen till det öppna och fria samhället. Och det begränsar ju människor i deras vardag.
2: Ja, och av olika skäl kan vi ju ibland uppfatta att det blir en ganska stark betoning på negativa sidor av religion. Det blir ett sånt fokus, ibland kopplat till hedersförtryck och annat, som ju vi också vill ta avstånd ifrån. Och vi har emellanåt uppfattat att det finns en stark oro för konfessionella inslag. Å andra sidan ser vi från andra håll i världen tron, religionens fredsskapande kraft. Jag tänker ju på de så kallade Abrahamsavtalen, där 5 arabstater sluter fred med Israel, något jag aldrig trodde skulle hända. Och man hittar en gemensam grund i islam, judendom och kristendom. Det är ingen gemensam teologi, men man hittar ett rotsystem som leder till fred. Sydsudan, där jag har haft många goda, långa relationer, där är det biskoparna och kyrkoledarna som är enda nyckeln till fredssamtal. Finns det ibland en risk i Sverige och i samtalet här att religion så lätt förknippas med det negativa? Ser ni religion, olika typer av religion, och dess fredsskapande goda kraft?
0: När du säger det här, vet du vad jag tänker på då? Det är hur vi talar om människor som har flyttat till Sverige från andra länder, som har invandrat till Sverige. För det är klart, på samma sätt som det finns liksom religiös extremism som man vill bekämpa naturligtvis ta avstånd ifrån, så är ju den absolut flesta, mesta religionen är ju liksom någonting som bidrar till samhället på ett väldigt positivt sätt. Och likadant när vi pratar om människor som har invandrat till Sverige, så är det klart att det finns människor som har invandrat till Sverige som är kriminella, precis som det finns kriminella svenskar. Men just nu så och som är arbetslösa. och som ännu inte har lärt sig svenska. Men vi pratar ju väldigt mycket om det och väldigt lite om alla de som kommer hem till min mamma tre gånger om dagen för att i hemtjänsten eller läkaren som tar emot oss på vårdcentralen eller den som kör bussen. Det blir ju ibland ett väldigt fokus på liksom de små avarterna och inte på allt det fantastiska som det bidrar till vårt samhälle.
2: En sista fråga på det här spåret. Det är ju... Vi hade en grupp judiska ungdomar som hyrde in sig på en lägergård kopplat till Ekumeniakyrkan, och vi var helt förfärade över det säkerhetspådrag de hade med sig. Vi har aldrig varit med om något liknande. Säpo var där. Vi var bestörta. Just nu uppfattar vi att det är många minoriteter som sitter trångt, religiösa men även hbtq-minoriteter förföljs. Vad gör ni för att stärka minoriteters trygghet och skydd?
0: Nej, men där har vi ju, både min regering och nuvarande regering har ju ökat skyddet kring trosamfundens lokaler när det tyvärr är nödvändigt. Men i grunden handlar det om att vi inte ska ha ett samtalsklimat där människor... Och det handlar ju också, som vi pratade om förut, det handlar ju om hur man uttrycker sig. Därför att ord spelar roll, därför att med fruktansvärda ord kan också leda till fruktansvärda handlingar. Så i grunden handlar det ju om hur vi ser på varandra och hur vi talar om varandra i vårt land. Och hur vi respekterar varandra.
1: Och vi som finns i en rörelse som har vuxit upp i där religionsfriheten inte var självklar, vi är tacksamma att ni också värnar andra religioner än vår egen. Muslimer, judar, alla, för att vi ser hur viktigt det är att få det stöd som vi en gång fick. Tack. Du, vi ska gå in nu på kvällens sista tema där vi vill prata lite om existentiell hälsa. Och vi har då en fråga igen från Gustav här från Vårgårda som kommer på film.
3: Tjenare, mitt namn är Gustav Skogholm och jag är 18 år gammal. I höst får jag rösta för första gången och jag känner många i min ålder, min närhet och även jag själv ibland som känner oss ensamma, stressade eller att livet saknar mening eller riktning. Så min fråga till dig är hur du ska arbeta eller jobba för att få oss ungdomar att må bättre i dagens samhälle och ge konkreta exempel på vad vi kan göra för att må bättre.
0: Ja, det vi ser är ju att den psykiska ohälsan ökat lavinartat bland ungdomar. Och det ser vi ju att det skedde i samband med att mobiltelefonerna kom. Vi fick bredband, sociala medier började komma, like-knappen kom. Så det är uppenbart att det finns säkert flera orsaker, men det går inte att komma ifrån att sociala medier är inte bra för ungdomar. Det är inte nödvändigtvis alltid så bra för vuxna heller. Men det har ju påverkat ungas psykiska hälsa. Där vill vi ha en 15-årsgräns för sociala medier. Men också att vi på ett helt annat sätt ska reglera vad det är för någonting som kommer upp i sociala medier. Sen behöver vi ett stöd och kuratorer och barn- och ungdomspsykiatri och allt sånt därutöver. Men det är ju liksom nummer ett. Det måste bara göras. Men sen finns det något annat. Och det är ju, jag tror att, jag menar, alla behöver ju känna att man har en uppgift i livet. Att man har en uppgift att bidra till samhället. Att man har att man också bidrar till någonting som är bortom en själv. Och det tror jag saknas hos alldeles för många unga idag med det väldigt fokus på liksom pengar, status, prylar. Och där tror jag återigen att civilsamhället har en stor uppgift att spela, för just det, att vara i en förening och bidra med någonting, då bidrar man ju med någonting bortom sig själv. Att det skapar en väldig mening i livet och en tydlig känsla av att man har en uppgift. Det är fler ungdomar som gör militärtjänsten. Det är också någonting som, där man verkligen gör någonting som är bortom en själv för sitt land. Det tror jag skulle vara viktigt med fler ungdomar som får den möjligheten.
1: För att få hitta de där uppgifterna och hitta modet att göra det som blir meningsfullt för andra men också med en själv, så behöver man ju ofta att någon tror på en och att någon liksom visar vägen fram. Jag tänker att du måste ha mött människor i ditt liv, du som har varit med om så mycket. Har du någon person som har betytt något när du var ung, att du vågade ta kliv eller som visade dig förtroende?
0: Oj, det är ju, måste jag säga, det är ju många personer. Jag hade en fantastisk mellanstadielärare. Det är en ganska tuff period i livet, särskilt om... Ja, det är en tuff period i livet. Framförallt det hon gjorde var att hon såg mig. Och det är ju det här att ha någon som ser hela personen. Både ens starkare sidor och ens inte lika starka sidor. Det gör att man blir väldigt bekräftad. Och det är ju en viktig del i att må bra, att man har någon omkring sig som kan bekräfta hela ens personlighet. Det betyder väldigt mycket för mig under viktiga år i livet.
1: Fint. Du, nu allra sist. Världshälsoorganisationen har, som vi har hört, satt upp 8 dimensioner för existentiell hälsa. Och ni får alla partiledare varsitt av de här 8 och får säga några ord om det. Och vi skulle vilja be dig ge en reflektion helt kort över personlig tro eller tron som resurs. Alltså det att ha en religion eller personlig livsfilosofi som ger trygghet, tröst, vägledning.
0: Och jag tänker att det ger en väldigt stabilitet. Och att det gör livet otroligt mycket lättare. Att det här att vara grundad i sin tro eller kanske i sina värderingar, beroende på om man är troende eller inte, att det ger en stabilitet. Vet ni de här dockorna som finns när man är liten, som man vicklar på så kommer de upp? Jag tänker att en tro eller en ideologi är lite som det, att man kan vickas dit men man kommer upp igen för att man har liksom en stabilitet någonstans inne i sig. Jag tänker också att det är någonting som gör många val i livet lättare. När man vet vad det är för någonting som bär en framåt. Och vad som är mening i livet.
1: Tack Magdalena. Nu blir det musik.

0: Andakten.
1: Jag står långt fram i kyrkan och jag ser en av mina allra närmaste vänner lyfta den där lilla, lilla vita kistan. Hon lyfter upp den i sin famn och bär den själv. Agnes blev 9 månader gammal i hennes mage, men fick aldrig ta det där första andetaget. Världen stannade. Ändå föddes min dotter bara 2 veckor senare, Agni. Världen hade trots allt inte stannat. Allt händer samtidigt. Och det är mycket saker vi inte har svar på, vi inte förstår. Trots att det är 2026 har vi inte svaret på allt. Det är lätt att fastna i frågan varför. Rent medicinskt så var svaret att navelsträngen hade klämts. Ändå ekar frågan kvar. Varför? Bitterheten, besvikelsen på livet och på Gud kan enkelt bita sig fast. Men den gjorde inte det på mina vänner. Tvärtom upplevde de att det var Gud som bar dem. Där vid änden av sig själva så upptäckte de att det fanns någon som bar. Någon som tog vid. Någon att lämna över Agnes till. Begravningen var inte ett slut. Begravningen var en överlämning. En överlämning av allra dyrbaraste slag. Idag har Agnes en 1 år yngre lilla syster. Men familjen har inte lagt locket på det som hände Agnes. De har varken dolt det eller fastnat i det. De lever med det. Varje år firar de Agnes födelsedag. De sörjer allt det som inte blev. Men ser också fram emot att en dag få möta henne. Att tro på Gud är inte att gå genom livet opåverkad. Livet är både fantastiskt men också fruktansvärt, som vi förstod här i eftermiddag. Men att tro på Gud, att vandra med honom, är som att likt ett barn vet att det finns någon att vända sig till när bekymmer kommer, när mörkret sluter sig. Starkast är man inte genom att klara allting själv. Starkast är man när man också vågar vara svag ibland och vågar låta sig bäras av både Gud och människor. Min tro på Gud, på Jesus, ger mig både ledning i livet och en trygghet i att Gud finns där för mig när jag behöver honom. Och därför vågar jag även i det mörkaste av stunder hoppas och tro på en framtid. När jag själv bara ser mörker så är det min tro på Jesus som skänker ljus, som ger mig mod att fortsätta leva. Jesus, han sa för länge sedan: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och har du mörker i ditt liv, är jag övertygad om att han vill komma med sitt ljus och lysa upp ditt mörker. Precis som han gjorde för mina vänner och som han ofta har gjort för mig. Ibland kommer det där ljuset alldeles oförklarligt inifrån. Ibland kommer det inom människor som han har ställt i min väg. Men ljuset kommer. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du känner den här världen. Att den är både fantastisk och fruktansvärd. Men du har inte övergett oss eller lämnat oss. Utan du vill komma till oss mitt i vårt mörker. Med ditt ljus. Med hopp och med frid. Amen. Efter den här samlingen så öppnar vi den här böneplatsen, ett rum för samtal och bön som vi har på den vänstersida. Kanske längtar du efter ljus i ditt liv. Hit kan du få komma och tända ett symboliskt ljus. Du kan få en stilla stund, du kan få samtala med någon, få någon som ber för dig. Eller om du är nyfiken på det här med tro, så kom gärna till våran monter vid utgången. Vi finns här för dig och Gud finns där för dig.
0: Magdalena, vi vill säga ett varmt tack för att du har prioriterat att komma hit och ge så mycket tid och av dina tankar. Och så vill vi...
2: Och tack så hemskt mycket för möjligheten att komma hit. Och tack alla volontärer som jobbar med det här.
0: Det här är ju två verktyg, och skälet till att vi överlämnar de här, det är att mannen som har uppfunnit de här verktygen, Johan Petter Johansson, föddes i Vårgårda. Det är kopplingen. Cool. En skiftnyckel för stora bekymmer och en för de små. Men när du behöver de här, tänk då på Vårgårda. Och så skickar vi med en bön ifrån Franciscus. Får du se om du vill använda den när du tar i de där. Herre, gör mig till ett verktyg, ett redskap för din fred. Tack.
2: Tack så mycket. Och så vill vi, som vi kom överens om, be om Guds välsignelse för dig. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi få lyssna till ett sista musikstycke av vårt fantastiska band och Annie the Second. Ett stort tack till er. Och det fina är att man kan komma tillbaka klockan 9 för en konsert och höra ännu mer. Och välkomna också tillbaka på tisdag då vi har nästa partiledarutfrågning. Tack för ikväll.

0: Ja, välkomna till programmet Concord. Radio Fer här i Falköping bjuder er lyssnare på ytterligare ett samtal där Carl-Olof Lövgren, tidigare Gustafsson, möter människor där de får berätta om sina liv och sin livsresa och vad tron har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig, ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Concorde har lyft på väg mot nya mål och upplevelser. Vad som är så fascinerande är att trots att vi haft så många som berättat om sitt liv med Jesus, så är ingen berättelse den andra lik. Jesus har en plan för var och en av oss. Vi behöver faktiskt inte vara kopior av varandra. Nu har jag glömt något. Det är att hälsa dig välkomna att följa med oss i 60 minuter på nya äventyr med Jesus. När man tänker på vad Jesus gör idag, så bryter det verkligen fram en glädjefrod. Och den låter vi Dan Jakob sjunga om.

0: Det var Don Jakob som sjöng. Det bryter fram en glädjeflod. Glädje är det också i Alunda, där Furu Höjdskyrkan finns. Vi ska höra med Lasse Levén om församlingens trosteg att bygga en ny kyrka för många miljoner.
1: När jag kom dit i början så byggde jag faktiskt en hel kyrka, och det var 1981. Och det var en ganska stor kyrka, men sen så har församlingen vuxit, så att nu då så byggde vi, fick vi, färdigställde vi vår nya kyrka då. För ett år sedan lite drygt, ja, det är färdig. Det kostar 15 miljoner.
0: Hur vågar man på 2000-talet ta ett sånt beslut? Jag menar att det proklameras ju nästan att Gud är död och att frikyrkligheten den backar och så vidare. Är det ett klokt beslut det här?
1: Mycket klokt, därför att det är liksom vi som har framtiden för oss, va. Men för det första vill jag säga så här att vi bor i en bygd som inte är någon avfolkningsbygd då. Alunda är ett samhälle på 2500 människor ungefär, men det är liksom levande landsbygd runt omkring och så, och det är tillväxt i den här bygden. Det är det nummer ett då. Så att ungdomar som pluggar och studerar, de gör det oftast i Uppsala, Stockholm och sådär. Men sen så kanske de återvänder till Alunda eller dess närhet. Så att det är en sak då. Sen har vi haft tillväxt i församlingen under många år då. Inte någon stor, men liksom en stilla tillväxt kan man säga. Va? Och sen är vi en ekumenisk församling. Så det är missionärer, baptister och evangeliska frikyrkan tillsammans. Och det är jätteviktigt. Ska man ha, jag tror man ska ha framgång idag i Guds rike, så måste vi förenas. Enheten är oerhört viktig alltså.
0: Men du Lasse, jag måste gå tillbaka till det här med att bygga kyrka för 15 miljoner. Nu måste ni ju ha jättestora lån. Hur har församlingen råd? Dels har pastor och så, dels har massa lån på en kyrka.
1: Ja, vi har ju en pastor då.
0: Det är jag. Ja, han måste ju ha lön också.
1: Ja, han har det. Och sen har vi en församlingssyster som jobbar, och sen har vi två ungdomsledare, så det är fyra stycken anställda här då. Mm. Sen har vi dessutom en missionär i Rumänien också. Men vi är 240 medlemmar just nu då. Och vi hade väl några miljoner i kassan när vi drog igång då. Vi drog igång det här bygget för ganska precis 2,5 år sedan. Ja, just det. Så vi hade några miljoner i kassan då. Och sen så satte vi igång en enorm insamling. Så att 2008 hösten så invigde vi kyrkan, och då under 2008 så samlade vi in, jag tror att 2,4 miljoner till bygget. Och sen förra året 2009 så samlade vi in 1,2 miljoner till bygget. Och just idag så har vi en skuld på ungefär 1 miljon kvar. Det övriga har vi betalt av då.
0: Det är inte 10% i skulden. Sen.
1: Nej, det är inte, det är inte. Och skulden, det är faktiskt skuld utav oss själva. Så att vi lånar utav eget kapital, pengar som vi är avsatta till andra ändamål. Du vet, vi har ju ganska mycket. Vi har ju en förskola till exempel, och vi har en second hand butik. Och vi omsätter ju många miljoner varje år. Va?
0: Men du, ni är ändå bara 240 medlemmar. Mm. Hur orkar de med det här?
1: Alltså det här vitaliserar ju en församling alldeles oerhört, att bygga en kyrka. Speciellt om man känner delaktighet och är engagerande då. Och det har vi försökt göra då. Så under byggtiden så har vi försökt engagera så många som möjligt då, församlingsmedlemmarna i olika uppgifter. Och det är det som är så härligt. Det vitaliserar en församling enormt alltså. Så att det rekommenderar jag alltså. Att samlas omkring en byggnation på något sätt. Det är viktigt och bra det.
0: Ja, man hinner man med möten och gudstjänster och Jesus under den här perioden då?
1: Ja, verkligen, det gör man. Det är liksom det. Det är ju så här i en församling att det finns ju två vägar, va? Att när man ordnar och kommer med idéer och visioner och sådär då, så möter man människor som säger nej, men det där orkar vi inte. Och då finns ju alltid risk då för församlingsledningen att lägga av lite. Men de har rätt, vi minskar ner, vi ställer in den där gudstjänsten. Så. Eller så kan man lägga på ett kol. Alltså det andra alternativet är det ändå ösa på, så att säga. Och jag har ju varit pastor nu i 30 år. Alltså jag vet ju det, att det enda hållbara är på något sätt att ösa på. Därför att om man gör det så föder det ytterligare engagemang alltså. Så du kan få hur mycket som helst egentligen. Därför att människor har alltså ett intresse av att vara engagerad, förstår du? Och är man inte engagerad i en kristen kyrka, församling, i Guds rike, så blir man på något sätt engagerad i någonting annat, va? Och Gud vill ju att vi ska vara engagerade i Guds, hans rike, och bygga hans rike. Det är det han vill alltså. Och här är församlingens ledningens uppgift att, att få med så många som möjligt in i det, va? Frigörs gåvor, vet du. Engagemang, kapacitet. Man växer som kristen och utvecklas. Wow, det finns alla möjligheter.
0: Så du menar, kristenhetens utmaning idag, det är att satsa för fullt?
1: Ja, det är ju en bit, va. Alltså jag menar, alla församlingar står ju inför det här nu, vet du, att nej, vi orkar inte mer, vi lägger av, ja. Man kanske försöker starta en alfakurs till exempel, och så finner man 2 veckor man ska dra igång. Nej, det är bara 2 anmälningar vi lägger av, alltså. Det är det vanligare. Men istället så ska man liksom säga nej, vi lägger inte av, va? Vi lägger på ett kol nu och så försöker vi få med någon till, va? En fjärde, tredje, fjärde. Och så kör vi den här kursen även om det inte är så många. Och vi satsar på det där mötet, vi satsar på den där samlingen, vi gör det, va. Och när vi gör det, så då kommer engagemanget, va? Det gör det. Det är en ledarfråga. Alldeles oerhört mycket.
0: Men du har inte märkt att medlemmar har lämnat församling nu när ni har satsat då?
1: Nej, skulle man lämnat med några i för att jag satsat? Nej.
0: Ja, för det blir för tungt och jobbigt.
1: Ja, nej, absolut inte. Jag sa redan i inledningen när vi drog igång det här att du ska känna dig fullständigt välsignad i den här församlingen. Om inte du vill göra ett handtag i den här kyrkbyggen så får du ändå vara med, alltså. Kommer du ihåg Gideon, va? Han sa ju till sina krigare att om några känner sig lite rädda här så får ni gärna gå hem i frid, va? Och det gjorde ju en del då. Och så sa jag också att om det är några som inte känner att de orkar med just nu eller vill vara med, så känn full frid. Behöver inte vara med. Men det var jättemånga som ville vara med och vill vara med. Så är det ju.

0: Du pratade om alfakurser alldeles nyligen. Har ni haft sådana i församlingen också?
1: Sen 1997 har vi kört alfakurser i minst 2 varje år.
0: Upplever ni resultat av dem?
1: Ja, man kan säga att människor kommer till tro nästan jämt. Det är det. Det är ju ett verktyg vi har som funkar.
0: Är det en lösning för att få kristenheten öka i Sverige?
1: Ja, alltså det är ju ett steg. Va? Jag menar, det är en väg helt enkelt. Helt klart. Va? Vi har ju förlitat oss under många år på ungdomsarbete bara. Och det är ju en väg. Alfa riktar sig inte i första hand kanske till ungdomar utan i första hand till medelålders och äldre och så här. Och det är klart ett verktyg. Det finns ju många andra verktyg men det är ett fungerande. Jag tror att det fungerar.
0: Så om jag förstår det rätt så tycker inte du att det är kört i varje fall?
1: För kristenheten eller menar du?
0: Ja, både för kristenheten och kyrkan.
1: Alltså, nej, det är klart att kristenheten är ganska intressant. Man kan göra en analys i samhället och hur funkar det i samhället. Och det är klart att vi märker vi allihopa att engagemanget i kristna församlingar, det avtar ju. Där kan man ju avläsa till exempel då, här i Uppsala Nya Tidning som vi annonserar, det kallas det predikoturer. Va? Och det kan man ju följa då till exempel då, 20 år tillbaka, va? Så ser man hur det krymper. Och det vill säga utbudet från de kristna kyrkorna, då, inklusive Svenska kyrkan, det minskar ju, man kan säga i princip för år då. Och sen har vi då naturligtvis också ett tryck utifrån. Humanisterna skriker högt, va? Det är en del människor menar på att vi kristna, kristen tro ska bort ifrån det offentliga rummet till exempel. Vi ska bara hålla till, tro får vi göra privat och i kyrkan och hemma på något sätt. Men vi får inte ut och basunera ut det. Det är många som för den linjen. Vi känner att det är svårare att komma ut i skolan och informera. Skolan vill inte komma till kyrkan så mycket för man vill vara fri och neutral, det känner vi till. Samhället står inför stora utmaningar. Samtidigt som vi ser en sekularisering så ser vi också att våldsbrotten, de grövre våldsbrotten tilltar hela tiden. Våldsbrott överhuvudtaget ökar. Meningslösheten. Samhället dräneras idag på mening. Sekulariseringen dränerar ett samhälle på mening. Och därför har vi en meningslöshet. Men det är också vårt hopp. Därför att det finns människor, alltså ganska många människor som känner hopplöshet. Ungdomar till exempel känner idag meningslös hopplöshet och otrygghet. Va? Och här är ju då har vi ett budskap, ett evangelium som attraherar. Och det gäller bara att få kontakt med enskilda människor. En människa här, en människa där. Va? Få med dem och in i den varma, generösa atmosfären och gemenskapen. Och du vet att människorna känner här, det här är någonting gott alltså. Kyrkan har framtiden för sig därför att samhället så att säga står inför stora, stora problem. Och en sann kyrka va, som vilar på Jesu Kristi förlåtelse, uppståndelsen, att han lever idag. Det är möjligt med under, att det är möjligt, det omöjliga kan hända. En sån kyrka vet, som presenterar en sån Jesus, det har framtiden för sig, absolut.
0: Men du sa att ni var 240 medlemmar i församlingen. Det bodde ungefär 2500 i samhället.
1: Ja, 2500 ungefär i samhället. Men sen har vi då en levande landsbygd runt omkring. Så upptagningsområdet är 5000 människor då.
0: Ja, 5000 människor. Vad säger de här 4000, vad det blir någonting som inte är med i församlingen? Vad tycker de om er verksamhet?
1: Om vår kyrka? Ja, man kan nog säga att varenda kotte känner till vår kyrka i alla fall. Sen tycker man naturligtvis väldigt olika då. En del tycker jag är ju rädda för oss naturligtvis därför att man tycker att vi är lite extrema kanske då. Varför man tycker att vi är extrema det vet jag inte riktigt men så är det lite grann då. Det är väl kanske därför att vi inte är tysta, vi tiger inte, vi är med i debatten, vi höjer rösten då och då och vi engagerar oss på det ena och det andra. Och det är klart att en del människor tycker inte det va. Men en del människor får väl dåligt samvete när de överhuvudtaget hör ordet en kyrka. Men ganska många människor tycker att det är väldigt bra att vi finns. Dels för vårt stora ungdomsarbete. Men sen har vi bedrivit också en second hand butik. Och att vi tar på gamla grejer med utkänta möbler, prylar, saker kommer man till oss med. Och som vi sen omsätter vidare då, så att
0: där vågar de sig in på second hand.
1: Ja, det gör de. Mm. Vi har mycket människor i vår kyrka överhuvudtaget. Vi hyr ut vår sporthall. Vi hyr ut lokaler överhuvudtaget. Vi har ett brassband som tränar varje repa varje vecka. Vi har bugg- och swinggruppen har nästan alla sina aktiviteter hos oss. Vi är alltså 500 människor går igenom vår kyrka varje vecka.
0: Det låter som en öppen församling.
1: Ja, det kan man så säga. Det är en väldigt öppen församling.

0: Du sa en annan sak till mig förut, att ni var 4 anställda, men så la du till också att ni hade en missionär.
1: Vi har 4 vänförsamlingar också dessutom. Ja. Vänförsamling i Rumänien, och där har vi en missionär då. Då.
0: Men du har inte nog med er själva?
1: Förlåt mig?
0: Har ni inte nog med er själva?
1: Alltså, Guds rik, och om man ger Jesus i hjärtat så vill man bara vidare. Man vill bara berätta det för andra människor. Och vi vill hjälpa, och vi vill ta intryck också. Vänförsamlingar handlar ju inte bara om ensidigt att hjälpa, utan det handlar också verkligen om att lyssna. Och vi har ett jättefint arbete i Rumänien. Vi har i Moldavien har vi också ett fint arbete fram. Och Indien var vi på en resa nu i höstas. 10 personer från vår församling var där, hade missionsresa, åkte runt och vittnade och sjöng och predikade evangelium, och många människor kom till tro.
0: Du, vad betyder det för församlingen att ha det här arbetet utomlands då?
1: Ja, det betyder så mycket. Alltså, det är ett engagemang för en annan människa. Det är det som föder ett engagemang hos många unga människor. Man vill ut, man vill hjälpa, man vill stå i tjänst. Man vill se andra, man vill ha lite spänning, dramatik. Vi har fortfarande många hjälpsändningar. Det är också lite spännande att göra sådana saker.
0: Så missionsbefallningen gäller det även idag?
1: Ja, alltså, en kyrka som vill leva måste leva i mission. Slutar man med mission så slutar församlingen.
0: Du menar att det är lösningen?
1: Lösning. Alltså, det är en konsekvens av evangeliet. En levande församling missionerar hela tiden. Den vill ta nya steg. Den nöjer sig inte med status quo. Den nöjer sig inte med att sitta still. Den vill gå ut. Va? Titta på Jesus till exempel. Han var alltid på väg ut. Han var för det första alltid bland folket. Han var aldrig liksom... Han var inte sekteristisk. Va? Han var alltid ute bland människor. Det är nummer 1 för alla församlingar. Gå ut. Var ute bland människor. Vad gjorde han? Nummer 2. Han såg deras nöd. Det är också väldigt viktigt för oss som församlingar. Se nöden i samhället. Gå ut och öppna ögonen. Vad är det människor behöver ha hjälp med? Vad är nöden idag? Och nöden i till exempel i Moldavien, om vi tar det, den är ju på speciell. Då. Den, där handlar det helt enkelt om att få mat, livsmedel. Va? Men nöden i Sverige är inte riktigt så. Den är ju annorlunda. Va? Vad är nöden i Sverige? Det kan man diskutera och fundera lite grann. Vi har till exempel i vår kyrka så har vi 5 stycken lägenheter som vi hyr just nu ut till ungdomsboende. Det är en nöd i Sverige idag när det gäller ungdomar. Många ungdomar kan inte bo hemma. De har inte sådana hemförhållanden. De kommer inte överens med sina föräldrar. Alltså, de kan inte. En sån nöd har vi i vårt samhälle. Och det gäller att vara öppna ögon och se den här nöden. Och vi har resurserna, va? Vi ber för människor och de upplever förändring. Och vi kan hjälpa praktiskt, konkret. Det är liksom, och det tredje steget när det gäller Jesus då, så hjälpte han, gjorde under. Han hjälpte en befriade människor, förlöste människor. Vi ber för människor och de upplever förändring. Och vi kan hjälpa praktiskt, konkret. Det är liksom, och det tredje steget när det gäller Jesus då, så hjälpte han, gjorde under. Han hjälpte.

0: 44 timmar i svep då. Och det är jätteviktigt att du gör det varje med jämna mellanrum.
1: Du Lasse, du sa till mig att du var pastor i 30 år, stämde det va?
0: Ja, jag var i samma församling alltså.
1: Har du inte lyssnat på pastorskapet än?
0: Nej, det är klart, det har jag inte gjort. Men däremot är det klart att det finns tillfällen då man ledsnar. Då man känner så här, nej, jag struntar i det här. Men det tror jag det gör i alla yrkesområden. Man, ibland tröttnar man därför att det, man är trött och man möter motstånd. Men sen så går det över, va? Jag är ju extremt uthållig kanske och ger aldrig upp på något sätt, va? Och det sitter väl inte i vägen.
1: Mm. Du, en sista fråga till dig. Vad har Jesus då erbjuda människor på 2000-talet?
0: Ja, Jesus har ju ingenting nytt att erbjuda, utan det är samma underbara goda nyheter. Nämligen att du kan få ett rent samvete. Alltså då har ju, det är ju det som är ett problem för människor. Man har ett dåligt samvete, ett orent samvete. Och det är ju sant, man har ju det. Och man vet inte vad man ska göra av sin skuld. Man försöker arbeta av den, man försöker offra av den. Det vill säga man ger en stor summa till Rädda Barnen, Röda Korset eller något sånt där. Men man känner ju ändå att skulden finns där och gnager. Och det Jesus och det vi som kyrka är kallade att ge, det är att det finns nåd, det finns förlåtelse. Din synd kan Jesus lyfta av. Du kan bli fri. Du kan bli fri och förlåten. Och du kan också bli fri att använda dina gåvor som du har fått utav Gud på ett rättfärdigt sätt, på ett gott sätt för din medmänniska. Göra någonting gott av ditt liv. Det vill säga få mening. Att du får mening varje dag, vet du. Det är ett evangelium det alltså. Det finns hopp, va? Det är så många människor som tycker att allting är hopplöst, va? Men för den som tror är allt möjligt.

Mina damer och herrar, vi ber samtliga passagerare att bege sig åter till sina sittplatser och spänna fast säkerhetsbältet, då vi under en stund framöver kommer att passera genom luftlager med viss turbulens.

0: mina damer och herrar. Då har vi lämnat turbulensen bakom oss och det är återigen tillåtet att röra sig fritt i planet. Tack.
1: Du fick lyssna till Evy Tornqvist. Det var en inspelning från 1972. Skön sång om frälsning var titeln på låten.
2: Resande med radioprogrammet Concorde. Vi fortsätter nu mot nya spännande och intressanta människor och platser.
1: Sången Du omsluter mig på alla sidor har betytt väldigt mycket för vår nästa gäst. Välkommen Lillemor Larsson.
3: Jag har arbetat som lärare i många år. Det är ju en myt det där att lärare har så mycket ledigt. Det är inte så längre. Man jobbar ju inte med kroppen på det viset, men man jobbar väldigt mycket mentalt. Man har ju det med sig alla dygnets timmar. Det här med barnen i skolan och vad man ska göra för att lära ut så bra som möjligt och nå barnen och så. Mm.
1: Du Lillemor, jag vet att du är kristen och tror på Jesus.
3: Absolut.
1: Men har du gjort det hela livet?
3: Nej, det har jag inte. Det var vid 20-årsåldern ungefär som jag blev, vad ska jag säga, överbevisad, eller hur man nu ska uttrycka det. Det var kanske fel att säga så. Jag bara kände att då var det så starkt så att jag kunde inte stå emot längre.
1: Vad kom det så att du kom in på de vägarna då? Var det kristen tro i ditt hem?
3: Nej, det var det inte. Utan det var jag hade kristna klasskamrater, några stycken som jag tittade på lite i smyg och sen började jag umgås mer och mer med, men ett par av dem och blev väldigt nyfiken på deras sätt att leva. Och jag tyckte att de hade någonting som inte jag hade. Jag levde ju inte som någon kristen, men det blev viktigare och viktigare för mig att höra på dem. Och jag började följa med ibland på någon ungdomsmöte och så. Men jag tyckte det var väldigt fint det jag hörde, men det rörde nog inte mig ändå. Så kändes det i början. Men så började jag att läsa Bibeln. Och upptäckte att det stod saker som berörde mig. Och sen fick jag en möjlighet att åka med på ett kristet läger. Ett skidläger ner till Mittersill som SSG, som det hette på den tiden, anordnade. Det som numera heter Credo. Och det var där nere som jag bara kände att nej, nu vill jag också vara en av de kristna.
1: Du, vad fick du för reaktion i din omgivning när du blev kristen?
3: Det var tufft. Det var det. Jag var nämligen förlovad på den tiden och det höll inte. Ja, jag hade en del kontroverser också med de som jag trodde var mina vänner som försvann. Men sen fick jag ju så många andra vänner så att jag ångrar ju verkligen inte detta steget ändå. Det har gett mig otroligt mycket.
1: Men du jobbade i skolan, sa du?
3: Ja, och bildade familj och det här. Men jag tror att nu när jag ser tillbaka att jag försökte nog på något vis bevisa för omvärlden att jag då, som inte hade varit kristen innan, när jag nu kom in i den kristna sammanhangen, så skulle jag visa mig extra duktig på något vis, har jag nog förstått, för att visa att jag dög. Det är ju, jag vet ju nu att det är helt fel, men jag tror att det var lite det som är en av anledningarna till att jag hamnade där jag var, att jag liksom ställde otroliga krav på mig själv att jag skulle vara väldigt duktig på något vis.
1: Och det betydde att du gick in i väggen. Hur yttrade sig det?
3: Det höll ju på under många år innan, för jag visste inte att det fanns någonting som hette så, för detta var ju för 10 år sedan nu. Men jag fick mer och mer kroppsliga symptom på att jag egentligen borde bromsa mig, men jag gjorde inte det, utan jag bara försökte att arbeta på och låtsas som att jag inte hade de här krämporna som jag hade. Tog mycket värktabletter för att inte folk skulle märka att jag inte mådde bra och så. Men det slet ju otroligt på mig.
1: Men din familj måste märka att du inte mådde så bra.
3: Ja, men de, på något vis, alltså, jag har en underbar familj. En stor familj har jag, för jag har 7 barn. På något vis så skulle jag också klara det och det. Alltså, jag vet inte, jag resonerade märkligt, har jag förstått nu efteråt. Och det höll ju inte längden. Det blev många kroppsliga symptom och sen till slut så bara tog allt slut.
1: Mm. Vad tänkte du då?
3: Jag skämdes över att vara sjukskriven, för det var ju det jag blev. Jag blev ju tillsagd att jag inte fick gå tillbaka till skolan av en läkare. Och jag tyckte att det var ju inte så att man kunde bara vara hemma. Så kändes det. Så jag vågade inte åka och handla när jag då var sjukskriven och var hemma på dagarna. För jag ville inte möta några föräldrar i skolan. För kunde man gå och handla så skulle man ju kunna jobba. Så det var lite grann min egen inställning. Och så trodde jag att det var någonting som jag själv väldigt snabbt kunde vända tillbaka till. Så bara jag fick vilat några veckor så skulle det nog reda upp sig. Men det var ju inte alls på det viset.
1: Vad sa din man då?
3: Han bara försökte stötta mig hela tiden och hjälpa mig. Men jag tror han led otroligt av att se att jag inte mådde bra helt enkelt. Han försökte pigga upp mig. Han försökte ta mig med på saker som både var roligt. Ut och vandra vi har alltid tyckt varit roligt. Men när det var som värst så orkade jag ingenting. När jag väl hade blivit sjukskriven och kroppen började slappna av, då kom en otrolig trötthet över mig så att jag orkade inte med någonting runt mig. Jag sov det mesta av dagarna och orkade inte träffa några människor i stort sett.

0: Hur fungerar gudsrelationen i en sån situation?
1: Jag trodde att det var jag som hade gjort något fel. Jag försökte att förklara det någonstans, att jag kallade detta för någon duktighetstroende. Man skulle vara duktig, och när jag då inte klarade det så var jag inte, då var jag inte så mycket värt. Jag vet ju att det är fel att tänka så, men jag måste ju erkänna att det var så jag resonerade. Jag kände mig som att jag nog inte var ordentligt kristen när jag var riktigt djupt nere. Men jag pratade inte med någon om det, för att jag skämdes över tankarna samtidigt. Så att jag tror att jag kanske ändå innerst inne förstod att det var fel att tänka så. Jag var väldigt, liksom, kände mig ensam och misslyckad. Ända tills jag vid ett tillfälle fick en sång inom mig

0: Den malde inom mig. Det var under en period där jag var sängliggande för jag hade fått ett diskbråck. När jag försökte att komma tillbaka med egen kraft, då började det komma en massa märkliga andra sjukdomar till mig som jag inte hade hört talas om innan. Till exempel virus på balansorganet, att jag inte kunde lyfta huvudet från sängen förrän jag kräktes. Det finns ju någonting som heter så. Då tog det några månader innan jag repade mig efter det. Och sen började jag försöka sätta fart igen att komma tillbaka. Då fick jag någonting annat som heter frusen skuldra. Då jag inte kunde lyfta min ena arm utan den satt ihop kopplad med resten av kroppen. Jag har aldrig hört talas om de här symptomen, men det var läkarna som sa att det finns något sånt och det sitter i ju nästan ett helt år. Jag var lite för snabbt på det, att trodde att jag kunde reda upp den här situationen med att själv försöka att ta mig i kragen, om man nu kan säga så. Mm. Ja, kanske Gud behövde bromsa mig för att jag gick för snabbt framåt. Jag vet inte.
1: Men Lille, var du på väg att ge upp någon gång totalt?
0: Inte så att jag tänkte att jag inte orkar leva, men jag var alltså ge upp så där att jag tänkte att nej, jag orkar inte vara någon annanstans än bara vara för mig själv. Jag orkade inte knappt träffa min familj som jag tycker så mycket om. Men inte så att jag kände att jag tappade inga självmordstankar. Det kan jag inte påminna mig att jag har haft.

0: Jag tror att den här stunden, då, eller den här sången som kom till mig, då väcktes det en tanke att jag skulle teckna denna. För jag försökte teckna i sängen. Och då tecknade jag en hand med ett litet barn i. Och kände liksom att Gud vill nog någonting med den här. Alltså, det är jag som är omsluten av Gud. Jag är inte så ensam som jag kände mig. Utan jag fick vara i Guds hand. Den talade väldigt till mig och jag fick en trygghet av den på något vis. När detta hände så hade jag precis fått börja på en kristen folkhögskola. Där jag gick konsthantverkslinjen på halvtid. Så jag hade varit där i en knapp termin när jag då fick diskbåket och blev sängliggande igen. Jag hade upptäckt att det fanns saker som jag kunde få göra bara för mig. Det var min läkare som nämligen hade sagt att min hjärna var alldeles slutkörd. Så att jag var tvungen att göra någonting där jag inte hade några krav på mig. Men jag skulle då jobba med händerna och eftersom jag alltid har tyckt om att teckna så kom det fram till att gå på konsthantverkslinjen. Det skulle kanske vara bra för mig. Han ordnade med så att jag kom in där på halvtid och var med på de praktiska lektionerna. Och det var en fantastisk tid. Så att jag hade liksom fått smak på att det fanns någonting man kunde få göra för bara för mig själv. Det har jag nog inte... Jag hade inte gett mig den tiden innan när jag arbetade. Jag hade alltid hållit på med mitt arbete och så har jag hållit på med min familj. Men inte någonting som bara handlade om mig själv. Det var alldeles nytt för mig.
1: Vad har du fått för reaktion på de här arbetena du har gjort då?
0: Jo, det var ju positiva reaktioner jag fick. Och då började jag ju att växa lite grann, om jag nu kan säga så. Jag tyckte om att skulptera. För jag började att skulptera när jag inte kunde dreja längre. Och när jag då märkte att andra tyckte om det jag gjorde så klart att då fick du en extra dimension. Det var ju inte bara det att jag mådde väl av att sitta och skulptera. Och det var ju det allra viktigaste tyckte jag, att jag fick göra detta bara för mig själv. Inte alls krav på att det skulle vara till någonting. Men när det sen kom folk och sa att de tyckte det var väldigt fint och det var en känsla i det och att det talade till dem det jag gjorde, då är det klart att då är det extra roligt.

0: Var det vägen tillbaka, tror du, att få göra en sån här saker?
1: Ja, jag tror det. Jag tror alltså att tiden som jag hade på Glimåkra folkhögskola, som den här skolan heter, det var en vändpunkt för mig. Och det känns som att det var nog en dörr som öppnades, som jag brukar säga att när Gud stänger en dörr så öppnar han ett fönster. I så fall blev ju Glimåkra folkhögskola ett sånt där fönster som han öppnade för mig. Och det har betytt väldigt mycket för mig. Jag kan åka dit ibland bara för att få gå i de här lokalerna lite grann och känna att de har betytt väldigt mycket för mig.
0: Hade det varit lika jobbigt om du inte hade din tro?
1: Jag tror det hade varit jobbigare, för att då hade jag ju hela tiden varit ensam. Alltså, nu har jag ju... Jag känner att nu när jag kan se tillbaka på detta, så har jag ju fått ut otroligt mycket av Gud. Som jag inte såg när jag var nere i djupet. Men nu när jag liksom har börjat få perspektiv på vad jag har gått igenom, så har han ju lett mig verkligen och gett mig väldigt mycket.
0: Så man kan inte säga att det bara har varit elände när du ser i backspegeln?
1: Nej, jag kan inte se det så. Jag vill inte gå igenom detta igen som jag har gjort. Jag är livrädd för att hamna i det här igen. För det har varit alltså plågsamt för både mig och familjen. Men det har gett mig så mycket nu efteråt. Så att jag inser ju att jag förmodligen behövde jag den här bromsen, att någon tog tag i mig helt enkelt och stoppade mig. Alltså i slutet av när jag höll på att jobba som mest och höll på med massor av olika projekt samtidigt, så kom tanken på mig att jag känner att jag är ute på fel väg. Jag kan inte stoppa mig själv. Jag hoppas att någon annan går in och stoppar mig. Det vet jag att jag tänkte vid något tillfälle. Då jag kände att jag hade lite panik. Men visste inte hur jag skulle gå åt det på något vis.

0: Du, Lillemor, vad har du att säga till den som har gått in i sånt här och är riktigt djupt nere i hålet, om man säger så?
1: Att de ska låta det få ta tid. Jag tror att många som har hamnat i den här situationen som jag hamnade i tror att det är någonting som de redar ut alldeles själva genom att bara lägga på ett kol, som man säger. Man måste nog få låta det ha tid och sen verkligen ge sig själv tid också. Att man tar mycket egen tid då man kan få reflektera eller få låta alla intryck som man har inom sig få lägga sig på plats. Alltså att man...
0: Nej, men det är väl så i vissa situationer i livet att det är svårt att förklara om man kommer igenom det egentligen. Men, ja. Men det finns ändå ett ljus på andra sidan någonstans.
1: Man ser det när man tittar bakåt. Alltså, man ser att man har blivit ledd igenom alltihopa. Men man ser ju inte det när man är där nere i hålet. Utan då är det ju mörkt där. Men har man en gudstro så har man ju alltid bönen.
0: Du kunde även be när det var som mörkast.
1: Ja, det kunde jag göra. Det gjorde jag. Men jag tror det var rätt så ynkliga böner. Alltså, inga långa med mycket ord. Det var nog mycket suckan och många varför.
0: Du har ju gjort en skulptur med en hand och ett barn i.
1: Ja, det är så att säga den som jag tecknade. Den försökte jag ju sen att skulptera. För det är ju just den här bibelversen. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Det är den som ligger bakom denna skulptur också.
0: Har du kvar den i din ego än, har du sålt den?
1: Jag har just den allra första. Den har försvunnit. Jag har faktiskt gjort väldigt många sådana händer med barn i. Och så lägger jag barnen på olika sätt. Men just den här innebörden att jag vill ha fram att vi är alla i Guds hand. Att Gud tar hand om oss. Man måste inte prestera någonting. Där har vi det här ordet jag vill ha fram till de som är djupt nere. Att vi får lov att finnas i Guds hand eller i Guds famn helt kravlöst. Precis som det här lilla barnet. Vi är hos Gud i alla fall, eller hos Jesus. Vi behöver inte prestera någonting alltid i vårt liv.

Det var Carola som sjöng sången "Du omsluter mig på alla sidor". 60 minuter har snart gått till ända och vi är på väg att landa. Vi i besättningen på Concorde har förmånen att få förmedla vad Jesus gör idag. Hur han hjälper människor i med- och motgång. När det ser som mörkast ut finns han där och han följer med oss även i dödsskuggans dal, som det står om i den 23:e psalmen. Vill du ha någon vid din sida genom livet? Sök Jesus. Det är mitt svar. Han vill sträcka ner sina händer till dig. I Jesu händer sjunger nu evangelistkvartetten för oss.

0: Vi i besättningen på Concord. Karl Olof, Sören och Matilda. Vi tycker det har varit väldigt trevligt att ha med dig på den här resan. Och jag hoppas att vi hörs snart igen. Du är väl medveten om att vi alltid har en stol reserverad för just dig. Samtidigt vill vi ge dig det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. Och du min vän, vi hörs väl snart igen.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstegsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen. Fredagen den 21 augusti klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15. Mässa. Träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestad kyrkruin. En vandring på cirka 7 km fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stenstorps församlingshem, ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt, startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorp kyrka.
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan så sen, Mössebergsgården, söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Aldriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti, morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, Falköping, söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är, du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18.30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där blir, serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Detta är en andakt från Studio Botvid, Pingstkyrkans närradio i Falköping. Och jag som talar till er heter Eva Ek. Igår talade jag om profeten Amos och hans profetior. Idag tänker jag dela mina tankar om likheterna mellan de två religionerna, judendomen och kristendomen. De två religionerna föddes genom två kvinnor, Sara och Maria. Gamla testamentet innehåller mycket, förutom den judiska tron och dess historia, världens skapelse, mänsklighetens uppkomst, historia samt fall. Den berättar om Gud och hans allsmäktighet, helighet, men också hans kärlek till människan. Det är en psykologibok om människans natur på gott och ont. Den är full av profetior och löften. Den handlar om troshjältar och sanna förebilder. Och det är judarnas bibel, Toran. Judendomen föddes genom en gammal kvinna, Sara. Hon var omkring 90 år och alltså inte i den ålder då hon kunde få barn. Hon hade inte heller fått några barn under sin långa livstid. Något som hon säkert sörjt över och önskat. Men kanske också accepterat. Nu hade hon följt med sin man Abraham på Guds kallelse till ett nytt land. Hans brorson Lot var med sin familj. Och kanske räknade hon honom som sin arvinge. Hon älskade sin man och var beredd på att följa honom till världens ände. Så kom det några män förbi och Abraham bjöd in dem i deras tält. Sara förplägnade dem med mat och dryck men drog sig sedan tillbaka. Men hon kunde inte låta bli att lyssna till vad de pratade om bakom tältduken. Då hörde hon att de lovade Abraham en son och att hon skulle bli havande och föda honom. Det står i Guds ord att Sara inte kunde låta bli att le lite inåtvänt. Så tokigt tyckte hon det var. Men männen såg hennes leende fast hon inte var tillsammans med dem. Det var ett under lika stort som det som hände när kristendomen föddes. Inom ett år skulle hon föda en son. Det blev Isak. Maria var en jungfru, kanske bara en tonåring. Hon var förlovad med en snickare, Josef. Så fick hon precis som Abraham och Sara en uppenbarelse om att hon skulle föda Guds son. Ängeln Gabriel kom med budet och talade om att det inte skulle vara Josef utan den helige ande som skulle vara barnets far. Det var ett under och Marias svar var: ske mig som du vill. Två religioner var födda av två olika kvinnor, en gammal och en ung. Två religioner som skulle gå hand i hand, samma Gud och i samma land. Isak växte upp med sina föräldrar och var en av anfäderna till Israels folk. Men Abraham sattes på prov. Pojken var ganska stor. Han fick i uppdrag av Gud att offra sin enda son som han längtat så efter och väntat så på. De gick iväg tillsammans till en avlägsen plats. De samlade brännved på vägen. De skulle offra ett offer till Herren. Isak var så stor så han kunde säkert göra motstånd.

avstånd och Abraham var en gammal man. Det är inte omöjligt att det var en överenskommelse mellan Abraham och Isak. Abraham, Isaks far, var beredd att offra sin son för att Gud ville det. Isak var beredd att dö på altaret för att Gud begärde det. Det är en bild av vad som skulle hända i en avlägsen framtid. En far var beredd att offra sin son och sonen var beredd att dö. Åter en gemensam nämnare mellan kristendomen och judendomen. Gud skonade Isak som fick föra släktet vidare. I kristendomen slutade det inte på samma sätt, men likheterna finns. Jesus, som sonen i det nya testamentet heter, kom till jorden för att dö. Jag brukar säga att Jesus föddes för att dö, men han dog för att leva och för att ge liv till alla som tror på honom och tar emot honom. Det var hans uppgift. Men under hans vandring, under hans jordeliv, gjorde han mycket. Han undervisade om Gud och vem han var och vad han ville med människorna. Han gjorde under, bland annat botade sjuka. Välsignade mat så att människorna blev mätta. Han gick på vatten och visade att han kunde upphäva grundlagarna. Han var en människa sådan som Gud tänkt denna skulle vara i begynnelsen före fallet. När han kom fram till sin slutgiltiga uppgift här på jorden hade han en kamp. Han var ju inte bara Gud utan han var ju till hälften människa och fick kämpa med mänskliga svagheter precis som vi. Men han var lydig mot sin far, lydig in till döden. Det var kärlek till människor som drev honom. Jag har många gånger sagt, det var våra ansikten han såg när han hängde på korset, som fick honom att orka, att hålla ut. Han såg ditt ansikte, han såg mitt, och då orkade han en stund till. Tills han kunde utbrista, det är fullbordat. Och det var det, fullbordat. Och alla som tar emot hans offer får ett evigt liv. En annan likhet mellan judendomen och kristendomen är siffran 12. I judendomen är det de 12 stammarna som består av Jakobs söner. Jesus kallade 12 lärjungar att följa honom på hans jordevandring. I Uppenbarelseboken läser vi att vid sidan av tronen där Gud sitter, sitter också 24 personer i vita kläder, de äldste. Det finns olika tolkningar vilka dessa är. Mycket om det som Johannes beskriver om hur himmelens tempel ser ut i Uppenbarelseboken är en förebild på det gamla templet i Jerusalem. Den prästliga tjänsten i templet, står det om i krönikeboken 24, var indelad i 24 avdelningar. Det var 12 stammar som representerade Israel. Jesus kallade själv 12 lärjungar. Kanske är de 24 äldste runt Guds tron består av 12 från både gamla testamentet och nya testamentet. När det nya Jerusalem ska sänkas ner över den nya jorden finns det 12 portar och 12 grundstenar. På portarna står de 12 stammarnas namn och på de 12 grundstenarna de 12 apostlarnas namn. Vi läser i Uppenbarelseboken 21:12-14. Staden hade en stor hög mur med 12 portar. Vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn beskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. I öster 3 portar. I norr
tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på Lammets apostlar. Ytterligare ett samband mellan de två religionerna. Vi läser ur Johannes evangelium 6, vers 28. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sade de till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himmelen till att äta. Jesus sade, jag säger er sanningen. Det var inte Moses som gav er brödet från himmelen. Det var min fader som ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sa de till honom, Herre, ge oss det brödet. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig, men ni tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig visa bort.

0: Du har lyssnat till sången Du är brödet.
1: Hej, jag heter Borens. Jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag. Och jag säger
2: hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstegsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen. Fredagen den 21 augusti klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15. Mässa. Träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30. Pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestads kyrkruin. En vandring på cirka 7 kilometer fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stenstorp församlingshem, ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt, startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorp kyrka
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är en närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan så sen, Mössebergsgården. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Aldriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18:30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna hit, kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka denna fredagen den 21 augusti. Och vi ska ju då gratulera givetvis några som har namnsdag. John och Jonna är det idag som har namnsdag. Grattis! Ja, i våran serie inför valet, så här i valtider, så har turen kommit till Johanna Svensson, Socialdemokraterna, som kommer att komma in i studion här om en stund och svara på lite frågor. Och det är mycket politik nu. Sen har vi också ifrån Vårgårda mötet där vi sänder ifrån. Och igår kunde ni höra Amanda Lind här i Radio Falköping. Och idag klockan 18.30 då är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Passar ju bra då när vi har Johanna Svensson här också i det här programmet. 18.30 är Magdalena Andersson ikväll, svarar på frågor i Vårgårda. Ja, så det händer mycket politiskt, och inte nog med det, utan på lördag nu, då kommer vi på radion att befinna oss uppe på torget och sända live därifrån. Och det är så att de här valstugorna och allting är ju där uppe, och det finns ju massa politiker och det finns massa folk där också. Så jag kommer att springa omkring där uppe och prata med folk, och jag säger springa för jag brukar ofta göra det mellan folk sådär. Vid 11 tiden ska jag säga kommer jag vara där. Och sen vid 12 tiden någonting där uppe, då kommer det bli lite utfrågning där uppe också. Och nästa söndag, då har vi en utfrågning här i våra lokaler här av de partierna som är här lokalt. Så då kommer det ställas lite frågor också. Ni hör, det jättemycket politik nu framöver här. Det är ju som det ska, så här bara några veckor kvar innan valet. Så var med oss, för vi finns där och ställer de här frågorna. Och är det så att ni har frågor? Ja, men då kan ni ju faktiskt antingen ringa hit, om ni inte själva vill gå upp på torget, vill säga nu på lördag, tänker jag. Och då ge oss de frågorna, och så tar vi med oss dem och ställer dem åt er uppe på torget. Och då kan ni ringa antingen, ja, ni ringer 0515 17235, eller också kan ni ju mejla in då. Då är det info@fnf.nu. Japp, så är det. Har ni frågor som ni vill att politikerna ska svara på men inte har möjlighet att vara där själva, mejla eller ring oss, så tar vi med oss frågorna. Så, om en liten stund kommer Johanna Svensson in i studion här. Men innan det så ska ni få Jigs, härligt med de här gamla 70-talslåtarna, Kurs i Jösse namn.

0: Ja, där hörde ni Internationalen så här inledningsvis i den här nya programpunkten där vi då ska här på 10-12 prata med de olika partiledarna, eller i alla fall någon ifrån varje parti är det tänkt. Och inledningsvis så har jag med i studion Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraternas lista. Hej, välkommen hit Johanna.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja du Johanna, 13 september då smäller det, då är det val och spänningen är ju olidlig. Eller är det så?
1: Jo, men så är det. Man, jag älskar ju valrörelse. Det är fantastiskt roligt att vara ute och träffa kommuninvånare och dela ut material och ta samtal. Men det är väldigt intensivt. Och det är klart att man vill ju att valdagen kommer snabbt och så vi vet resultatet. För sen börjar ju också ett arbete efter valet.
0: Ja, jag förstår att det är med, kan man säga, skräckblandad förtjusning. Det är ju ett sånt där härligt uttryck som man kan svänga sig med. Är det så med en valupptakt och så här tajt inför valet?
1: Ja, men så är det ju. Det kan alltid hända mycket i en valrörelse. Så det är klart att man känner en oro. Vi vill ju ändra inriktning på Sverige. Vi vill ha en ny regering och vi vill också känna att vi kan få kommuninvånarnas förtroende och vara med och leda Falköping.
0: Den här pratstunden, Johanna, du har ju sett frågorna nu. Så du vet ju lite vad det handlar om. Det blir ju lite personligt också ju, såklart. Eller så är det i alla fall. För att vi ska ju prata om den lokala politiken här i vårt område. Riks, det får ni ändå, känns det som. Väldigt mycket hela tiden. Så att här koncentrerar vi oss på att prata om den lokala politiken. Första frågan då. Det här, det känns ju lite sådär. Och det här kommer jag fråga alla. Men varför blev du politiker egentligen, Johanna? Vad var det som gjorde att du ville gå in i politiken?
1: Ja, man tänkte väl inte att man skulle bli kanske politiker, men jag tror att jag alltid varit lite intresserad av samhället och samhällsutveckling. Och för mig är värderingarna väldigt starka. Det här att vi alla är lika mycket värda, men rätten att vara olika. Man vill ha ett samhälle som är jämlikt, att alla har det gott på något sätt. Mitt engagemang börjar ju egentligen när jag jobbar som undersköterska. Att man ville vara med och påverka sin arbetsplats. Vi tycker att vi hade alldeles för få resurser. Vi behövde ha mer personal. Så det var på det sättet mitt engagemang kom genom det fackliga. Och då, för mig har det ju självklart varit Socialdemokraterna, det har jag också hemifrån. Så det var inte någon diskussion vilket parti man skulle engagera sig. Sen hade vi en för detta första namn då, Conny Johansson, som sa att nu är det dags att du också
0: En
1: engagerar dig, ja, en eldsjäl, och engagerar dig politiskt. Han var ju också facklig i grund och botten. Så det var väl han som fick med mig från start i det politiska arbetet.
0: Ja, var det något speciellt som fick dig, liksom, förutom det här, men just någon specifik händelse som, ja, men nu går jag all in här?
1: Ja, det var väl lite, jag jobbar på sjukhuset här i Falköping och det var ju så att man la ner sjukvården. Man var tvungen nästan att ha jobbat, vad var det, 12-13 år om man skulle få vara kvar och jobba som undersköterska. Så på det sättet så blev jag ju uppsagd. Och då blir det ju lite så här att man vill vara med och påverka. Hur kunde vi göra annorlunda? Varför prioriterar man inte välfärden? För vi hade ju mycket patienter och så vidare. Så man tyckte att det borde vara kvar. Då var jag medlem redan i partiet. Och då tyckte jag också att jag tyckte partiet lyssnade lite för dåligt. Arbetsmiljön i kommunen, för sen fick jag ju en tjänst i våran kommun då. Att man lyssnar för dåligt på medarbetarna. Så det var väl lite sådär att jag var lite förbannad. Ni måste höra vad vi säger som jobbar jobbar inom vården, vad är det behov, vilka behov har vi? Så det var nog både så där ett starkt engagemang för samhället, men också för arbetsmiljön för oss som jobbar. Så jag var nog lite förbannad på partiet också.
0: Det var där vi gick in i det.
1: Ja, ofta är det väl så, ja, ibland att
0: man har något liksom som man känner att det här är inte rätt.
1: Nej, precis. Så det var nog så jag började mitt politiska engagemang. Ja. Och så fick man ju förtroende från partiet och så där, att man fick vara med i olika nämnder och så där. Så det har ju varit jätteintressant, så lärorikt. Mm. Jag tror alla skulle behöva jobba politiskt.
0: Det där har du sagt förut. Ja. Jag känner igen den där.
1: Och jag tror, för att förstå helheten, ja, för att... Man tror ibland att det är lättare att ta bara det där beslutet. Mm. Jo, men det påverkar ju det och det påverkar det. Och helheten, och sen handlar det ju om också ekonomin såklart. Man måste också ta ansvar för ekonomin. Det är inte bara att lova allt.
0: Nej, blir lätt så i de här tiderna, tänker jag. Att det lovas väldigt mycket. Ja. Du... Falköping som vi befinner oss i, Johanna, som är våran stad och som vi är stolta över givetvis. Så. Ja,
1: klart.
0: Mm. Vad tycker du är bäst om med Falköping, förutom Mosseberg? Jag vet att du vurmar för berget, men vad är det som är bra med Falköping?
1: Nej, men för mig känns det lite hemma. Det är för mig är det en liten lagom stad, om man får uttrycka sig så, lagom, som egentligen inte finns. Men en småstadsidyll. Det finns det man behöver. Närheten också då till Mosseberg, Olleberg, till naturen. Men också det där att det finns... jag behöver egentligen inte åka iväg och handla någonstans, för det finns här. Mm. Man kan handla lokalt. Och det är... Det känns väl ändå att det finns en gemenskap. Vi är ganska trygga i oss på något sätt, Falköpingsbor, att vi, den här gemenskapen som finns. Så det känns hemma på något sätt. Sen har vi ju sådana möjligheter, tycker jag, med våran järnväg, att skulle jag vilja så kan jag lätt komma ner till Göteborg med tåget upp till Stockholm, sådär. Så det finns den närheten, men inte så långt ifrån storstadspulsen, om det är det man önskar. Men det finns, det är tryggt och bra. Det är hemma på något sätt.
0: Mm. En svårare fråga kanske, eller jag vet inte om det är svårare, men svaghet då? Nu har du pratat om styrkor, men om vi ska vända på det och se lite negativt här, Johanna, vad finns det för svaghet?
1: Nej, men vi måste ju se till att stärka den här gemenskapen ännu mer. Vi måste känna en stolthet över våran bygd, för vi vill ju att folk bor kvar. Vi vill att folk ska flytta hit. Så vi måste se till att det finns mer arbetstillfälle också. För det är ju ofta det man kanske flyttar till en kommun, för att det finns arbetet där, eller kärleken eller så, att man vill flytta hit. Så det jag kan känna, så handlar det om att skapa mer arbetstillfälle, så vi behöver ha en kommun som är attraktiv för näringslivet. Men sen är det också brister som vi ser från vårat parti. Det är välfärden. Det finns brister i skolan, förskolan. Vi har många barn som behöver extra resurser som inte riktigt får det idag. Så jag känner att vi måste satsa på skolan. För det ger ju också möjlighet att klara gymnasiet, komma ut i arbetslivet. För det är så vi har byggt upp vårt samhälle. Mm. Att man måste ut i arbetslivet eller fortsätta att studera. För det är klart att vi behöver också ungdomar som kanske åker iväg och läser på högskolan. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. Och då tror jag att det är viktigt att vi har en bra grund. Att man har haft en bra uppväxt, en bra skola, ett bra föreningsliv. För då har man positiva minne av sin barndom på det sättet, och hur kommunen har fungerat. Och då kanske man tänker sig, det vill jag att mina barn ska också växa upp. Så det var det som jag oroar mig mer för nu, att jag känner att klyftorna ökar, det blir vi och dem, och det vill inte jag ha, ett sånt samhälle.
0: Nej. En stolthet över att vara Falköpingsbo och en vilja att komma tillbaka, alltså en liten summering där, kan man säga. Och det tänker jag är någonting som, för vi är ju stolta, vi Falköpingsbor, över vår kommun. Verkligen. Det är bara att man ska kanske outa det mer och liksom få andra att förstå att vi har det bra. Det här är en bra kommun.
1: Precis.
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Heller, vi är nog lite dåliga på ibland att känna stolthet. För det var ju lite så här, kan du rekommendera och att folk ska flytta till Falköping? Nej, men då är vi ju, det gör vi ju inte riktigt.
0: Nej.
1: Och ändå bor vi kvar. Så jag tror att vi får visa att vi är stolta.
0: Vi får inte vara så svenska alltså.
1: Nej, vi ska inte vara så väl lagom. Va?
0: Nej, precis.
1: Nej, nu ska vi vara stolta över våra bygd, för det är vi. Och Falköping är en plats där människor bryr sig om varandra och gemenskapen har varit starkt. Och det måste vi fortsätta att vara. Det är något värdefullt med det, tycker jag.
0: Mm.
1: Men just det här att jag ser också brister då. Att vi kan inte splittra samhället. Klassklyftorna får inte öka i Falköpings kommun. Och vi måste se till att vi har en välfärd som fungerar. Och att folk kommer ut i arbete.
0: Mm. Ja, det är bra, Johanna. Du, politiska beslut är ni ju, det ingår ju liksom i arbetsuppgiften, håller jag bara säga. Ert kall, kan man säga så. Att ni har ju ett kall liksom.
1: Ja.
0: Har du någon sån, något politiskt beslut som du har varit med och drivit igenom, Johanna, som du är extra stolt över?
1: Nej, men jag tänker att det finns ganska många. När vi var med och styrde så tyckte vi att vi tog helheten när det gäller skolorganisationen till exempel. Att vi hade en strategi, en vision. Och det var det jag kanske saknar idag också, och det var jag lite stolt över ändå, att vi på det sättet hade ett mål, en inriktning. För att när man ska ändra saker, det går inte att göra kanske bara under en mandatperiod, utan det tar längre tid, och det går inte kanske bara så snabbt, utan jag tror att det är det som är viktigt, att vi ha långsiktiga mål och jobbar utifrån det. För att då vet vi var vi är på väg. Mm. För annars blir det så här, och då tar vi ett sånt beslut där och ett där.
0: Det blir ryckigt eller?
1: Ja, jag kan uppleva det. Jag tror att det är viktigt att vi har, nu tänker jag framåt också, att vi har en tydlig majoritet som hittar ett långsiktigt arbete, var vi är på väg någonstans, så att det blir tydliga inriktningar inom skolan. Det är det här. Vi ska vara en kommun som har otroligt bra förskola och skola och ha de resurserna som behövs. Och det är samma äldreomsorgen. Det finns ju också stora brister där. De som har byggt upp Sverige måste ju också få en värdig äldreomsorg. Så det är också det här mer långsiktiga, och att vi jobbar framåt. Och då behövs det en tydlig majoritet och en stadig majoritet för detta.
0: Mm. Ni lyssnar på programmet Teo i 12 här i Radio Falköping. Och jag, Roger Andersson, sitter och pratar med Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraternas lista. Vi ska fortsätta att prata om en liten stund, jag och Johanna, men nu blir det lite musik. Och jag tänker att vi tar lite Eva Dahlgren, eller hur?
1: Det gör vi.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet. Ja du, en ängel i rummet, det önskar man aldrig ibland kanske, lite så här.
1: Och alla behöver nog ha det ibland,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Jag tror det, Johanna. Ja, men så är det väl, och speciellt i valtider, då kan det behövas mycket, ja, änglar.
1: Ja, lite stöd så.
0: Absolut. Mm. Ja, men jag tänker att jag fortsätter med mina frågor, Johanna.
1: Det gör du. Det är så trevligt.
0: Ja, det är så kul att ha det här också. Det här med, alltså, det här med att vara politiker. För oss som står utanför, så känns det som om shit på en fritt. Vilka uppgifter ni får och vilken press i mångt och mycket ni har på er. Vad tycker du om det? Alltså, är det ibland nästan den här... Alltså, ni har ju ögonen på er och ni har ju, ja, liksom det här. Känns det ibland övermäktigt, Johanna?
1: Ja, men det är klart att ibland är det tuffa beslut som man måste ta. Och det är ju det man vet när man engagerar sig politiskt och sitter i kommunstyrelsen som fullmäktige. Så klart att det kan vara tuffa beslut som en del kommuninvånare inte tycker om, såklart. Men det är väl det som... Då är det viktigt att ha det målet och vara tydlig med varför tar vi de här besluten. Men visst kan det vara tufft ibland. Och jag vet ju när vi satt i majoritet och just det med skolan och vi fick lägga ner någon skola och sådär. Det är klart att det är tuffa beslut. Men det gäller ju också att försöka se helheten. Det är inte bara en ort, eller det är inte bara Falköping centrum eller centrala Falköping, utan vi har hela kommunen som vi måste se helheten. Så man måste lyfta blicken. Men då tror jag också att det är viktigt att ha den där idén. Vad vill vi med våran landsbygd? Vad vill vi med staden? Så det finns en helhet. Så visst kan det vara tufft ibland.
0: Ditt privatliv då? Alltså det kan ju påverka privatlivet, tänker jag.
1: Ja, men så är det ju. För första så tror jag inte riktigt att alla förstår just det politiska arbetet, vilken tid det tar. Nu har jag ju förmån, nu är jag oppositionsråd. Så det här är ju, man kan säga, mitt arbete. Jag har ju fått förmån att ha det politiska uppdraget på heltid. Men det är klart, när vi har våra gruppmöten och många andra möten, och nu när vi knackar dörr och så, det är ju alltid på kvällstid. Så det är klart att det kan vara väldigt långa dagar ibland. Men det vet man ju, och det måste man vara medveten om när man säger ja till sån här uppdrag, att det tar tid.
0: Hur länge har du suttit på den här posten nu?
1: Det är första mandatperioden nu, ja, som jag har varit första namn, ja, som har jobbat heltid politiskt. Så det är bara en mandatperiod. Ja. Sen har jag varit politiskt aktiv i många år. Det handlar om att jag har suttit i kultur och fritid. Precis. Och jag har suttit i barn- och utbildningsnämnden och sådär. Så, och det är fördel, tycker jag, nu att man har...
0: Du har med dig det.
1: Liksom. Det har man, ja, precis. Och sen fick jag ju förmån att vara ordförande i tekniska nämnden i 1,5 år. Så man känner att man har fått lite djupare kunskap i olika områden. Och det är bra att ha med sig nu, känner jag.
0: Kan jag tänka mig det. När du inte är politiker då? Vi var inne och snuddade lite på privatlivet och så vidare. Men alltså, jag vet att ni går mycket. Vi bor inte så långt ifrån varandra, hörna, så jag ser att ni är ute och går en hel del.
1: Ja.
0: Ju, liksom vi gör hemma också. Det är, ja, härligt och bra med lite motion. Men vad är liksom... Vad gör du?
1: Ja, det kan man fundera. Nu finns det inte så mycket privatliv. Nu är det bara valrörelse. Nej, men ja, man behöver hålla igång lite. Man sitter ju mycket på dagarna. Så lite det där att man behöver komma iväg och träna lite. Sen, ja, önskar jag att jag skulle träna mer. Men det är en sak så, som är viktigt att man håller igång. Sen är jag ganska social, så lite det här umgänge med vänner. Sen har jag ju 2 vuxna barn och jag har 2 barnbarn. Oh, det är helt underbart. Nu bor de i Oskarshamn, men vi åker ofta dit och de kommer ju ofta till oss också. Så det är ju helt fantastiskt. Det är det bästa. Det är så underbart. Sen när vi har umgås i en vecka eller en helg, så Ja, då är man lite trött. De är 3,5 och 1,5 år och ganska energiska. Så det, men det är underbart.
0: Mm. Det är fördelen med att vara, ha barnbarn. Att man, kan, man behöver inte vara där hela tiden och vara uppe i det kanske.
1: Och man kan skämma bort dem. Ja, det får du göra hos farmor, men det får du inte göra hemma. Så det är väl helt, ja, det är helt underbart.
0: Ja, det har sin skärm att ha barnbarn, ja, såklart.
1: Ja, precis. Men sen har jag, när man tänker tillbaka när barnen var ungdomar eller barn, så var de ju väldigt aktiva i idrott. Så jag har ju varit en sån här fotbollsmorsa och, ja, men synnerhet hockeyn, för det har båda två hållit på med. Så det, då var det mycket i ishallen.
0: Förstår. Ja, men du, det här med personer som har påverkat dig politiskt, den tänkte jag, den frågan ställer jag nu.
1: Ja.
0: Har du någon
1: men det är väl många. Conny Johansson var väl, för han var ju, ja precis, han var ju också facklig och utifrån det så var det väl det som gjorde att man blev aktiv också. Så han, det är klart att han påverkar. Så det är en person som man saknar. Sen var vi ett stort gäng där som hade facklig bakgrund, som också var aktiva politiskt. Det var en person som man saknar. Sen var vi ett stort gäng där som hade facklig bakgrund, som också var aktiva politiskt.

0: liv att man ska hinna med allting och sådär. Mm. Och sen Patrik Björk som har varit riksdagsledamot. Och det är ju många sådana som man har kunnat bolla med. Och det är otroligt viktigt att ha det där nätverket. För att det är ju förmån att vara första namn på en lista. Men det handlar ju inte om att det är jag bara. Utan vi är ett gott gäng. Och ja, det är viktigt. Vi har olika erfarenheter och vi har olika driv i olika frågor och kunskap. Och det är viktigt. Och det är jag väldigt glad för att vi har en lista nu som är en bra spridning på både unga, gamla, erfarenhet. Sen är det ju klart, lyssnar man på Olof Palme såklart, hans retorik och hans grundvärderingar, för jag är nog en sån här riktig, får man säga så, gråsosse.
1: Mm. Så. Är du det?
0: Jag är nog det.
1: Men vad innebär då att vara gråsosse? Kan du förklara begreppet? Ja,
0: det säger man. Men jag tror för mig handlar det mycket om värderingar.
1: Ja,
0: Det är det som man känner med hjärtat. Och hjärtat och hjärnan försöker. Men mycket värderingsmässigt. Så det var det som är viktigt. Att vi vill minska klassklyftorna. Vi vill ha ett jämlikt samhälle, jämställt samhälle. Gemenskap, solidaritet, ja, det är otroligt viktigt. Samtidigt att man ställer krav, ansvar, så alla som kan jobba ska jobba. Det hör också till. För pratar vi om det här med plikt och ansvar, och det är viktigt. Ja. För det är så vi har byggt upp vårt samhälle.
1: Mm.
0: Håkan Juholt tycker jag var otroligt. Han hade också...
1: Han hamnade ju lite i bakvatten där.
0: Ja, det gjorde han.
1: Tyvärr, men han är en väldigt karismatisk person.
0: Ja, det är han. Och jag vet, det fastnar mycket för mig. Han fick frågan en gång. Vad är absolut den viktigaste frågan för dig? Och då fick han fundera länge. Och då sa han så här att det är att alla kan se fram emot morgondagen. Och det har fastnat lite hos mig, eller ganska mycket. För det innebär så mycket att våra ungdomar kan se fram emot att gå till skolan, inte bli mobbade, känna att man lyckas i skolan. Att vi har arbetskamrater som kan se fram emot att gå till sitt jobb för att man orkar med det. Det är god arbetsmiljö. Man kan som äldre se... Jag kan också se fram emot att hamna på ett seniorboende. Det kommer jag trivas. Eller nu kommer jag få hemtjänst. Men jag vet att den är bra.
1: Mm.
0: Så det där har verkligen fastnat hos mig. Att jag vill att fler människor ska känna...
1: Trygghet.
0: Trygghet. Och att man kan se fram emot morgondagen. Sen kan det vara olika saker vi ser fram emot. Mm. Men det handlar om trygghet. Det handlar om det där tillit till varandra och gemenskaper. Vi är många ensamma människor också i våran kommun. Och det där, man vill ju att nu kan jag gå till den där mötesplatsen och träffa... personer som jag kan samtala med och sådär.
1: Mm.
0: Så det har fastnat hos mig. Jag vill att fler ska se fram emot morgondagen.
1: Det är bra. Du, jag har en sidofråga här nu som inte står med på det här pappret.
0: Jaha.
1: Som jag kom på så här.
0: Uh-huh.
1: Alltså, alla vallöften som är nu.
0: Mm.
1: Och alla vill ju göra sitt då för att förbättra Sverige.
0: Mm.
1: Så även Socialdemokraterna givetvis.
0: Mm.
1: Är det så här, för alla de här löftena kan ju kanske aldrig riktigt uppfyllas allihopa. Är den visionen ni har av Sverige, är det en utopi? Förstår du vad jag menar när jag säger så? Att det är någonting som låter bra, men som kanske inte går att uppfylla till fullo. Mycket av det, men inte allt.
0: Nej, och det handlar ju om omvärlden också som kan påverka såklart. Och om jag tänker lokalt, om jag börjar lokalt, så handlar det lite om att det vi har tagit fram 6 vallöften.
1: Kan du inte ta dem också när vi ändå pratar?
0: Ja. Och då är det ju, första är ett Falköping som sätter välfärden först. Och det är så att alla våra skattepengar ska gå till barn och äldre och trygghet, inte det här med skattesänkningar eller vinstuttag eller så. Och sen är det ju det andra vallöftet, är att alla barn ska få det stöd de behöver. Och det handlar om tidiga insatser, en starkare elevhälsa och mer skolpersonal. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft. Och det är lite vi

0: relationen framåt.
1: Ja.
0: Framåt, så det är jätteviktigt. Ja. Sen har vi också en värdig omsorg såklart. Det tar bort den här minutstyrningen. Det ska ju avskaffas direkt. Det har vi pratat om i 4-5 år nu.
1: Yes,
0: men sen behöver vi också ha trygga arbetsvillkor för personal. Vi har ju också sagt att vi ska ge arbetsskor till personalen. Första skedet vård nära yrken. Men också, ja, det handlar om i, om man jobbar på fritids och förskolan och sådär.
1: Mm, mm.
0: Sen måste vi, ja, det handlar ju om också att vara en attraktiv arbetsgivare. Så trygga arbetsvillkor och kompetensutveckling är ett av våra löften. Sen är det också det här med, ja, vi måste komma igång med, vi har ju arbetslöshet. Den är ju ganska hög bland våra nysvenskar. Vi måste se till att jobba med jobbspår. Vi har skrivit en motion om språklyft och sådär. För språket är viktigt om man ska också få ett arbete. Så det där måste vi jobba mer med yrkesutbildningar och stärka dialogen med det lokala näringslivet också. För det handlar ju också om att vi måste ha, våran kommun måste vara en attraktiv kommun för näringslivet. För det handlar om arbetstillfälle.
1: Ja.
0: För att om vi ska prata om att satsa på välfärden, ja, men då måste vi ha ett rikt näringsliv. Det man kan inte prata om.
1: Det hänger ihop.
0: Det hänger ihop. Det finns ingen tvekan på det. Så det behöver vi driva det mer, de här frågorna. Och sen har vi ett hållbart Falköping. För det är klart att vi måste lämna efter oss rent vatten, frisk luft och levande natur till kommande generationer. Det är så självklart. Så vi har tagit fram ett valmanifest med de 6 vallöfterna. Och ett av dem vi pratade om med kollektivtrafiken, att vi vill ge ett lovkort till våra ungdomar som går gymnasiet när det gäller kollektivtrafik. Det skulle vara gratis, för det kan vara till första sommarjobbet man behöver ta sig och så. Så det är våra vallöften. Och om vi ska lyckas med alla våra vallöften, då är vi också beroende av en socialdemokratisk regering som skickar med statsbidrag. Och det måste man vara medveten om, för annars kommer vi inte lyckas med allt. Sen är det så, och så är det för alla partier, och det är ju viktigt att kommuninvånarna förstår, och det gör de ju. Det är klart att hade vi fått 51% både nationellt eller lokalt, ja, men då hade vi kunnat styra utifrån alla de här frågorna.
1: Utifrån erat liksom.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men svårt att styra med någon annans budget och så vidare.
0: Ja, precis. Ja. Så kan det vara. Men, och då tänker jag, det handlar om att förhandla.
1: Ja.
0: Så det är klart att då får man, precis som hemma vid köksbordet, jag får inte igenom allt vad jag vill hemma heller, utan det gäller att ge och ta. Och så är det i politiken också.
1: Ja.
0: Så det, och det vet ju kommuninvånarna att så kommer det bli, att man måste alltid förhandla. Men vi hoppas att vi får Falköpingsbornas förtroende, att de tycker att vi har en politik som gör att Falköping blir starkare och att man vill se satsningar på välfärden. Och det har vi ju sett när man har gjort undersökningar. Skolan är en av de viktigaste frågorna.
1: Mm.
0: Och där har vi en tydligt skollyft, en bra inriktning vad vi vill för att höja kvaliteten i hela skolsystemet, kan man säga.
1: Mm. Sista avslutande frågan här, Johanna, vad hoppas du att folk ska säga om Falköping om 10 år? Och det innefattar ju då att det är ni som
0: styr
1: kanske, eller?
0: Ja. Ja, precis. Vi hoppas att vi får Falköpings förtroende att vara med och styra kommunen. Nej, men jag tänker att stoltheten har ökat. Man pratar gott om våran kommun. Vi har ett väldigt rikt näringsliv. Vi har en låg arbetslöshet. Och vi har en välfärd som vi kan vara väldigt stolt över. Vi har en otroligt bra skola. Vi känner att barna lyckas. Vi har också en äldreomsorg som är värdig. Att man ser de äldre och får tid för dem. Och att man känner att, ja, men här vill jag bo. Här vill jag leva. Här vill jag verka. Här vill jag också kanske bo på ett äldreboende. Jag vill bo kvar i våran bygd. Och att man känner en stor stolthet och en stark gemenskap. Det hoppas jag.
1: Mm. Johanna Svensson, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
0: Jag som ska tacka dig, så trevligt att få komma hit.
1: Ja, men det är trevligt när du kommer hit och hänger med oss här ner lite. Du, lycka till.
0: Tack så mycket.
1: Om man nu får säga så, eller så vidare, det kanske man får. Det är inget att jinxa någonstans.
0: Precis, nej. Och det tror jag vi alla är överens om. Att, och det är en uppmaning till alla kommuninvånare, gå och rösta. Mm. För det handlar om demokratin. Och jag blir lite bekymrad för det, att folk, politiken berör inte mig. Men det gör det. Det är viktigt att alla går och röstar. Det vill jag skicka med som slutord också.
1: Stort tack.
0: Tack så mycket.

Där hörde ni Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraterna Falköpings lista. Tack så mycket Johanna. Ja, men då har ni hört några av alla lokala politiker här, och det följer fler här i nästa vecka. Så var med oss nästa vecka också. Nu får ni ha en bra helg och en bra dag också givetvis. Så hoppas jag att ni är med på måndag igen då jag är tillbaka. Och då kommer också en naturvandring tillbaka som har hållit upp under sommaren här. Bo är tillbaka med flera fåglar som det ska pratas om. Men för här och nu önskar jag er alla då en riktigt bra och fin dag och helg. Hej på er!